0: е било все още малко рано за мултифондове в универсалния фонд, защото най-възрастните хора, които са се осигурявали в УПФ, са били на 38 години, то сега ситуацията не е такава. От 5-6 години универсалните фондове изплащат пенсии и пожизнени, и срочни плащания, и това показва съвсем различен инвестиционен интерес и хоризонт на осигурените лица. От една страна са младите хора 18, 20, 25, 30 годишни, които навлизат на пазара на труда. От друга страна са хора в предпенсионна или пенсионна възраст. Едните са с почти нулеви натрупвания и желаят да имат висока доходност. След малко ще дам и обяснение и за механизмите и риска, който е съпроводен това нещо. И от друга страна, хора, които вече са в края или даже са приключили своя трудов път и искат да запазят съвсем леко да нараства натрупаната сума, за да черпят пенсионни плащания. Очевидно е, че така беше 2008 година, 2009 в доброволните фондове. Тоест, интереса на един 30 годишен и интереса на един 65 годишен е коренно различен. Очевидно 30 годишния по-скоро спестява за след 20, 30, 40 години. Той е склонен да рискува. Очевидно на тези средства гледа дългосрочно и обратно. Той, който е на 60, 65 години, по-скоро или вече черпи от натрупаните средства, или във всеки един момент може да се окаже, че ще почне да черпи, т.е. той не иска да има волатилност, т.е. салдото му да играе на разговорен език казано.
1: Но до сега всичките бяха, въпреки различния интерес, всичките бяха под общ знаменател с общи правила на управление на средствата. И 20-годишния, 30-годишния и 60-годишния.
0: Точно така. Това довежда и до някои недъзи. Една скоба. Все пак, още преди 6 години, когато беше направена, може би, най-голямата крачка и промяна в Кодекса за социално осигуряване, касаещ капиталовото осигуряване, именно въвеждането на фазата на изплащане, беше подсказано, че средствата на различните групи, на различните кохорти хора трябва да се управляват по различен начин и бяха създадени фондовите за изплащане на пожизнени пенсии и фондовите за изплащане на, и фондовите за разсрочени плащания. Те са със съвсем различен са съвсем различни инвестиционни ограничения и пред тях целите са различни. Именно сравнително консервативно управление, даже не сравнително силно консервативно управление при постоянна положителна доходност. Тоест, там се цели във всеки един момент, хайде да кажем на месечна база, да нарастват активите. Докато младите хора, инвестирайки с техните средства малко по-рисково, е нормално в отделни месеци, за жалост и години, да има леко пропадане или забавяне на доходността. Ясно е, че доходността върви нагоре в номинална стойност. Въпросът е, че както може да има години с 8-10, може да има с 1-0, а за жалост практиката показва, че може да има и години с леко отрицателна доходност, което всъщност никак не е лошо. Защото е най-хубаво да си купите дялове, когато дела е малък. И най-много, да, и най-много спечелиха те осигурени лица в ДПФ, в УПФ няма избор, в ДПФ, които продължиха 2009 година да внасят в ДПФ.
1: И да пазаруват на практика евтини дялове.
0: Точно така, дялове. Точно така, точно така. И най-много загубиха те, които 2008 година си закриха партидите, т.е. си стеглиха си средствата и в 2009 година не внасяха.
1: Изтърваха момента за по-евтини инвестиции.
0: Да. Именно това цели и сегашната, в никакъв случай не бих казал реформа, бих казал надграждане, до усъвършенстване на модела, да отговори на различните инвестиционни интереси и очаквания на различните групи, в зависимост от възрастта, а до някъде и характера лица. Тоест, те, които по природа става въпрос за години, или по натура са по-рискови, им се дава възможност техните средства в универсалния пенсионен фонд да бъдат инвестирани по-рисково с идеята, че това в 98% от случаите ще носи много по-висока доходност, но с ясното съзнание на тези хора, че може да се случат периоди от няколко месеца, може и от година, в която доходността леко ще, как да кажа, ще куца, ще бъде доста по-малка. Но това ще е шанса за още по-висока доходност след това.
1: Инвестицията носи рискове след себе си. Това е категорично и може би всички в това студио сме го коментирали. Аз искам да ви провокирам с един въпрос, свързан с доходността и с изплащането на пенсиите. Защо имаше толкова много разочаровани хора в първите години на изплащането? Казвам, защото когато ни публикуваме тези дни доста информация за, за надграждането на системата, и отдолу много хора реагират, да, няма айди кой си получи ниска пенсия. Дека да обясним това, защо имаше разочаровани и всъщност има ли и положителни примери, които никога не стигат до публичното пространство?
0: Прав сте, обикновено до публичното пространство стигат недоволните. Доволните рядко надават грамогласие. Моя отговор е следния. Преди всичко зависи от очакванията. Нали? Трябва да е ясно, че няма как да си се осигурявал на заплата близка до минималната и да очакваш да имаш големи натрупвания. Да, доходността в пенсионните фондове никак не е лоша. За големите 20-25 години тя е сравнима в почти всички дружества с инфлацията. Даже в повечето дружества е над инфлацията за тези години. Но все пак пенсионните фондове са консервативни инвеститори. Те не са хедж фондове и това е целта. Ако някой си е мислил, че при удръжка 2, 3, 5% в последствие ще може да взема пенсии по 1000 евро, то няма как да стане. Има и много доволни хора. Бих казал, че най-големите не проблеми, но въпроси възникнаха от границата между срочни плащания по жизнени пенсии. Очудващо, повечето хора мислят, че е много по-хубаво да вземеш всичките пари бързо и накуп, а всъщност аз пожелавам на всички хора да живеят дълго и да вземат дълго пожизнена пенсия, което е целта, защото колкото повече нараства възрастта, човек почва да разчита основно на пенсионните си плащания. Било от първи стълб, било от втори стълб, дай Боже и от трети стълб. Съвсем нормално е първите години, когато човек се пенсионира, да има допълнителни доходи, да продължи да работи, да продължи да работи нещо сезонно, епизодично, и когато вече стане 70 плюс, дай Боже 80, основно се разчита на пенсионните плащания. Не бих казал, че пенсиите са малки от втория стълб. Очакванията може би са различни на първо място. И на второ място бих казал, че осигурените лица предварително трябва да се информират за техните права.
1: А всъщност правата на осигурените лица след настъпването на пенсионната възраст и правото да изтеглят частично или изцяло своите спестявания са различни, т.е. има различни пътища, така да ги кажа. От вашата практика вече достатъчно години ръководите ЦКБ Сила. Къде са, да ги наречем съвсем условно, най-честите грешки, когато се избира прави избор, или къде, какво бихте посъветвали вие хората, които са получили права за пенсиониране, как да подходят?
0: По отношение на втория стълб на универсалния пенсионен фонд, ще кажа няколко думи после и за малкото хора, които се осигуряват в професионални пенсионни фондове, трябва да се знае следното. На първо място, правото за получаване на пенсионни плащания, те биват еднократно изтегляне, срочно плащане, разсрочено, и пожизнена пенсия, възникват единствено и само по навършване на възраст. Възрастта е достигане на възрастта по член 68, алинея 1, или казано на разговорен език, достигане на нормалната възраст за пенсиониране на лице трета категория. Все още за мъжете и за жените е различна и всяка година се променя. Независимо какъв стаж имате в България или извън България, по-малко от 15 години, между 15 и 40 години, над 40 години, имате право да получите плащания от втори стълб, като вида на плащането зависи не от вас, а зависи от натрупаното салдо. Еднократни плащания попадат лицата, които епизодично са работили, бих казал по-малко от година на пазара на труда. и те се изплащат на куп. Когато натрупванията са достатъчно големи и позволява отпускане на пожизнена пенсия до края на годината в размер на процент от минималната пенсия, а от 1 януари процент от минималната работна заплата, тогава се отпуска пожизнена пенсия. В останалите случаи се отпуска срочно плащане. Много важно, което много хора не знаят, че ако продължите да работите след като сте се пенсионирали от втори стълб, независимо дали сте се пенсионирали или не от първи стълб, продължавате да се осигурявате, новите вноски се натрупват отново в универсалния пенсионен фонд и имате право да ги изтеглите един път годишно от дружеството, в което се осигурявате. Това е много важен бонус. Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Значи те вземат пожизнена пенсия и за тези 4-5-6 години ще станат след няколко седмици, са натрупвали 8-9-10 хиляди евро. 10 хиляди евро е малко повече, но ще станат и тези пари могат да се теглят един път в годината. И са доста сериозен доход. Имайте в предвид, че все пак тук говорим за жени, които са се пенсионирали на 61-62 години и те са доста активни на пазара на труда и по-голямата част продължават да работят. За мъжете важи, разбира се, също, там възрастта е малко по-висока. Това хората или го разбират в момента на подаване на документите за втора пенсия, когато им се обясни, а някои, които не са внимавали, даже се налага по-късно, няколко години след като се пенсионирали, някой да им се напомня, че имат натрупани средства в УПФ, които могат да се прибавят и да се увеличат пенсионното плащане, било от пожизнено или срочно, или да се ги изтеглят на куп. В повечето случаи се изтегля на куп.
1: Бе, понеже вече минаха няколко седмици от 1 септември, когато е правото за подаване на избор за мултифондовете. Какво показват първите клиенти? Тоест, какви са вашите наблюдения от първите клиенти, които идват при вас? Как се ориентират? Какво търсят? Какво е впечатлението?
0: Първите дни показват много голяма активност и специално за нашето дружество са характерни две неща. Има два типа клиенти. Едни, които са разбрали, че трябва да правят нещо и са нетърпеливи да го направят, получават информация. И други, които предварително са решили и подават документи. Може би най-голям е броя на лицата, които избират динамичен фонд. След това, за мое учудване, имаше и немалко лица, които избират и консервативен фонд. Тук трябва да стане ясно обаче следното нещо. Как е устроен закона, как действа системата? Най-голям приоритет има правилото 3 години преди навършване на възрастта по член 68, алинея 1. Аз за яснота ще го кажа 62 години, макар че в момента все още не е 62 години. Тоест, това е правилото с най-висок приоритет. Достигнете ли възраст 3 години преди пенсиониране на трета категория за вас, задължително отивате в консервативен фонд. Втори приоритет – вашият личен избор. Направили ли сте веднъж личен избор, той важи или до навършване на 62 години, нали, условно казвам 62 години, за да не изговарям член 68, алинея 1 по Кодекса за социално осигуряване.
1: А то освен това може да бъдеще да има промяна на тази възраст.
0: Да, да. Или направите нов личен избор. Това е добре казано, но може би трябва да се илюстрира с пример. И на трето място вече идва, примера ще го дам след малко, и на трето място вече идва правилото за възрастта по закон. Тоест, до 50 години сте в динамичен фонд, ако не пожелаете нещо друго. От 50 до 62, пак казвам 62 условно, сте в балансиран фонд и от 62 нататъка задължително сте в консервативен фонд.
1: Разбирам ли ви правилно, че ако аз сега посоча динамичен фонд изрично, няма да бъда до 50 години в този фонд, ами ще бъда до 62 години.
0: Точно така. Това беше примера, който исках да дам и нека да е ясен на лицата. Или и да е ясен, нека да го помнят, когато станат на 50 години. Тоест, вие сте под 50 години, избирате си динамичен фонд, така и така попадате там. Най-вероятно това е много правилно решение, но трябва да знаете, че ако вие не направите нищо в следващите 20-30 години, вие ще се стоите в динамичен фонд и на 62 години автоматично ще отидете в консервативен фонд. Твърде е вероятно това да ви донесе много плюсове. Тоест, даже и в годините, които е трябвало да сте за балансиран фонд, ви, бидейки в динамичен, да постигнете по-висока доходност. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да си дават сметка, че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Тоест, те на 62 години автоматично ще бъдат прехвърлени в консервативен фонд. Тоест, закона казва, волята на лицето е водеща. И лицето не трябва да забравя това правило.
1: И че лицето не трябва да забравя също така, че има лична отговорност.
0: Да.
1: Когато направи, изрази своята воля под формата на заявление към вас, то важи, както казвате, 20-30 години.
0: Точно така. И всяко действие, нали, има плюсове, има и минуси. Лицето трябва да се дава сметка и за положителните, но и за рисковите, които се влекат това решение.
1: Може би тук аз да добавя нещо, което от моята лична практика и впечатления. Когато променяме вече доходността, има три варианта. Нуждата от това да се следим партидите става още по-голяма. Защото до сега беше до голяма степен предвидимо горе-долу колко ще си, как ще се променят за година. Нали? Докато сега вече има реални, ще има реални разлики.
0: Точно така, много сте прав. Те лица, би трябвало всички, но особено те лица, които избират личния избор, би трябвало, бих казал, поне два пъти годишно да отделят внимание на състоянието на своята партида. Първо, как получават вноски, редовно ли получават вноски, и второ, как се движи доходността на подфонда, управляван от тяхното пенсионно дружество, и да внимават дали трябва да правят в следващите години нов личен избор. Още едно изключение, което е предвидил закона и за което ми се струва, че малко се говори. Закона предвижда за лицата, които към 1 януари са между 45 и 50 години, т.е. не са навършили 50 години и не са направили личен избор, или на 48 години съм, или на 48 години и 9 месеца съм към 1 януари 27 година, ако не направя личен избор, парите ми остават следващите 5 години в динамичен фонд, освен ако след една година или по-късно не направя личен избор. Идеята е следната. Това е в продължение на предишния въпрос. Инвестирането в по-агресивни, в по-динамични схеми крие известни рискове и не е препоръчително това осигуряване да се осъществява за няколко месеца, 2-3 години. Счита се, че би трябвало поне 5 години да минат, за да може да с голяма доза достоверност да берете положителни плодове от инвестирането в такава схема.
1: Имате ли препоръка за тези хора, които са между 45 и 50? Да минат, например, в балансиран фонд?
0: Или не, в никакъв случай не мога да дам такава препоръка. Всеки би трябвало да инвестира своите средства според характера си. Това е както на ски писта, едни карат по-бавно, други обичат да карат по-лудо. Едните живеят малко на по-високи обороти, другите живеят по-спокойно. Предполагам, по същия начин ще се вземат и тези решения. Просто тези хора, които са малко преди 50 години, трябва да знаят закона, че той предвижда не след 7, след 8, след 17 месеца да отидат в балансирания фонд, а ако не са изявили желание, пак казвам, ако не са изявили желание, за тях автоматизма ще настъпи след 5 години. Или аз съм на 48 години към 1 януари 27 година, автоматично отивам в динамичен фонд, възрастта ми е за динамичен фонд, защото 48 е по-малко от 50, не стоя там 2 години, стоя 5 години и след това на 53 отивам в балансирания фонд. Освен ако от 28, 29 или нататък не направя някакъв избор.
1: Разбрах, това е много тънък момент, който хората ще го разберат. Ако слушат само общото обяснение на границите, възрастовите граници за фондовете, биха си казали, аз автоматично от 50 годишна възраст отивам
0: точно
1: там.
0: Така, да.
1: Но хората, които са между 45 и 50, добре да го знаят, че те са изключение и ще бъдат с идеята да имат тези 5 години динамична доходност, която да им осигури.
0: С голяма доза достоверност да берат положителни плодове, плодове на това, че са били в динамичния фонд.
1: Господин Тодоров, може би най-важният въпрос. Доколко може да се съгласите с твърдението, че от тази промяна, въвеждането на различни видове доходност, различни видове фондове, ще доведе до по-висока пенсия и при какво условие? Достатъчно години осигуряване, достатъчно високо осигуряване или така нататък?
0: При всички случаи твърдението е вярно и би трябвало, за мен 100% не съществува въобще, 0 единица са само теоретични състояния на вероятността, но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Защото инвестиране на сумите в динамичен фонд над 30 години при всички случаи ще доведе до по-висока доходност, отколкото при сегашното състояние. След това по-умереното поемане на риск ще позволи запазването на натрупаните средства плюс плавното повишение. При всички случаи това е голям плюс и за управляващите дружества, защото им дава свобода да защитават интересите на своите осигурени лица, а те са различни. Пак ще дам пример с ДПФ-то от преди няколко десетилетия. Как управляващите дружества да защитят интересите и на младите лица, които казват: аз няма да си тегля парите, скоро искам по 7-8% доходност, и те, които се канят след няколко месеца да си изтеглят парите и казват: мен ме интересува това, което сте ми натрупвали, да нараства там с 2-3% на годишна база, за да мога да ги изтегля. Очевидно е, че трябва да има различни инструменти и различни инвестиционни стратегии. Така че при всички случаи в дългосрочен план това ще доведе до по-високи пенсии. Кои са първите, които осезаемо ще усетят? При всички случаи трябва да се каже, че това ще са лицата, които в момента са на около 50 години. В най-голяма степен това ще се усети от младите, които са на 25, 30, 35 години. Тоест, те ще имат значително време да престоят в динамичен фонд, така че даже и да има рискове и сътресения на пазара, те да оберат по-скоро плодовете и достигайки вече до зряла възраст 50, 55, 58 години, вече по-консервативната стратегия да съхраняват тяхните натрупани средства. Разбира се, най-важното е, ни го споменахме няколко пъти, редовно осигуряване. Тоест, даже и в периоди на недобро здраве на финансовите пазари, да продължава човек да се осигурява, за да трупа. Все пак по-голямата част от натрупаните средства идва от вноски, а не от доходност.
1: Така, но и това е пряко свързано с безработицата, с това дали се съгласявам да работя на черно и да не си без договор. Нали, имам ли такива етапи от живота си, в които то тогава автоматично не се прехвърлят вноски?
0: Съгласен съм напълно. Един от най-големите плюсове на капиталовото осигуряване за тея 30 години почти, ако включим и последните там годините, когато имаш само доброволно осигуряване, е, че лека по лека хората разбраха що е то осигуряване и че обикновено хитрата срака е с двата крака, т.е. невнасянето на вноски сега може би ти носи някакви номинални спестявания, но в бъдеще загубите, които търпиш, било като здравни осигуровки, като пенсионни осигуровки, които не можеш да ползваш, са много големи.
1: Един много специфичен момент в закона, за който също обсъдихме с вас в предварителния разговор, е този във връзка с сигурността на вноските и въобще гаранцията, че каквото си внесъл, накрая ще го получиш. Трябва да го обясним тук в това студио, защото много хора вероятно си казват: добре, да, аз ще инвестирам, т.е. ще се избера динамичен фонд, дом ще се осигурявам, ще се натрупат определена сума там, но каква част от нея ми е гарантирана и въобще как е тя гарантирана накрая?
0: Закона не от сега, закона от преди 6 години, когато се въведе фазата на изплащане, казва, че се гарантират към момента на пенсиониране размера на внесената сума на брутовноските. при нормален цикъл на осигуряване, бих казал 25-30 години, даже не 40, на мен не ми е известно да има лица, които да са с натрупана сума, която да е по-малко от размера на брутовноските. Обикновено в такава ситуация попадат лица, които са се осигурявали няколко месеца. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана. До сегашния вариант, макар че никое дружество не е прибягнало до това нещо, твърдо го заявявам, до сегашния текст на закона казваше, че пенсията може да бъде намалявана до размера на бруто вноските. От 1 януари 2027 година изчислената пенсия въз основа на натрупаната сума и биометричните таблици, които са единни за всички пенсионно-осигурителни дружества, не може да бъде намалявана. Това е... Аз бих казал, че това е по-скоро така морално-успокоителна гаранция. Пенсионно-осигурителните дружества при всички случаи, за хората, които подлежат на пожизнени пенсии, а и на разсрочени плащания, натрупаната сума надвишава размера на брутовноските.
1: Благодаря, господин Тодоров, за експертизата, за разговора и за цялата информация, която споделихте с нашите
0: зрители. Да, и аз благодаря.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
5: Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост, но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света, че провалът не е краят. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
6: Господин Фокс, за много хора е мечта да са щастливо пенсионирани на 25 годишна възраст. Вие постигате това на Уолл Стрийт и след това през 90-те правите кариера в Силициевата долина и Холивуд. Това звучи като големия шлем на американския бизнес. Къде предизвикателството беше най-голям?
5: Благодаря ви за поканата, Явор. Най-голямото предизвикателство смятам, че беше Силициевата долина. Тя е място на възможности, но освен това е много сложна и се развива по-бързо от другите две индустрии. Финансите са стимулиращи и там можеш да спечелиш много пари, има много иновации и умни хора. Холивуд също. Глобални амбиции и глобален обхват, много е интересно, има много умни хора, които работят усърдно. Но в Силициевата долина няма правила, а капиталът е огромен, както и възможностите. Така че бих казал Силициевата долина и иновационната екосистема. Именно за това съм тук в България. Обхватът ти се разширява по целия свят и вероятно предлага най-вдъхновяващите и големите възможности.
6: Казвайки това, коя от тези три индустрии, имам предвид финансите, развлеченията и технологиите, според вас се претърпява най-голяма трансформация?
5: Това, което подсказвате, е, че всички те се променят и мисля, че това е 100% вярно. Смятам обаче, че технологиите се развиват с по-бързи темпове, а най-големите промени... Ами всички сме ги усетили, нали? Искам да кажа, банковото дело се е променило в някои аспекти, развлеченията се предлагат все по-различен начин или има различни форми на развлечения, но всичко това се дължи на технологиите, а технологиите създават и нови области. Така че според мен именно там се крият действието и възможностите в днешно време.
6: И така да преминем към книгите ви. Преди почти две десетилетия в богатствата на интернет, а също и в Клик Милионери, сте писали за това как обикновените хора могат действително да изградат успешен онлайн бизнес. Колко от написаното от вас в книгите все още е актуално днес и кои са нещата, които определено трябва да бъдат пренаписани?
5: Благодаря за това, че сте обърнали внимание на тези мои стари книги. Това беше преди доста време, но да, мисля, че тези възможности наистина съществуват. Интересното е, че нещата са се променили много от тогава, както посочихте. Първата ми книга, Богатството на интернет, излезе през 2006 година, така че я написах през 2005 година. А тогава човек можеше да стартира блог по нишова тема, която може би никой не беше засягал преди. И това имаше потенциал да се превърне в бизнес, защото нито една медия не беше разглеждала тази тема по професионален начин. След това нещата се промениха и през последните 5 или 10 години интернет стана силно доминиран от корпорациите. Facebook, TikTok и големите медийни компании поеха контрола, а големите софтуерни компании, разбира се, инвестират. Затова мисля, че възможностите за отделните хора наистина се свиха значително и затова не съм написал книга. Последната ми книга, както казахте, Клик Милионери, излезе през 2012 година. Това беше преди вече 14 години. Следователно, от тогава насам мисля, че нещата са станали много по-ограничени и по-трудни за индивидуалния предприемач. Но добрата новина е, и мисля, че това е причината да съм тук в България, че наближава революцията на изкуствения интелект, която предоставя толкова много нови инструменти, които създават възможности за отделни хора и за малки групи, да правят неща, които преди години не бяха възможни без големи екипи, голям капитал и връзки. Така че мисля, че играта отново започва. Може би за известно време беше малко по-трудно. Наистина беше така, но играта отново е в ход и мисля, че това е вълнуващо време.
6: А за тези от нас, които следят САЩ като външни наблюдатели, изглежда, че има огромна концентрация както на инвеститорски интерес, така и на реални парични потоци в компаниите и проектите, свързани с изкуствения интелект. Оправдават ли се рисковете от това такива големи залози да се правят само в едно направление?
5: Да, мисля, че е така. Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Така че мисля, че за рисковете е трудно да се каже. Искам да кажа, всеки, който твърди, че знае какво точно ще се случи, лъже, но възможностите изглеждат са на лице. Компаниите, които набират всички тези средства и ги инвестират, всъщност го правят въз основа на потребителското търсене, а това е нещо различно от това, което имахме при Web 1.0. Аз самият използвам изкуствен интелект всеки ден, вероятно и вие го правите, както и повечето от вашите зрители. Просто това проникна в живота ни толкова бързо, че би било лудост да го игнорираме. А Силициевата долина и всички инвеститори по света като мен имаме за задача да търсим възможности и много ясно, че тук има такива. Така че да се надяваме, стискаме палци и рискът да е оправдан.
6: Добре, но като говорим за възможности, няма ли риск изкуственият интелект да се превърне в сфера, в която всъщност не можеш да пробиеш, ако си малък стартъп?
5: Да, със сигурност е вярно. Ако се опиташ да изградиш голям езиков модел, ако се опиташ да се състезаваш с OpenAI, Anthropic или Google, очевидно играта е приключила. Имаше време, може би преди две години, когато изглеждаше, че всеки може да събере малко пари и да опита късмета си. Но после видяхме как милиарди и трилиони долари се инвестират в тази надпревара. Така че не, това не е игра за индивидуални предприемачи. Но мисля, че това е нещо като отново позовавайки се на интернет революцията. Първо има фаза на изграждане, а след това идва слоят на предложенията, нали така? В основата, в инфраструктурата на всичко това, все още има нови играчи, предполагам, но вероятно не индивидуални лица, както предполагате. Но точно като при интернет, Amazon може да доминира в електронната търговия или Facebook да доминира в социалните мрежи, но те могат да създадат цели екосистеми от приложения, които подхранват, подпомагат или улесняват или свързват тези по-големи системи. И мисля, че именно в това изкуственият интелект е особено добър. В събирането на информация от много, много дисциплини и възможности и обединяването и на едно място. И аз съм малко развълнуван, може би малко оплашен, но развълнуван от това, което ще разкрие по отношение на новите възможности. Ако OpenAI иска да направи нещо, те вероятно ще го направят по-мащабно, по-добре, по-ефективно, по-бързо от някой малък играч. Но ако имате идея, която се основава на вашия личен опит или експертни познания във вашата индустрия, професия или нещо като за България, което аз не знам, и която решава проблеми на клиентите, мисля, че изкуственият интелект ще ни позволи да решаваме тези проблеми още по-бързо. И това всъщност е същността на това, което прави Силициевата долина. Решава проблеми, за които има търсене от страна на клиентите. А ако има търсене от страна на клиентите, това създава възможности за всички нас.
6: И като говорим за хората, които действително преследват възможностите, вие работите много с стартъпи. Как се промени нагласата на основателите след революцията в изкуствения

0: цял за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света. Че провалът не е краят, то е само началото. Това е експеримент и ако правите редица експерименти, с всеки следващ ще се доближавате до правилния резултат. И мисля, че именно това се опитваме да постигнем с революцията в изкуствения интелект. Да дадем на хората възможност да експериментират повече, да създават прототипи по-бързо, така че, пак повтарям, да могат да решават някои проблеми на клиентите. Организацията, която ръководя, е StartupCouncil.org. Ние работим в световен мащаб. Ето защо съм в България, като се опитваме да помогнем на предприемачите, стартъп компаниите и стартъп екосистемите да се научат как да управляват рисковете, така че да могат да използват наличните си ресурси по правилния начин. И особено в областите, в които има предприемачество. Това, което в Силициевата долина винаги търсим, е човек, който има не само добра идея, но и способността да я реализира. И в идеалния случай, по начин, който ще доведе до успех. Не искаме човекът, който е на четвърто място. Искаме този, който е на първо място. Точно така се откриват еднорозите. Целта е да насърчим всички да поемат, може би, малко повече риск, но по разумен начин и да го управляват като портфел, така че да имат няколко проекта едновременно. Много от тях може да се провалят, но един или два успешни проекта могат да компенсират останалите. Това всъщност е моделът, по който работим.
1: А нещата, за които говорите, наистина звучат повече или по-малко културно. И ако говорим за култура, неизбежно стигаме до темата за Европа и САЩ. А тук в Европа много говорим за това как създаваме иновации, но те се развиват в САЩ. Какво всъщност спира Европа да има своя собствена Силициева долина? Дали само фактът, че все още нямаме единен капиталов пазар? Или има и други фактори, които оказват влияние?
0: Разбира се, работя по две нови книги. Следващата е за това как се набират средства. Нещо като наръчник за основатели, защото аз самият бях основател. А сега съм инвеститор, така че искам да помогна на основателите да научат как да го правят. Но следващата ми книга е за екосистеми и как да ускорим развитието на местните общности. Много ми харесва тази тема. Единен капиталов пазар със сигурност помага. Наскоро правих няколко презентации в Пакистан и има една страхотна графика, защото можеш да сравниш размера на наличния рисков капитал в Пакистан и този в САЩ. И така става много ясно, защо човек би искал да дойде в САЩ. И това важи за почти всяка страна, не само за Пакистан, но и за България, Япония, навсякъде. Капиталовите пазари в САЩ са толкова дълбоки, че има толкова много пари, че разбира се, човек би искал да дойде. Но аз лично не мисля, че това е проблемът. Мисля, че всъщност проблема е по-скоро в увереността. Под увереност имам предвид, че не е имало достатъчно успешни примери, които да създадат ролеви модели, които да накарат хората да повярват, че могат да го направят. Това е малко, не искам да звуча религиозно, но е малко въпрос на вяра. И ако ходиш в Станфорд, както аз, или живееш в Силициевата долина, си видял достатъчно компании и познаваш достатъчно хора, които са го направили. И дори не са били основатели. В Силициевата долина често се случва секретарката да стане милионерка, защото е била част от някаква компания, която е пробила. Знаете, като Facebook или Google, или нещо, което е придобило огромна известност. И мисля, че с появата на ендуросат или други местни еднорози, или дори на регионално ниво, когато имаш няколко такива, хората ще започнат да осъзнават, че и тук можеш да го направиш. Така че е необходима културата на поемане на риск. Мисля, че най-вече става дума за увереност и за пример за подражание. Това, което наистина даде тласък на Силициевата долина, според мен е комбинацията от фактори. Когато започнах в Станфорд в началото на 90-те години, това беше много тихо университетско градче. Беше елитна академична институция с много строг подбор, но не беше световно известна както е сега. Това, което се случи, е, че няколко души направиха това. И ето най-важното, те останаха. Защото много хора печелят куп пари, след като се пенсионират. Отиват да играят голф или си купуват яхта и повече не ги виждаш. Това буквално е причината да съм тук. Това ме дразни. Има прекалено много пазачи. В Силициевата долина е натрупана прекалено много експертиза, която не се споделя широко. Аз буквално долетях тук, за да помогна за разпространяването на това послание. Америка е тук и защото искаме хората да правят иновации. Искаме всички да правят иновации. Това правим, нали? И това, което трябва да се случи тук в София или където и да е по света всъщност, е да има още няколко еднорога. Тогава тези хора ще останат наоколо. Може би сте чували за мафията на PayPal, мафията на Facebook, мафията на Google. Това не са престъпни банди. Това са хора, които са приятели, които държат парите си на местно ниво и инвестират още в компании. И пак, не всички от тях ще успеят. Рискът е голям, но някои ще успеят, а след това ще го направят отново и отново и така нещата ще се разраснат. Именно по този начин се изгражда екосистема. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се

0: Качат на самолет още утре.
1: И може би нека променим малко гледната точка. Как Силициевата долина гледа на Европа в момента? Имам предвид как можем да бъдем повече партньори и по-малко конкуренти.
0: Мисля, че вече има добър старт. Има дългосрочни отношения между България и Съединените щати или цяла Източна Европа, нали? И всъщност съм много вдъхновен от хората, които срещам тук, както и от вниманието и интереса към иновациите. Тук има жажда за знания. Жаждата не може да се научи, нали така? Амбицията също не може да се научи. Това го има тук. Останалото е просто да си говорим и да го излъчим по телевизията, нали? И да организираме събития, на които вие каните хора като мен. Или ние ви каним. Вероятно знаете термина меко кацане. Имаме програми, чрез които компаниите могат да дойдат в САЩ и да кацнат меко, което означава, че ние подпомагаме с офиси, наемане на персонал, данъци и всички сложности, свързани с това. Просто мисля, че е необходимо повече от това. Не мисля, че някой в Силициевата долина гледа на България или на което и да е друго място, като нещо по-различно от вълнуваща възможност. Проблемът от наша гледна точка е просто рискът. Не сме запознати с езика и законите. Вече сте с еврото, така че поне нямате проблеми с валутата, но колкото по-запознати сме, толкова по-лесно е за всички. И мисля, че всички се учим заедно. А няма нещо, което Силициевата долина харесва повече от предприемачи и емигранти или родени в чужбина, които идват и помагат за решаването на проблеми. Това прави пая по-голям за всички. Не всички в Америка вярват в това през цялото време, но ние сме голяма страна и имаме много хора, много мнения. Всички, които познавам, биха се зарадвали да видят повече хора от България, Словакия, Унгария, Гърция или откъдето иде. Както вероятно сте чували, не знам точни цифри, но много от най-големите им компании са основани от имигранти или поне от хора, чието родители са били имигранти или дори не са имали централен офис в САЩ. Това е напълно приемливо и всъщност е желателно, защото един добър инвеститор дава предимство на хора, които мислят по различен начин, а последното, от което се нуждаеме, е още от същото. Искаме разнообразие, искаме промяна. И ако идвате от някъде, където не сте били, с нова перспектива, точно това търсим.
1: И като говорим за успеха като емигранти, за сложностите, светът, в който живеем, наистина се превърна в много хаотично място. През последните няколко години имаме войни, имаме прекъсвания по отношение на маршрутите за доставки, имаме също така много силна тенденция към популизъм в политиката в много страни. Така че определено това не изглежда като чудесна среда за правене на бизнес. Как се променя нагласата, когато наистина става въпрос за това да си предприемач в такава среда?
0: Съгласен съм в тезата ви за хаоса, който цари навън. Това е предизвикателство. А на всичкото отгоре имаме изкуствения интелект, нали така?
1: Да, и технологичните сътресения.
0: Да, точно така. Кой знае на къде отиваме. Но мисля, че трябва да разглеждаме това като възможност. Ние сме 300-350 милиона души, не сме еднакви, но част от нас виждат възможностите в такива ситуации. Именно това е предприемаческият менталитет, който прави Силициевата долина или американците добри в това, което правят. Например, какво влияние оказва това мито върху веригите за доставки? Как тази война се отразява на цената на този продукт? Какво ново търсене създава всичко това? Отново един от тези гимназисти, с които разговарях по-рано. Говорех им за това да се опитват да преминат от мисленето на потребител към това да решават проблеми. Щом влезеш в тази роля, независимо дали работиш за голяма компания, където можеш да бъдеш възнаграден за решаването на проблеми там, или работиш за себе си, решавайки проблемите на другите, това те прави предприемач. Всички тези хора се занимават с това да разглеждат новите проблеми като възможности. Така че чашата с вода, наполовина празна ли е или е наполовина пълна? Трудно е да се прецени. Наполовина пълна означава, може би това означава, че тук има бизнес. Може би има някой, на когото мога да помогна да реши проблемите си. Може би чрез интернет или изкуствен интелект, или някаква комбинация от блокчейн или нещо подобно, медицинско устройство. Може би там има нещо, което можем да направим, за да направим света по-добър. И това всъщност е това, което движи много от нас, предприемачите. Не просто да се опитваме да печелим пари, а да се опитваме да помагаме. Мисля, че това е в основата на етиката на Силициевата долина.

0: Една седмица, едно убийство, един парламент, един министър под въпроси и една държава, която отново брои. Жертвите, парите и обещанията. Въпроси, отговори, факти. А вчера нова тема, която влиза във всеки дом. Цените. Правителството подготви електронен регистър. Цените ще се следят, ще се събират данни, ще се търси контрол. А премиерът Румен Радев говори за това как държавата ще действа. Една седмица, в която новините не се изчерпаха с едно заглавие. Те се натрупаха една върху друга и тази вечер ще ги подредим без шум, без украса, без присъди, само фактите. Защото когато седмицата е толкова тежка, фактите говорят достатъчно силно.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави. И тогава вече тези регулатори ще имат истински данни.
0: Добър вечер, започва Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Спорът за мантинелите. Как са отклонявани средства в дружество Касичка? Тленните останки на цар Самуил в България. Показното убийство в Пловдив. Връщат ли се мутринските времена? В студиото Антон Кутев, депутат от парламентарната група на Прогресивна България и председател на Комисията по култура и медии. Икономика на прицел. Тръгва ли данъчната система към данъчен хаос? Дефицит, дългове, приходи и разходи, а правителството търси 2,2 милиарда евро. Говори Николай Василев, финансист, бивш министър на икономиката.
0: Цените растат, държавата прави регистър, печалбите растат, държавата предлага данък. 6 сектора попадат под прицела, свръхпечалби, нови данъци, нови правила, горивата. Дизелът стигна рекорд. После забраната за износ падна и спорът избухна. Кой плаща, кой печели и може ли държавата да спре ценовия натиск? В студиото вече Николай Василев, бивш министър на икономиката, за регистъра, за свръхпечалбите, за 6-те сектора, за данъците и за дизела. Къде е границата между контрол и хаос? Добър вечер и добре дошли. Много теми се натрупаха в анонса.
3: Здравейте!
0: Ред по ред да започваме.
3: Да.
0: Този контрол, който предлага държавата, ще сработи ли? Защото хората, които ни гледат, от това се вълнуват най-много.
3: Последните няколко години, откакто се появи инфлация, да кажем 5 години, многократно съм бил в медиите и в вашето студио, винаги съм казвал едно и също, че основна работа на Министерството на икономиката и на правителствата не е да се занимава с занимаването с цените. Защото приказките за цени и държавно-комунистически методи не водят до нищо. Който зрител не ми вярва, да се замисли логично последния въпрос. Щом толкова години само се занимаваме и говорим за цени и инфлация и няма никакъв резултат, тези мерки, които до сега сме предлагали и продължаваме едни същи мерки да предлагаме, ще доведат ли утре до резултат? До година пак ще водим същия разговор. Значи, моето мнение, какво да ви кажа, не е много красиво, но е следното. Първо, България няма чак такъв голям проблем с инфлацията. Инфлацията по последните данни е 5%. Нали, 5% не е 0, т.е. моето уважение към всички български граждани, които са затруднени, нали, това е ясно. Но това не са 50-500%, каквито имаше. С 5% държавата не умира в години, когато все пак имаме икономически растеж, има рекордно ниска безработица и година след година заплатите растат между 10 и 15% на година, пенсиите също 8-10% на година. Тоест това не е проблема на Вселената в момента, но обществото постоянно се насъсква от политици, които изкарват, че само това е проблема. А за мен Министерството на икономиката, ако изобщо има такова, и нашите зрители имаме...
0: Защо едно... подлагате под съмнение действията му?
3: Защото постоянно се променят за броя и заглавията на икономическите министерства. Нека нашите зрители риторично да си помислят колко от тях знаят със сигурност как се казва сегашния вариант на Министерството на икономиката. повечето хора ще го сбъркат. Няма да сетят как точно се казва, но не това е важно. Министерството на икономиката трябва да занимава с много неща. Износ, инвестиции, български и чужди, малки и средни предприятия, регулаторни режими, борси и капиталови пазари, входящ туризъм, да речем, концесии, приватизация и много други производни въпроси. Ако едно министерство се занимава само с приказки за цените, то, че няма да реши, няма да унищожи инфлацията, е ясно, но то нищо друго не прави.
0: И няма да реши проблема с високите цени, които всички забелязват с този регистър, който вече беше предложен.
3: За мен причините за високите цени са три. Едната са действията на поредица правителства, включително и сегашното. С тези огромни дефицити, разходи, колосални разходи и дългове, те всъщност надуват инфлацията. Това се учи в първи срок на първи курс по икономика. Кой не го знае? Тоест ти не можеш да имаш, по мои преценки, да кажем, с 7 милиарда евро повече разходи, отколкото би било разумно. Не можеш да имаш огромни дългове и дефицити и да чакаш инфлацията да падне. Втората причина е световната ситуация с високите цени на нефта. Не може световната цена на нефта да се увеличила с над 50% и българския дизел или бензин да са на същите цени като миналата година. Нито можеш да го спреш, нито да го забавиш по никакъв начин. Това е невъзможно. И третата причина е положителна, както вече ви казах, високия ръст на доходите. Няма държава, в която заплатите година след година да растат над 10%, инфлацията да е 0. Тоест, ние ако искаме да забогатяваме и да приличаме повече на Швейцария, отколкото на Куба, ще трябва цените малко да се качват заради по-високите доходи.
0: Какво трябва да направи обаче правителството? Защото видяхме Германия, например, какво направи. 20 евроцента по-надолу, когато говорим за горива. Трябва ли да се пипне ДДС-то? Трябва ли да се намали цената на колонка изкуствено?
3: ДДС не може да се намалява всяка седмица според кои домати и кой дизел тази седмица се е покачил, пък другата седмица е паднал. Не трябва да се пипа данъчната система заради такива конюнктурни въпроси. Ако войната свърши след, чакаме отдавна, след няколко месеца може да забравим тази тема изобщо и дизела може да падне там, където беше.
0: Ако не свърши, защото заявки за свършване няма.
3: Ако не свърши, това ще е новото нормално. Същото имало и 70-те години, било е много отдавна. Преди това нефта е бил супер ефтин, после е станал много скъп и следващите десетилетия е бил много скъп. В същото време ще ви кажа, че сегашните цени са малко по-високи на колонка от 2008 година. Не знам дали помните, аз помня, бях министър. Съвсем малко по-високи, но тогава заплатите бяха над 4 пъти по-ниски и нямаше нито...
0: И колко бяха тогава цените?
3: И примерно в лева 3,40 е нещо такова. Задръстванията бяха колосални и в столицата, и в страната.
0: Сега вече в лева над 4.
3: Това е така, но заплатите са нараснали над 4 пъти. Тогава не е било голям проблем. Сега как, що да е чак толкова голям проблем? Да сте забелязали хората да пълнят по-малко на колонки? Разбира се, отново с уважение към хората, които нямат големи възможности, но обикновено те нито имат автомобили или не карат толкова много. Най-много карат хората с големи финансови възможности, на които не им пука колко струва горивото. Но, понеже много отделихме на този въпрос, пък има други по-важни. За мен проблема с инфлацията не е чак толкова голям, колкото се усеща, първо. Второ, мерките на правителството не трябва да бъдат държавно-комунистически, а да бъдат пазарната икономика. Ако просто спрат бюджетните дефицити, спрат да взимат дългове и направят големи съкращения и оптимизация в публичния сектор и цялото усилие на правителствата и на министерствата на икономиката и другите се насочи към икономически растеж, инвестиции, работни места и износ, хората ще забогатяват бързо и няма да им пука от ниската инфлация.
0: Това, че разрешихме износа на дизел и авиационно гориво, може ли да доведе до още по-високи цени на колонка?
3: Тук е обратно. Не трябваше да се забранява износа на дизел, нито на ток, както имаше предложение преди няколко години, нито на зърно, както беше преди 4 години и половина. Държавата всеки път допуска грешка и си вкарва автогол. В България няма проблем с количествата гориво. Ние сме износител на петролни продукти от рафинерията. Освен това сме част от големия европейски пазар, който няма гориво, ще се купи от Гърция, Румъния, от Аржентина.
0: Видяхте заплахата от страна на Тръмп. За износа.
3: Видях, разбира се, но Америка.
0: Това може ли да повлияе на пазара в Европа?
3: На
0: респективно,
3: световния пазар,
0: ние
3: да.
0: Тук в България знаем ли как изглеждат запасите ни?
3: Защото България те не са у нас, има повечето. Излишък на петролни продукти и затова е голям износител, както и вносител, свободна пазарна икономика. Няма да намалее цената на колонка, както и не намаля, когато забраниш износа. Единственото, което ще случи, е, че български фирми, начало с рафинерията, ще печелят по-малко и ще плащат по-малко данъци, понеже не им дават възможност да правят бизнес. Това е все едно, да кажем, България е голям износител на пшеница, хляба ни бил скъп, ама ние печелим милиарди от износа на пшеница. Някой се заблуждава, че ако спре износа, цената на хляба ще падне. Цената на хляба няма да падне, но преди 4 години и половина земеделците загубиха близо милиард лева от полузабранения износ на зърно. Тоест държавата винаги си вкарва автогол, като се меси на пазара. Няма дефицит на горива в България.
0: Когато говорим за горива, трябваше ли в тази сметка, в тези 6 сектора, да видим и Лукойл?
3: Аз изобщо не смятам, че трябваше да има такива 6 сектора и никакви сектори. Така че нито Лукойл, нито нещо друго. Но ако минаваме към данъка свръхпечалба...
0: Минаваме, вижте как плавно минаваме.
3: Категорично съм против. Правителството прави обратното на това, което трябва да прави и прави и излъга. Да го повторя ли? Правителството многократно излъга, че няма да взема да вдига данъците. В предизборната кампания, в програмата на правителството от миналия месец и риториката на всички представители на мнозинството до преди 2 седмици. Гръм от ясно небе.
0: Това не било вдигане на данъците, било само за една година, ако имало свръхпечалба и така нататък.
3: Знаете ли какво? Много бивш политик съм, но съм преди всичко гражданин и по-нормален
0: човек. Тома и няма бивши политици, господин Василев.
3: Много мразя, когато политиците говорят празни приказки или когато страдат от шизофрения. Имаше време, когато премиери и други образовани хора в държавата казваха, бюджетът е балансиран. Той е на катастрофален дефицит, на тях им бил балансиран. Нали, това е все едно треньора по футбол да каже, бихме Люксембург. Ние загубихме, но той казва, бихме. Сега вдигат данък печалба, но двама представители на мнозинството чух последните няколко дена да казват, ама ние не вдигаме данък печалба. А те в коя вселена живеят? Те вдигнаха данък печалба, след като излъгаха всички. И какво направиха? Първо, те са мързеливи и некадърни, виждате какви лоши думи използвам, да направят реформи в разходната част на бюджета. Както ви казах, предишния бюджет за мен трябваше да бъде с 7 милиарда евро разходи по-малък, за да бъде балансиран горе-долу. Те не могат да направят реформи и не искат. Или не знаят. А казаха, че знаят. Най-лесното е да вдигнеш данъците. Само че живота е обикновено бумеранга, отива и се връща. Първо губиш подкрепа, губиш рейтинг, ще ти натяква 10 години, че си излъгал и то първото нещо, което си направил, си е вдигнал данъците. Фирмите са по-хитри от правителството. Така ще направи, че няма да платят много данък.
0: Защото ще кажат, тук нямаме печалба, свръхпечалба. А банките?
3: Как? Ами, банките защо имат такава голяма печалба? Първо, защото работят добре. Второ, защото базата е годините около пандемията, ми то тогава, помните ли, имаше мораториум върху плащане на кредити, имаше много ниски печалби 20-та и след 20-та година. Значи всеки в държавата, който работи по-добре последните години, ще плаща свръхпечалба. Много грозно. Как избраха секторите? Грозно.
0: На какъв
3: избраха
0: принцип?
3: На следния принцип. Депутатите от управляващата партия какви фирми имат? Има ли директори на телекоми? Няма. Има ли собственици на банки? Няма. Айде, лошите сектори са тези, дето ни нямаме интереси. Второ, кои сектори са медийно и политически така гадни, грозни, постоянно заклеймявани, че печелят на гърба на горкия потребител? Ми почнаха от тези сектори. А питат ли за страхователния сектор какви проблеми има? Вчера беше тържеството на бранша на застрахователи и други финансови сектори.
0: И те какво
3: сектори
0: казват?
3: Там бяха и президент, и финансов министър. Що не питате публиката в залата какво смятате? Какво казаха управляващите? Какво обещаха и какво направиха? Че застрахователите имат проблеми. Някой помага ли им да ги решат? Първо ще ги удрусаме с данъци и после ще ги питаме какви проблеми имат. За мен цялата ситуация е комунизъм, мързел и е грозна. И не подкрепа.
0: Има много чужди банки в България.
3: Да.
0: Има ли риск да се изнесат с този данък?
3: Има, но когато управляват левичари, те не мислят по този въпрос. Те смятат, че бизнесът е лош. Бизнеси, чорбаджи, изедници, империалисти, експлоататори, това е в ДНК-то. И когато чужди бизнесмени и банки ще ли да пострадат, за тях това не е обида, за тях това си е нормално, това е хубаво. Това е нещо като капиталът срещу няма да платим, няма
0: ако
3: да платим.
0: Ако изтеглят обаче активите си от родния пазар, тогава какво? Защото казват, има такъв риск.
3: Политиката на хаос и на лъжа води към това, че България си придобива славата на хаотична, непредвидима, негативна бизнес дестинация. Ще има по-малко инвестиции, ще има повече изтегляне на инвеститори и без това доста банки напуснаха големи европейски имена последните години. Няма да има нови. Тоест, спиралата тръгва обратно. България тъкмо имаше 20 години, даже близо 30 години, с изключение на годината на пандемия, хубав растеж. Той може да свърши.
0: А може ли да се оскъпят кредитите? Това, което каза гуверньора, видяхте остра размяна на реплики. Нещо, което отдавна не сме виждали. Даже не се сещам толкова остри реплики да сме виждали между гуверньор и финансист номер едно.
3: Да. Ще ви отговоря в две части. Първо, в този кратък еднодневен спор съм на страната на БНБ. На гуверньора. Той казва истината. Втория ми отговор. Очуден съм на наивитета на управляващите, които казват, че данък свръхпечалба би бил антиинфлационна мярка. И човек се чуди, и икономистите се чудим, защо, какво? Това е също толкова некадърно, колкото яж брашно и захар и ще отслабнеш. Също толкова некадърно. И сега логиката вижте каква е. Ами разни там вериги, супермаркети и други от лошите, ще ли да видят, че има данък печалба и да видят, че няма нужда да правят по-големи печалби, защото и без това ще им ги ударят със свръхпечалба. По-добре се намалят цените, да нямат печалба и да не плащат данък свръхпечалба. Това е наивитет и непознаване на елементарна икономическа логика. Това го говорят хора, които никога не са занимавали с бизнес. Това са хора социалисти и левичари и бюрократи. Пазара не работи така. Сега ще видим по-скъпи кредити, ще видим по-ниски инвестиции.
0: С колко по-скъпи кредити?
3: Аз не искам да давам лоши идеи на никой от участниците, но просто това е неправилна посока на мислене. Също така, разграничаваните на сектори на добри и лоши също е много лош привкус, защото останалите сектори се сещат, че до година те са следващите. А данък за физическите лица? Госпожа Ангелова, вие ще повярвате ли, ако тази седмица някой управляваш, ви кажеш, че до края на мандата няма да вдигнат данък върху дохода на физическите лица до края на мандата? Аз нямам никаква чуваемост.
0: Хората ще излязат на улицата, нали знаете? Падна предходното правителство?
3: За мен това е грешна политика, но поне моята съвест е чиста пред себе си, защото аз нито за минутка последната половин година не съм се заблуждавал, че не знам дали това правителство е ляво, дясно или няма ляво, няма дясно. Хората са леви, инстинктите им са комунистически, политиката им е популистка. За мен няма никакво съмнение. Ето ви първата лъжа с данък печал.
0: 1 400 000 000 и кусор милиона ще бъдат събрани в държавната хазна от тези данъци.
3: Прогнозата ми е, че няма да бъдат събрани толкова пари, защото бизнесмените са хитри. Примерно, има 6 търговски обекта, много бързо ще ги разделиш на 2 по 3 и няма да попаднеш в категорията. Или ще си намериш други разходи, всякакви. Банките могат да имат провизии, застрахователите имат 1000 начина, телекомите може да не инвестират, просто няма да платят този данък. Няма бизнес на света, който да не знае какво да направи в такава ситуация. Защото също и принципа мога да копам, мога и да не копам. Тък му мислех да правя нова, да модернизирам, нали, от името на някоя фирма говоря, да направя нови инвестиции, да направя още, примерно, търговски обекти, още други, нали, инвестиции. Щом ще ми слагат данъци, щом ще ми развалят бизнес средата, няма да ги направя в България. Румъния е прекрасна. Какво е на Румъния?
0: Промяната в бързите кредити.
3: Виждате, да видим резултата.
0: И това разбуни духовете. Оказва се, че ще се плаща повече. Сега обещанието, защото трябва да бъдем коректни от страна на управляващите, че ще ревизират тези предложения, за да не вземеш 500 евро и да върнеш 10 пъти повече отгоре.
3: По принцип съм съгласен, че нещичко трябва да се направи. Логиката на мислене е правилна, но дявола е в детайлите, да видим точно накрая какво ще измислят. Очуден съм.
0: При така направените предложения
3: трябва да бъдат коригирани.
0: Къде?
3: Сега не всички сме специалисти по всички детали на всички закони, но по принцип...
0: Така че да не се връща повече, отколкото сега, при сегашното законодателство.
3: Ами очевидно, доста се изговори обществено по този
0: въпрос.
3: Да,
0: и ГПР-то знаете, че се премахва.
3: Трябва да направят такива промени, които в разумни граници най-злите възможности за експлоатация на горките хора, които вземат такива кредити без да разбират и без да мислят, най-злите моменти трябва да бъдат премахнати. Останалото е въпрос на математика, но учуден съм от този хаос и грешки, защото все пак говорим тук за кое министерство да говорим. В едното министерство вече има трима министри на финансите в политическия кабинет, нали? На тях ли да им обясняваме елементарна математика? Всеки журналист може да я направи.
0: Госпожа Петкова, госпожа Велкова, не разбират ли от финанси?
3: Според мен разбират, но явно са допуснати грешки. А нещо интересно да ви кажа.
0: То тенденциозно ли са допуснати тези грешки?
3: Не, грешки от несериозност, да речем. Забелязах, че министър-председателя много-много не се е ангажирал с данъка свръхпечалба. Първите седмици на управлението на този кабинет изборих над 10 случая на важни неща, където министри или депутати казаха ще правим това и след 1-2 дена премиера мощно ги опроверга. Тоест танго, напред, назад, зигзаг. Виждам някакъв шанс, не огромен, но не нулев, след огромното обществено напрежение и никаква подкрепа извън управляващата партия, да се откажат от данъка свръхпечалба. Виждам такъв шанс.
0: Това ли ги съветвате на финала сме?
3: Това ги съветвам,
0: разговор,
3: защото няма да намерят нито един човек извън 20-на министъра и 100-на депутата, който да подкрепи тази идея. Нито един друг човек в държавата не съм чул да каже браво на популизма и на левичарството, така ще направите страшен икономически растеж. Нищо няма да направят.
0: И на финала на нашия разговор връщаме ли се в мутренските времена? Тази седмица е белязана от едно показно убийство.
3: Жалко за този, така, без да го познавам, според мен достоен, сериозен бизнесмен. Дано не се връщаме в тези времена. И тук, като си помисля така за историята на последните 3 десетилетия, най-успешните министерства на вътрешните работи като че ли не бяха най-шумните и най-приказливите, така си мисли. Имаше хора, които по-скромничко се свършиха работата. Тези, които започнаха с много приказки и висок рейтинг в началото на мандата, ни го завършиха добре накрая. Така си мисли.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
3: Благодаря
0: ви. Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Убийство в Пловдив. Парламентът търси отговори. Въпросите са много, напрежението също. Но има и други въпроси. Мантинелите, обществените поръчки, полетите, 36 фактури. 5 милиона евро. Това каза вчера премиерът Румен Радев. Певски поиска доказателства и обяви условие за оставка. Спорът продължава. В парламента. Пред камерите, пред всички, а какво знае държавата? И какво още трябва да бъде изнесено? Отговорите от Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, за убийството, за напрежението, за мантинелите, за полетите и за въпросите, които парламентът задава. Добър вечер и добре дошли. Тежка седмица.
5: Добър вечер, да. Аз не вярвам, че има и по-леки, но дай Боже.
0: Да започнем с това. Не вярват обаче вашите колеги от опозицията в изнесената информация от МВР и прокуратурата, свързана с убийството на Филипов. Казват, там е имало политически чадър, крият нещо управляващите.
5: Вижте сега, в крайна краща всяка една държава се държи на институциите си. Сега дали вярваш на институциите или не е друг въпрос. Няма кой друг, освен МВР и прокуратурата и службите, да каже какво се случи с едно убийство. Факт е, че тук имаме изключително бърза реализация. В смисъл, вече имаме заподозрян, според министъра, който няколко пъти изразил увереността си, че действително този човек има всички основания да се счита за физически извършител на убийството. Продължава разследването да се търси дали няма някакви политически мотивации в цялата работа. За сега не изглежда така, но разбира се, това не се изключва и се проверява. Така че сега това, че някой не вярва, да, може би е нормално да не вярваш на институциите, но подкопаваш авторитета на институциите по този начин, според мен смисъл това, което прави опозицията в момента, не е добре по простата причина, че...
0: Прикривали Петрохан... си били канали за наркотрафик и така нататък.
5: Да, значи вижте, същото беше и в Петрохан, преди това напоследък е същото. Изведнъж целият народ се превръща в някакви криминалисти и почват на всеки да има собствена теория за това как тези ни лъжат. Това, между другото, в България се случва през последните сигурно 100 години, защото аз си помня и при, за добро или за лошо, аз помня и социализма. И тогава беше същото. Какво беше? Ние не стига, че живеем и ще ми работи, нали? Ние живеем, пъте ни лъжат и така нататък. Тоест това разделение между хората, които не вярват на властта, то според мен е вкоренено в психиката на българина и много хора продължават да го експлоатират. Въпросът тук според мен е до каква степен това имат право да го правят хора, които представляват народа, тоест народните представители и хора и институциите, защото в края на краищата тези институции и целта на всички ние, нас е да направим институции да работят. Дали работят съвършено? Най-вероятно не. Обаче в същото време ние нямаме други институции. Това са институции, които определят истината и в зависимост от това какво ще определят МВР и прокуратурата, това всъщност накрая е юридически административен акт, който определя какво се случва. И не във Фейсбук. Ние тези един куп хора, дето във Фейсбук, те се съмняват, защото видиш, че на тях им изглежда друго. Има доказателства.
0: Изглежда им друг човек от тези кадри, които бяха разпространени.
5: Да,
0: висок, слаб, пък този,
5: който беше задържан. Да, на нас изглежда друг начин. И хубаво изглежда друг, само че те затова има МВР. МВР затова разполага с монопол върху насилието и затова разполага с възможност да проверява видеокамери и да събира доказателства, да подслуша и да прави всичко възможно. Всички тези, които се съмняват, нямат тези възможности. Аз не знам, ако не, в смисъл, другия вариант е да разформираме МВР и прокуратурата и какво да направим. Нали, да направим народни милиции или кое е другото смисъл. Това, което може да направим в този случай, е да накараме институции да работят добре. А в случая с убийството в Пловдив, аз мисля, че МВР си свърши работата точно така, както трябваше. За по-малко от 24 часа беше заловен човека, за когото се счита, че е физическият извършител. По-добро
0: там
5: от това не може
0: обаче
5: да се случи.
0: Списъци самият Иван Демерджиев го каза миналата година в един подкаст.
5: Не, най-вероятно има списъци.
0: Цялата... списъци за това кой физически да бъде отстранен.
5: Цялата история на България от последните 35 години, за съжаление, се състои от такава фактология. И за мен е ясно, че при нивото на, криминална действителност, която живеем, по начина, по който беше създадена огромна част от българския бизнес и от българския капитал, с очевидното въздействие и присъствие на мафията навсякъде в България, на всякакви хора, които се опитват да заобикалят закона, най-вероятно такива списъци има. Въпросът обаче е, че трябва да се намери начина, в който държавата да си упражнява правата така, че да гарантира мирния живот на гражданите. А този начин е превенцията и разкриваемостта. В случая с убийството в Пловдив, ние на практика имаме разкриваемост в рамките на 24 часа. Никога до сега по-късно убийство не е било разкривано толкова бързо.
0: Господин Кутев, защо спряхте тази седмица Демерджиев да разкаже за полетите и фактурите?
5: Няма как да се размине това с полетите, защото той като е казал, а трябва да каже и бе. Тоест, като веднъж е заговорил за тия полети и обявил, че както го направи премиера, че 5 милиона са прехвърлени и са отишли за него и полети от Мантинелите, това разбира се ще бъде разказано. Нямам никакво съмнение.
0: Има ли 36 фактури за 36 полета?
5: Сега, аз не мога да кажа дали ги има, защото не съм ги виждал. Премиер и вътрешни министър твърдят, че ги има, което най-вероятно означава, че ги има. Това ще бъде доказано. Аз не се съмнявам.
0: Вижте. Ще си подаде оставката, ако ги има, ако ги покажете.
5: Имаме няколко ясни неща. Тоест, наясно ли сме, че Делян Пеевски от един Опел за 2-3 години стана един от най-богатите хора ушки в държавата? Не знам точно колко е богат и не знам дали неговото семейство може да плаща по 5 милиона за полети, но доколкото знам, тези фактури с 5 милиона са предоставени от чужди разузнавателни служби и от чужди правителства, така че нямам основания да ни им вярваме. А това, че в момента Пеевски, нали, се излиза за пореден път на предизвикателно да съобщава как ще ли си подават оставка, ми не е Пеевски човек. В смисъл, не Пеевски избрал премиера, че да му каза кога си подаде оставката. Освен всичко друго, и моралния, и политически облик на Румен Радев не мога да се сравнява с това на Пеевски. Така че, нали, смисъл, точно Пеевски отново да влиза в ролята на някакъв такъв, нали, нагъл обвинител, при положение, че цялата история на Пеевски ние всички я знаем. И не мога да си представя кой го съветва да... Като имате предвид още нещо. Правителството, в което всъщност доминираше Пеевски, без да участва в него през миналия мандат, загуби властта и падна от вас именно заради поведението на Пеевски. Т.е. заради това нагло и агресивно поведение, което виждаме в момента. Нямам представа кой го съветва да възобнови това поведение. Аз не мисля, че му помага. При всяко положение обаче то няма да попречи на нас. Тоест, въпросът за това, какви са доходите на хората, които са във властта. Тия доходи са съответно светли ли са или не са. Ако са плащани билетите, спазен ли е закона? Тоест, парите за тези билети за самолети, откъде са дошли, обявени ли са по надлежния ред, спазено ли е законодателството? Това са въпроси, които не касаят ничии лични отношения.
0: Заобикалят ли се санкциите също?
5: Заобикалят ли се санкциите по Магнитски, точно така, на които Пеевски е, нали, клиент на тази институция. Това всичкото е абсолютно важно. То трябва да бъде не просто говорено, то трябва да бъде разплетено и това е част от задълженията на държавата, на МВР, на службите, на премиера включително. Аз ви уверявам, че това ще се случи. И цялата идея, че...
0: Дали, едната може... седмица ще видим ли всичко това като документация?
5: Аз съм убеден, че ние едната седмица ще видим по-подробния разказ на вътрешния министър, дали може да изведе всички тези неща и да ги разкаже, е друг въпрос. Нали? Аз не знам докъде може да стигне и какво точно ще разкаже. Той затова е важно да направим изслушването, за да каже каквото знае. Аз съм убеден, че това няма да е края на тази история, защото тя е достатъчно дълга. Начина по който Пеевски е събрал така имотното си състояние, според мен по принцип трябва да подлежи на разглеждане, далеч не само по отношение на полетите, защото за мен полетите до Дубай не са най-важното нещо в историята на Пеевски. Много ми е важно как точно се събират парите, откъде е един човек, който през цялото време е бил депутат и е бил всъщност в ситуация на конфликт на интереси, потенциален в много отношения. Това трябва да се разнищи до край. Полетите са само началото, уверявам ви. Ние трябва да стигнем до край там и това го дължим на обществото. Между другото, не самия господин Пеевски. Аз мисля, че когато всичко стане ясно, той ще изпита облегчение, защото много неща му висят така на заден план в момента. Според мен те му тежат, съдейки по нервността, с която реагира.
0: Когато говорим обаче за обществото, разговор за мантинелите, за обществените поръчки, за тези дружества, за касичките, много важен, защото става въпрос за живота на хората.
5: Не само.
0: И знаете ли тук какво каза министър Шишков, което някак мина незабелязано, но той каза, да, те имат сертификати, тези мантинели, за качество. Обаче се оказва, че те вероятно не са сглобени както трябва, не са монтирани както трябва, не са правени краш-тестове. Ето това е огромният проблем.
5: Аз знам, че в голяма част от Европа, включително съседна Гърция, голяма част от тия мантинели не са тези железни материали, които ни използваме, са бетони и вероятно това не е случайно, защото сигурно бетонните мантинели, вероятно те струват по-скъпо, вероятно става дума за големи инвестиции.
0: И така, пътищата че... са по-широки.
5: Да, и пътищата са по-добре ремонтирани, така че много са факторите. Това, което ние трябва да направим обаче, за да може да направим бетонните, ако се смята, че те са по-добрите, ние всъщност трябва да знаем, че парите си изразходват както трябва. Тоест, ако в края на краищата наистина от парите за мантинелите са отделени пари, за да се плащат поредите на Пеевски, очевидно те не са изразходвани както трябва, щом има начин да се отделят тези пари.
0: И се губи човешки животи с държавни пари.
5: Вижте, то не е само в мантинелите. Любимата ми тема с Хемус, която от години си говорим вече.
0: Там в също този контекст ви зададе
5: става
0: въпроса.
5: Дума за човешки животи също, защото едно, ако имаш магистрала, по която да мога да ви, друго, ако се биеме по пътя, по пътищата сега до Варна, които са тесни, които предполагат към пътната спорта и происшествия, разбира се, че става дума и за човешки животи. Но всичко това трябва да мине. То всичко тръгва от корупцията. Това е целият проблем, че трябва да се контролира корупцията. И ние всъщност за това тръгнахме. Може би сме по-бавни, отколкото ни се искаше на нас и на хората, но ние тръгнахме от това. За спреш корупцията, трябва да се направи ремонта на съдебната система, трябва да се избере нов висш съдебен съвет, трябва да има работещ инспекторат към него, трябва да има нов главен прокурор. Иначе всичко това не може да се предвижда. В смисъл това, нормалното разследване и най-важното е превенцията. Тоест, смисълът да разследваме предишните е, освен че трябва да има справедливост към хората, е много важен от гледна точка на това как работят сегашните. Тоест, какво правят? Разследваме бившите депутати и бившите министри, за да знаем, че сегашните не си позволяват да правят били и че никой в бъдеще няма да си ги позволява. Това е начинът, по който функционира съвременното общество и ние точно това се опитваме да правим.
0: Привиква ли министър Найденов магистрати и кандидати за новия Висш съдебен съвет в кабинета си? Там има ли влияние?
5: Аз не съм чувал и не съм го виждал да привиква магистрати.
0: Знаете, имаше разговори... тази размяна на реплики пък между Сарафов и Найденов.
5: Да, имаше разговори за това, че не е там, ами в някаква, някъде, където той си правил за, за страховката на колата, т.е. не става дума за привикване в кабинета първо.
0: А второ, и става
5: дума, второ става дума за това, че сегашният министър, в който аз нямам никакви основания за министър Найденов се съмнявам в неговия, модерната дума, интегритет или в неговата почтеност. И обратно, аз знам как работеше Сарафов като главен прокурор и знам, че огромна част от проблемите на българската съдебна система минават през действието или по-скоро през абсолютното бездействие на Сарафов като главен прокурор. Така че в сблъсъка между Найденов и Сарафов аз нямам никакъв проблем да избера моралният избор. Сега това, разбира се, не означава, че Найденов е прав задължително и че той ще бъде винаги прав. Факт обаче, че в момента обвиненията от Сарафов срещу Найденов, най-малкото от моя гледна точка комуникационна и пиарска, са меко казано смешни, защото няма как да издържат. Аз нямам никакво доверие на Сарафов. Разбира се, всяка информация за някакви зависимости от страна на министъра на правосъдието трябва да бъде проверена. Но аз нямам никакво усещане, познавайки
0: Найденов. А вие почнете ли да правите тази проверка? Защото, знаете, вашите колеги от ПП, от ДБ твърдят, че има зависимости от Цацаров.
5: Разбира се, чувах това, което твърдят. Аз все пак искам да напомня...
0: Те го твърдят от много месеца.
5: Вижте, ние имахме 131 депутата преди няколко месеца през април. Аз съм убеден в това. Не защото всички тези хора, които там милиони и половина или 400 хиляди, които гласуваха за Прогресивна България, аз съм убеден, че част от тях не са гласували конкретно за нас. Сигурен съм, че там така наречената вълна включваше много сериозен вод от хора, които гласуваха не за нас, а срещу тях. Които най-вероятно в деня след гласуването вече някакви количество от тях, те никога не са симпатизирали лично на нас. Те просто го правиха, защото бяха абсолютно убедени, че тези, в смисъл тези, има впредит ДБ, ПП, ГЕРБ и така нататък. Тоест всички тези, които в момента са опозиция всъщност в Народното събрание, заедно с моите БСП от миналия мандат, всички тези не бива да влизат във властта. Това беше посланието. И сега, когато тези хора, същите, които всъщност доведаха до тези 131 гласа, защото това беше огромен протест. Вот. Тези същите в момента се опитват да ни убедят всички нас, защото това е политическия контекст, който стои отзад. Те искат да ни убедят, че видите ли небе, и те са същите като нас. И аз от самото първата декларация, която още през април месец помня, че прочетах в Народното събрание, казваше, не, не сме като вас и няма да бъдем. Защото ние сме дошли с съвсем друга задача, ние сме си поставили други цели. И те са да измъкнем държавата от блатото, в което се намира. Това няма да е лесно, съпротивата ще е огромна, тя се личи на всяка крачка, но ние правим това. Ние се опитваме да направим всички възможни механизми, за да измъкнем държавата. За това е цялата битка в съдебната система, промяната на Висш съдебен съвет, търсенето на нов главен прокурор, желанието ни да направим работеща прокуратура. Като пак казвам, работещата прокуратура трябва да работи еднакво към всички. Тоест не е целта да създадем прокуратура, която да подгони Борисов, Певски или който е бил друг. Тя, че трябва да си гони кражбите до сега, това е задължително. Но прокуратурата трябва да гарантира, че никой, включително сегашните и бъдещите министри, няма да си позволят да правят това, което се правеше преди, в предишните години и заради което хората всъщност дадаха този вод към Прогресивна България.
0: Което означава, че ще се стигне до присъди. И тук говорим за политически
5: това лидери. Това е част. Вижте сега, присъдите не са работа на правителството, на съдебната система, но да, оценката на това дали сме успяли да направим съдебната реформа и дали сме избрали правилните хора в, пак казвам, три са нещата, които за мен са важни. Веднъж Висшия съдебен съвет, втори път инспектората, който в момента не работи, който е много важен, и трети път е самия главен прокурор, от който зависи цялата прокуратура, и който трябва, ако той не си върши работата, няма как да се свърши друго. В момента го виждаме. Ние в момента имаме включително любимата ми тема Хемус. Аз съм убеден, че в прокуратурата по Хемус има достатъчно материал, за да се стигне много далече. Но никой не работи по това. И това зависи от главния прокурор.
0: Кастинг за главен прокурор провежда ли се?
5: И кастинга е силна дума, още повече, че аз не съм убеден, че точно главният прокурор трябва да влиза в тази, в това понятие за кастинг. По-скоро това, което трябва да се направи, е да се търси в човека, който не само ще бъде наистина честен и ще иска да свърши работа, на него ще му трябва и доста смелост. Защото в държава, в която вече десетилетия наред се отглеждат, как да го кажа, меко казвам,

0: по си сърце и с така целия си морален и житейски облик да се бори, много трудно ще го постигне.
1: А тежки времена чакат ли се от гражданите, от бизнеса? Защото виждате, бизнеса скочи. Тези, които ще бъдат облагани с 33%. И бяхте тук, чухте разговор с Николай Василев, който каза остри думи. Некадърници, шизофреници обещаха, че няма да пипат данъците. Вие тук в студиото, в предизборната кампания преди април месец.
0: Господин Василев е интелигентен човек. Аз го познавам достатъчно отдавна, но той винаги е бил тежък лобист на едрия бизнес. И във всичко, което каза, имаше един куп противоречия. От една страна ни обясняваше как този тежък бизнес аз ще спре да идва, от друга страна ни казваше, че как ама те всъщност няма да платят нищо. Е добре, да, ако няма да платят нищо, що ще спрат да идват? Аз мисля, че това си противоречи.
1: Наложи да се облагат тези сектора?
0: Ами, едно от нещата, които го налага, е, че България, според всички статистики, е една от държавите с най-големи неравенства в Европа и в западния цивилизования свят, което безспорно е проблем. Другото, което налага това, е очевидните дефицити в бюджета. Тоест, ние влезахме в процедура по свръх дефицит. Значи, какво се прави в тази ситуация, когато бюджетът ти работи на дефицит? Основно, политически две неща. Ограничават се разходите, доколкото е възможно, и се увеличават приходите, доколкото е възможно.
1: Ама сигурно ли е за тези 1 400 000 000, че ще влязат в държавната хазна?
0: Аз виждам изчисленията на Министерството на финансите. Много се надявам, че е сигурно. Едно, нямам никакви съмнения, че банковия сектор в България, според всички статистики, е един от най-печелившите в света. В смисъл, не само в България е един от най-печелившите. Той е един от най-печелившите в света. Същите банки, които не са български, в голямата си част, а в централата, където работят в Европа, не печелят и нямат толкова големи печалби, колкото имат в България. И забележете, ние не говорим за облагане на печалбите. Ние говорим за облагане на свръхпечалбите.
1: Ние си скрият свръхпечалбата.
0: И целият този разказ, нали, как те сега изведнъж ще побегнат панически от България, е първо абсолютно неверен. И господин Василев
1: няма риск да изнесат активите си, така.
0: Според мен няма такъв риск, защото те продължават да печелят в България, пак казах, много повече, отколкото в другите държави, по много причини. А причините са, че държавата просто през последните няколко години я нямаше поради късите правителства, поради нестабилните парламенти, поради това, че тя нямаше силата да наложи волята, общата ни воля. Аз, нали, на този ужас, аз все пак като се разходиш в центъра на София между сред банките, виждаш един свят. А когато дойдеш в село Ребро, в което аз живея, виждаш съвсем друг. И аз съм убеден, че този ужас, който господин Василев описваше, ако дойде в Реброво, няма да го види. Там селените, с които живея, те нямат проблема с свръхпечалбата. Напротив, те имат проблеми с това колко са големи пенсиите, какви са социалните разходи.
1: Сигурно тази мярка им харесва.
0: Ами със сигурност им харесва, вероятно. Със сигурност им харесва.
1: Телекоми, застрахователи, банки.
0: Да, и има всички основания да им харесва. Значи, вижте, ние, между другото, българин е егалитарен смисъл. Българин е свикнал да мисли за своето равенство. Той не харесва нито богатите, нито хората, които са на власт. И той като в много пъти има това основание да не ги харесва. Не защото те са лоши хора, а защото очевидно неравенствата го дразнат. Това не е въпрос само на някакъв характерологичен, нали, на това, че характера ги дразни, а на това, че големите неравенства пречат на обществата. Нашето общество има проблем с неравенствата и този проблем трябва да се решава именно така, особено през свръхпечалбите. Значи, дали трябва да се облага повече данък, дали трябва да има прогресивен данък? Това са сериозни въпроси. Ние на този етап не сме говорили за прогресивния данък, въпреки че мен, ако питате лично, този разговор не е лошо да се проведе по-сериозно.
1: Ама обещахте друго.
0: Да, пак казвам, че, нали, на този етап ние нямаме този разговор. Но свръхпечалбите на банките, при положение, че става дума за...
1: Ли, ако се оскъпят кредитите, това, което каза гуверньора, остри реплики между него и...
0: Това, което каза гуверньора, без да съм финансист, но използвайки така всичко, което прочетах от други финансисти, е абсолютно невярно. А да не говорим, че в никакъв случай гуверньора не е човека, който може да прави тези политически оценки, ако иска да е гуверньор. В смисъл, абсолютно непрофесионално е от шефа на Централната банка да прави такива оценки. И тази му непрофесионалност не бива да бъде простена. В смисъл, това означава, че всеки трябва да знае отговорността на позицията, която се намира. В смисъл, по същия начин, по който аз не мога да давам съвети.
1: Ще
0: или
1: го смените ли?
0: Не казвам, че го смениме. Казвам, че е недопустимо и непрофесионално. Очудвам се, че човек на тази позиция, все пак с един завиден опит в финансите, си позволява подобни неща. За мен това е непрофесионално и той много добре го знае. Той знае, че шефа на банката няма право да прави тези оценки, защото те са чисто политически.

0: те изобщо не влизат в неговия ресор. Т.е. той не отговаря за това и този разговор, който е подхванал, изобщо не би трябвало, той може да има всякакви мнения по въпрос. ДЦК, дори е възможно ние да грешим, а той да е прав, въпреки че аз не вярвам на това. Въпросът е, че той няма право да изразява тази становище по същия начин, по който аз нямам право да давам оценка на това какво е решил един или друг съд. Защото аз съм в законодателната власт, съда е друга власт, той има друга отговорност. По същия начин гуверньорът няма право да прави тези оценки, ако съдим от длъжностната му характеристика, не само, че няма право, а абсолютно противопоказно от гледна точка на професионализма.
1: Господин Кутев, а защо не облагате и Лукойл?
0: Сега аз нямам, в момента не мога да ви отговоря на този въпрос, защото не съм достатъчно навътре в мотивите, по които е правен този законопроект. Между другото, нека да имаме в предвид, че законопроекта...
1: Обслужвали сте чужди интереси, чувате го това от опозицията?
0: Чуваме го, това е абсолютно невярно. В смисъл, мотивацията за това дали вътре Лукойл или не, изобщо не може и не е чужди интерес. Каква е конкретно мотивацията? Деца вика, аз не мога да кажа защо той не е. Това е въпрос към финансовия министър, но едно за мен е сигурно. Но че закона за данъчните закони, те влезеха за обществено обсъждане. Тоест, смисъла на това обсъждане е, че те първо всичкото това влиза за разговор и от разговора, който проведем в обществото, ще има една или друга промяна.
1: Може ли крачка назад от всичко това, което чухме до този момент?
0: По отношение на данъчното облагане, смисъл на свръх печалбите, аз не вярвам, че има да крачка назад. Днес, нали, по така широко дискутираната тема за ракията, чух, че министъра на финансите каза, че в резултат на общественото обсъждане, което служи точно за това, не е изключено и не е невъзможно да, ако има някаква непрецизност в текстовете по отношение на ракията, те могат да се поправят.
1: Но на фона на всичко, което коментираме, това изглежда несериозно, извинявайте.
0: Да, не. То вижте, то не е сериозно. И аз мисля, че е несериозно на фона на всичко това, изведнъж основната теза в България да стане ракията. Още повече, че никой в нито един момент в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на нея. Аз между другото гледах един куп всякакви мемета и скетчове там, включително по непонятни причини аз бях набутан в тях. Дете ви се вика, аз даже не пия ракия, нямам никаква идея, що бях влезах в тия неща, но както и да е. Въпросът е, че никой в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на някой ракията, нито подобни неща са обсъждани. Така че за мен наистина е несериозно да обсъжда цялото общество тема, която извън. Между другото, забележете, че през последните 3 месеца ние през цялото време се занимаваме само с фикции. В смисъл, трябваше да доказваме седмици наред, че няма да намаляваме майчинските, след което никой не е обсъждан. Разбирате, самата новина в прогресивна България обсъжда намаляването на майчинските, беше фалшива новина, тя беше невярна. Сега в 2 седмици занимаваме с това да оборваме, че няма да ходим да взимаме на хората ракията, което никога не е обсъждано, никога няма да се случи и няма никакво основание да се смята, че това е така. И така нататък.
1: А има ли основание да си мислим, че ще се сменят министри? Че ще има рокади в правителството. Знаете, напрежение има. Много протести, например, срещу здравният министър.
0: Аз нямам спомен да е имало правителство, особено дълго правителство в България, а аз не виждам основание това правителство да не е по-дълго от предишните, в което да не е имало смяна на министри. Тоест, смяната на министри е част от управленския инструментариум. Дали ще има смяна на министри и кога? Това е решение, което трябва да вземе премиера. Аз на този етап не виждам основание за смяна на министри. Смятам, че това... Но и пак казвам, не съм аз човека на този етап, който трябва да го определи, защото това е функция на премиера. Той трябва да определи кой се справи и кой не, защото в края на края, той министерски съвет го предлага той. Той избира хората и той има правото на тая преценка.
1: Имаме ли единна външна политика и трябва да приключваме? Знаете, в онзи ден остри критики от Украина заради думите на Радев и позицията му за Русия, в същото време похвала от Песков и така завършваме.
0: Абсолютно безспорно имаме не просто обща външна политика, напърво ясно изразена от премиера и то не за първи път, смисъл той е много последователен във външната си политика. А това, че ние се опитваме да водим една сравнително много по-независима външна политика от досегашната в България е безспорно и това, че подобна независима външна политика ще бъде критикувана от множество външни фактори е така. Когато всички ни хвалят за външната ни политика и не само за външната, аз смятам, че имаме проблем. Аз смятам, че ние трябва да отстояваме нашите национални интереси, а когато ние отстояваме нашите национални интереси, те вероятно пречат на други. За мен обаче важният интерес е българския и нямам никакво съмнение, че премиера Радев прави точно това. Във външната политика той отстоява българския национален интерес, който в дадени моменти може да се усеща като очевидно Украина реагира, в други моменти реагира Русия. За нас обаче важното не е как реагират Русия или Украина, за нас важното е дали отстояваме интереса на българския народ, който не е еднопосочен. И за това и външната ни политика е абсолютно последователна, тя търси български национални интереси и това ще продължи да е така.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Антон Кутев, пред Опорни хора, така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: 5 милиона евро, 36 полета, 36 фактури и две различни версии. Премиерът Радев казва, документите са там, от Малта. Има фактури за полетите, Делян Пеевски отговаря, покажете ги. Аз съм платил. И постави условие. Ако фактурите са платени от Спектрум, оставка. Ако ги няма, оставка за Радев. Така спорът вече не е политическа престрелка. Той е на масата, в числа, в документи, в платец. Ще научим ли истината? Следващата седмица Демерджиев обещава факти.
1: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. И те са документирани. Много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила.
2: Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Спектрум, аз си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
0: Добър вечер. Започва денят у нея. Аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира, Виктор Дремсизов. Вижте акцентите.
3: Продължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Разговор за правосъдието и съдебната реформа с депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Показен разстрел на бизнесмен в Пловдив. Връщат ли се мутренските времена? Анализ на бившата директора на Националната следствена служба Бойко Найденов. Битката за Дундуков 2. В студиото Милен Михов от инициативният комитет на Ляна Йотова и Кирил Вълчев и Филип Гунев от инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.
0: Убийство в Пловдив, фактури за милиони, полет след полет и власт, която обяснява. Какво стои зад убийството в Пловдив? Има ли пропуски, има ли отговорности и още 36 полета, 36 фактури, 5 милиона евро. Едната страна казва, има документи, другата покажете ги. Къде свършват политическите реплики? Отговорите от Велислав Величков, депутата от Продължаваме промяната за убийството, за полетите, за фактурите и за политическата цена на всичко това. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер на вас и вашите зрители.
0: Вие сте от Пловдив. Познавахте ли убития?
4: Аз съм от Пловдив. Сега първо да кажа, че аз не мога да дам отговорите на тези въпроси. Има си отговорни институции, има си прокуратура, после има съд, която да даде отговорите на тези въпроси. И в двата случая, които хипотетично и двата случая, и с фактурите, и полетите, и с убийството, знаковото бих казал убийство в Пловдив, могат да стигнат до съд, могат и да не стигнат до съд, въпреки че имаме заловен извършител, както казва вътрешния министър на убийството в Пловдив. Разбрахме, че управляващите не искат да смесват медийните потоци, според Слави Василев, и поради което изслушването на министър Демерджиев по въпроса за полетите, фактурите и мантинелите, което се очакваше с огромен интерес, бе отложено от вносителя. Групата на Прогресивна България внесе предложението, самите те го изключиха от дневния ред, след като се случи пловдивското убийство.
0: Разбрахте ли защо?
4: Сега има заявка, че ще бъде следващата седмица. Не знам дали е заради медийните потоци. Не знам дали е защото
0: извън
4: имаше...
0: Извън иронията, господин
4: Величков. Да, извън иронията. Дали имаше контрапредложение в случая от ДПС да бъде изслушан по същите въпроси, но и по въпроса за личните имоти, семейните и фирмени имоти на господин Демерджиев, за които те твърдят, че притежава. И едни твърдения, които се появиха, че по времето на министър Шишков, тогава отново в служебно правителство, министър на регионалното развитие, са били сключени договорите за доставка и монтаж на мантинелите с тези дружества, за които се твърдят факти пък от вътрешния министър, че именно едно от тях е закупило частен самолет и са плащани полетите на господин Пеевски. Така че тук развръзката ще продължи в едно интересно изслушване другата седмица. Ангажирал се, виждам, и министър-председателя, който вече говори за конкретни числа и конкретни служби, тайни служби на друга държава, които са доставили информация. Не вярвам министър-председателя спекулира с фактите, още повече когато е замесено името на друга държава. Сега виждам, че господин Пеевски казва, че ако било доказано, че тази фирма Spectrum е платила полети, той си подава оставката. Но има много начини с чужди пари да се платят едни полети или някои от тях да се използват безвъзмезно като услуга, пък разходите по съответните полети да се платят от някое лице и това не е задължително да е фирма.
0: Вие като адвокат знаете това и това е редовна практика.
4: Именно трябва някой да е глупак, за да сложи фирмата, която изпълнява държавни поръчки по благоустройство и монтаж на мантинели, да плаща частни полети. Има хиляди начини, подставени лица. Тук по-интересният въпрос е защо господин Пеевски, който втори път отрича тези факти и казва, че полети са платени с семейни пари, не извали доказателства за плащанията, защото за всички тези разходи се издават съответните документи. И да видим дали там пише Делян Славчев Пеевски или името на майка му, защото, доколкото ми е известно в момента, това е неговото семейство. Но тези въпроси след изслушването мога да коментирам по-надълго и на широко, защото в тях може...
0: Ще има някаква конкретика.
4: Ще има някаква конкретика и може да се стигне до генезиса на някои корупционни практики в огромни размери, които са правени по време на бившето управление, зад което здраво седеше човека, който искаше да прави държава с голямо Делян Пеевски. И очевидно е бил убеден, че до там ще се стигне. Вместо това се стигна до малко да и изолирана опозиция и малка роля в парламента на господин Пеевски и неговата парламентарна група, за сметка пък на абсолютното мнозинство на премиера Радев, който се възползва от свалянето на Борисов и Пеевски от власт, с протести, в които по никакъв начин той не участваше.
0: Да, но вие ги организирахте, подвимам предвид и ПП, и ДБ.
4: Вижте, ние,
0: но не спечелихте,
4: говоря
0: ви,
4: като правосъдие за всеки, организирахме миналата година 7 протеста, наскоро ги броихме на общо събрание под наслова „Вън Пеевски от властта“. Тогава всички напитаха защо се фиксираме в една конкретна фигура. Мисля, че цялата държава през декември и през тази година разбра защо сме се концентрирали върху тази фигура. Сега виждам, че цялото управление на Прогресивна България е фиксирано в същата фигура. Сигурно има защо. За Борисов нищо не мога да кажа. Той не се появи в парламента. Аз не знам каква заплата взима този човек. Ние не сме му виждали очите в парламента целия месец септември. И мисля, че един единствен път се появи за регистрация. Така че имаме, нали, мълчалива, леко бутафорна опозиция в лицето на ГЕРБ в момента, но имаме и активно подкрепещи управлението в лицето на ДПС, защото всички, почти
0: тогава,
4: всички важни,
0: скандал,
4: ключови гласувания
0: спор,
4: минават с техните гласове.
0: Бутафорен ли е тогава този скандал и този спор?
4: Не, не, този скандал не е бутафорен. ДПС прави отчаяни опити да се залепи към Прогресивна България, да покаже, че помага, но не мисля, че Радев и неговите...
0: Без желанието на
4: Да, без желанието, както се казва, на стадиона, ако някой, ако ти се залепи на гърба, няма как да го махнеш. Разбирам, че на тях тази роля им е неудобна. Пеевски прави всичко възможно за сближаване с властта. Предполагам, че това, но аз съм абсолютно убеден в искреното желание на министър Демерджиев да разкрие технологията на властта, на предишната власт и по какъв начин зад кадър е управлявал, без да е част официално от управляващото мнозинство, господин Пеевски.
0: Трудно ли се събират доказателства за всичко това? Пак в качеството ви на юрист ви задавам въпрос.
4: Аз не мога да кажа дали трудно събира доказателства сегашното управление. Виждам,
0: принципен
4: че се
0: е
4: полага голямо старание в тази насока. Аз мисля, че ако се така концентрират върху някои други неща, в които участвал зад кадър господин Пеевски като търговия със влияние, неговата партия имам предвид, и ролята, която той е имал в подреждането на съдебната власт, и изключат всякакъв опит тази роля да се повтори и при сегашното конструиране на съдебната власт, ще бъде още по-ефективно, отколкото ако се занимаваме само с полети и фактури. Другия вариант да се види кои пък лица са летяли до интересни дестинации с господин Пеевски, да се проверят техните бизнес взаимоотношения с предишната власт. За мен това е по-успешният подход. Колкото до убийството в Пловдив...
0: Сега познавахте ли убития бизнесмен?
4: Аз не го познавах лично. Той беше собственик, президент на футболния отбор, чийто привърженик съм също и аз, но никога даже не сме се запознали, не сме се виждали от близко разстояние. Чел съм негови интервюта, негови публикации. Видимо беше, че около него имаше голямо напрежение. Той беше в публична връжда с един от другите известни бизнесмени, който по-скоро пък е свързан с другия футболен клуб. Но връждата не беше заради футбол. Връждата беше по съвсем други причини. Доколкото знам, те са били бивши съдружници. В един момент не са разделили бизнеса. За единия човек се чува, че е много близък до господин Пеевски. Господин Филип се знае, че е по-близко до ГЕРБ. Стоеше. В един момент обаче започна една публична война между тях и имаше едни публични така откровения на покойния вече Илиян Филипов, че е бил заплашван. И аз не знам, заплашван с физическа саморазправа, и аз не знам от конкретни лица беше посочени имена, защо прокуратурата в Пловдив не се самосезира тогава, когато един от най-влиятелните бизнесмени, както се видя, човек с национална известност, много богат човек, човек занимава се с законен транспортен бизнес в особено големи мащаби. Защо прокуратурата в Пловдив не се самосезира по тези негови обвинения в медиите, дори да не е подавал сигнал официално в полицията и да извика господин Филипов тогава, да даде обяснение и след това да извика други хора, които в неговите обяснения са посочени, да чуе и да свали техните обяснения и в крайна сметка да преценят има ли някакви данни, някакво намерение за готвена саморазправа.
0: Защо прокуратурата не се е самосезирала?
4: Ами може би по същата
0: заради
4: причина...
0: Заради влияние или пак се връщаме на
4: сега първия
0: разговор?
4: Прокуратурата е под непрекъснато политическо влияние. Най-малко от 15 години
0: той
4: насам.
0: Той не е подавал сигнали, доколкото разбираме по думите на министър Демерджиев.
4: Ако господин Филипов не е подавал сигнали в прокуратурата, аз напълно го разбирам.
0: Защото не е имал вяра, това ли ми казвате?
4: Да, ако не е подавал сигнали в полицията, също до някъде го разбирам, защото той твърдеше, че полицията работи под давление на един друг човек, този с който той беше в спорове, който е бивш полицай. И то на влиятелна позиция е бил. Може би е имал съмнение, че по-скоро срещу него може да се насочи някаква репресия. Няма как да знам личните му мотиви.
0: Така ли действа полицията в Пловдив, господин Величков?
4: Ами вижте сега, тя полицията
0: работи... Вие сте оттам, чували сте работи... вероятно интересни неща. Помним едно интервю на министър Демерджиев от преди година, в което той самият говори за списъци, за имена на хора, които трябва да бъдат ликвидирани.
4: Еми...
0: Вие чували ли сте за нещо такова?
4: Аз съм чувал оттам това, сте. Което е казал господин Демерджиев. И съм изключително шокиран, ако това е вярно.
0: В Пловдив.
4: Но в крайна сметка полицията, доколкото е в изпълнителната власт, изпълнява определени политики и тези политики, които даден министър или най-вече главните секретари на МВР въвеждат и съответните шефове на РДВР-та в страната, на регионалните дирекции на вътрешните работи провеждат, в много случаи обслужват политически интереси, а полицията дирекция от най-интересните, защото там се смениха изключително влиятелни хора и голяма част от тях след това станаха главни секретари на МВР. Тоест това влияние се прехвърляше нагоре. Пловдив е
0: все защо пак е толкова важна тази дирекция?
4: Два европейски коридора транспортни се пресичат там. Пловдив е логистичен център с особено голяма важност. Покойният господин Филипов намекваше, че всъщност оттам минават контрабандни канали и онази прословута реплика «Колеги, прибирайте се» за едни полицаи, които бяха разкрили склад на такива контрабандни цигари, всъщност дошла от най-високото ниво в София, а не в Пловдив. Колкото до прокуратурата...
0: Но той за наркотрафик се говори, нали? Това сте чували.
4: Говори се, че наркотрафика в Пловдив косвено е под контрола на лице с прякор атаки. А пък той си има свои хора в Пловдив. Така че Пловдив е особено важен град това направление. Знаете, че там сравнително близо има и граници, минават канали за Турция и така нататък. Колкото до прокуратурата, в Пловдивската прокуратура в последно време станаха много интересни назначения. Бих казал някои скандални назначения на най-висшето ниво. Те бяха направени от предишния главен прокурор, изпълняваш функциите, но виждам, че и сегашния изпълняваш функциите главен прокурор остави...
0: Тя беше заместник на Сарафов, нещо различно очаквате.
4: Така остави шефа на прокуратурата, на апелативна прокуратура Пловдив и прокуратурата всъщност, която не се е самосезирала по тези приказки за закани за публична саморазправа, сега много бързо закри случая. В момента, в който беше привлечено лицето, което се твърди, че е извършител на убийството,
0: веднага се каза, че няма... Прави ли ви впечатление, че се говори за физически извършител и се намеква и се натъртва върху физически
4: извършител? Значи казва се нещо повече. Няма други версии, се казва от прокуратурата. Имаме убийство по лични причини заради непогасени финансови... задължения, финансов мотив, неплатени пари. Всички други версии се закриват на 24-тия час след извършване на убийство, въпреки че министъра на вътрешните работи Хюсеин Демерджиев каза, че се обследват, се работи по всички версии, включително за възможни съпричастни към престъпното деяние или негови поръчители. Прокуратурата веднага ги закри. Това ми напомня на Петрохан. Два дни след като намиране на първите три тела на Петрохан, главният прокурор тогава Сарафов закри всички други версии и каза, че става въпрос за педофилска секта и че убиецът е все още ненамерения тогава Ивайло Калушев, без въобще да има разследване, без да е постептил место престъплението. Прокуратурата и сега закрива всички версии и надявам се да не вземе разследването от полицията, защото ще останат тежки съмнения, че прокуратурата прикрива нещо, което стои зад убийството.
0: Допускате, че прокуратурата замита следи. Това ли ми казвате?
4: Това намек на вчера при изслушването си и министър Демерджиев, че прокуратурата призова даже да продължи разследването по всички версии и да направи внимателен анализ на доказателства. Те го чуха и го разбраха точно обратно. Закриваме всички версии, имаме установен извършител, да не говорим, че се издават присъди преди още да има обвинителен акт и няма други съпричастни. Човека просто се събудил една сутрин, казал: абе, този голям бизнесмен ми дължи пари, взел един пищов, отишъл, разстрелял го от упор и след няколко часа го хващат на булевар Черни Връх, София до Данс. Аз не знам човек, който бяга от престъпление, така лесно да не, просто не обясним.
0: Не ви е правдоподобна цялата тази история?
4: Не, аз не казвам, че не е възможно това да извършите. Напълно възможно.
0: Вие говорите, че ми поръчител.
4: Аз не мога да кажа това. Аз само казвам, че разследващи са длъжни да обследват всички версии в тяхната цялост и да не ги закриват преди да са стигнали до всички възможни факти, които трябва да установят, защото ще...
0: Те не бяха изминали 24 часа. Един часа през нощта.
4: Значи толкова бързо разкрито убийство...
0: По време на ефир го заловиха. Беше малко след 19.
4: Толкова бързо разкрито показно убийство в България и готово едва ли не за съд и присъда не е имало в последните 35 години.
0: Което означава изсценировка или прекалявам какво сега с тази
4: означава,
0: констатация и спекулативно?
4: Не знам. Дали прокуратурата прибързва, дали прокуратурата нещо се стреми да прикрие, надявам се да остави разследващи органи, тия, които перфектно си свършили работа в първите 24 часа, да продължат разследването и да видят има ли и други съпричастни към това деяние, защото това убийство по едни или други причини ще предизвика преразпределение на територии, включително в сивата част и в престъпната част на бизнеса в Пловдив.
0: То заради това ли е, когато погледнем генезиса? Вие, по думите ви, не ви се струва много вярно, че става въпрос за финансови взаимоотношения и едни дължими пари.
4: Не изглежда вероятно да е така. Айде така да го
0: когато
4: кажем.
0: Когато става въпрос за толкова влиятелна фигура.
4: Как да кажа, да отидеш и да застреляш един човек, с който се говори, че си работил преди това и много добре знаеш какъв човек всъщност ти застрелваш и какви последици ще има за теб, някак си не ми се вярва това да са някакви малко или много неразплатени пари. Още повече, като го убие, какво? Ще си получи парите? Как ще стане?
0: Допускате ли, сега пак е спекулативен този въпрос, че въпросният Славчо Мегеров е поставено лице? Нали видяхте цялата тази драма със снимката и бяхте в Народното събрание? Ваши колеги народни представители поставиха този въпрос на тази снимка, която е разпространена от медиите.
4: Оставете снимката, фоторабота, сигурно имат и други данни. Аз поставих един въпрос на Народното събрание, защото зададах и двата въпроса от нашата група. Беше изнесен факт, че през април 26-та година този човек за пореден път е бил заловен за крупна кражба с взлом. Изпратено е, започва разследването, прокуратурата го изземва и го изпраща в следствие. Това е въпрос за рецидивист, грабител, който между другото има и присъда за убийство, но далеч назад във времето. В този момент...
0: 7 години, извинявайте.
4: Така, в този момент, да и говорим, че тя е 11 годишна, все пак да върнем и тия години назад.
0: Това не е без значение.
4: Ако в този момент имаме човек, който продължава да извършва сериозни верижни престъпления, то трябвало ли е да бъде поставен под оперативно наблюдение и да бъдат установени връзките му? За кого краде? Примерно. С кого се свързва? Имаме ли организирана престъпна група? Трябвало ли да бъде под полицейско наблюдение и евентуално дори под контрола на ДАНС движенията на това лице? Ако може би беше под оперативен контрол, можеше и да не се случи това убийство. Въпросът е защо не е бил под оперативен контрол и защо прокуратурата е взела следствието, изпратила го е някъде и всичко е спряло до там с това лице. Той в момента можеше да е в ареста или в затвора по друго престъпление.
0: За кого е работил? Тогава въпрос. Нямам Мегеров.
4: И че аз къде я знам за кого е работил.
0: И сигурно хората нещо говорят в Пловдив.
4: Вижте, аз не съм разследващ орган. Аз
0: какво
4: не съм
0: се
4: прокуратура.
0: Чува в Пловдив?
4: Искам. Какво се чува в Пловдив? Няма никакво значение. Тук не е Ганкиното кафене. В Пловдив при всяко положение хората говорят, че това не е убийство по лични мотиви. До тук.
0: Не случайно ви питам, защото хората си задават въпроси.
4: Задават
0: там,
4: си въпроси.
0: Там,
4: да.
0: И сигурно са чували
4: това. И тук стигаме до това, че трябва да имаме работеща прокуратура, да не се съмняваме в нейната обективност и безпристрастност, защото прекалено много станаха показани убийства в последните години. Някой беше изброил при изслушването в парламента 136.
0: И нито едно разкрито.
4: За последните 30 години нито едно разкрито. И сега имаме първото разкрито. Последните възлови убийства, които бяха на нотариуса и на Алексей Петров, до никъде. Заспара се до никъде.
0: Още
4: те на практика
0: телефона
4: приключка
0: на Алексей Петров. Това звучи така несериозно.
4: Значи, във всички тези случаи разследващите и прокуратурата не са си свършили работа и дори не са дали обективна информация. Заляха ефира с разни психолози и вещи лица по Петрохан, но нито една пресконференция за Алексей Петров и нотариуса, който беше упражнявал натиск и крупно влияние в съдебната система. Тоест ние не може да имаме такава прокуратура, която де-факто нищо не прави, но пък изпълнява политически поръчки. И тук идва важния разговор за съдебната реформа и избора на новия Висш съдебен съвет, който трябва да избере новия главен прокурор.
0: На финала на разговора ще завършим по този начин. Чува ли се за зависимост стара в новите предложения? Този разговор го водихме с вас към днешна дата обаче, след размяната на реплики между Сарафов и Найденов. Текат ли някъде другаде кастинги за нов състав на Висшия съдебен съвет?
4: Тя думата кастинги за съдебния съвет сама по себе си е абсурдна.
0: Не,
4: но така или иначе, след като чуваме, че бивш главен прокурор прави кастинги за професионална квота, ако използвам
0: говорите
4: този термин.
0: Говорите за Сотир Цацаров.
4: Говоря за Борислав Сарафов.
0: А не говорите ли за Сотир Цацаров?
4: А от друга страна Сарафов обвинява правосъдния министър, че привиква хора в кабинета си и ги убеждава да гласуват за други кандидатури. Там пък зад правосъдния министър упорито се споменава името на бившия главен прокурор Цацаров. Това е само по себе си много сериозен знак, че нещо се случва.
0: И то пак по пловдивска линия, извинявайте. Не случайно ви задавам.
4: Сарафов не от Пловдив.
0: Сарафов не от Пловдив.
4: Така, значи аз предложих и ще направя необходимото да събера евентуално подписи за свикване на заседанието Комисията по антикорупционни дейности, за да бъде извикан господин Сарафов и да каже какво има предвид и с какви факти разполага. Отделно може да зададем актуален въпрос към министъра на правосъдието. Има ли верно в това, което Сарафов го обвинява? Но за парламентарната квота не
0: че
4: знам
0: има
4: да има кастинги.
0: И в кабинети някъде другаде.
4: За къде?
0: За Висшия съдебен съвет, сега за парламентарната квота, и за професионалната сигурност.
4: Вижте, за парламентарната квота правим едно обстойно проучване при нас за всички кандидати, финални, които са предложени. 11 души от Прогресивна България. Както казах, имаме 2-3 червени линии. Имаме и съмнения и за други кандидати.
0: За 7,
4: искаме
0: помня,
4: да излезат, да, общо 7 с въпросите. Казвам за колко от тях имаме твърда червена линия. Проблема, който е там, че тези имена идват от няколко човека с различно влияние в Прогресивна България и се надявам те сами да стигнат до единна позиция, кои от тези хора могат да осъществяват политиката за независимо правосъдие и върховенство на правото във Висшия съдебен съвет. Днес сме предложили в правна комисия
0: и
4: в сряда ще се обсъжда. Какво това е финално, това е важно. Прекалено много време на Пловдив отделихме.
0: И това не беше маловажно.
4: Така, значи искаме да се представят данни за всичките кандидати на личния Висшия съдебен съвет и инспектората към Висшия съдебен съвет, които са действащи или бивши магистрати. Кариерните им досиета, атестациите, поощренията, дисциплинарните производства, евентуални наказания, командированията, както и от апелативния съд справки за, по специални разузнавателни средства, дали има лица от тях, които са били подслушвани със специални разузнавателни средства. Това са особен вид зависимости. Тоест да имаме обективните данни на тези кандидати към момента на изслушването, за да може да проведем по-качествено обсъждане на техните професионални и нравствени качества и да им зададем и точните въпроси, за да могат и те да се защитат, ако има към тях необосновани обвинения. Но трябва внимателно да се вгледаме какви лица ще бъдат избрани. И има ли между тях хора, свързани с старото статукво, които сега да ни се представят за нови реформатори. За да стигнем до 11, трябва да стигнем 11 абсолютно достойни хора, честни и смели хора, защото ако професионалната квота бъде подредена по другата схема, единственият начин тя да бъде преодоляна е чрез парламентарната квота.
0: Благодаря ви за този разговор. Не случайно отделихме толкова време на Пловдив, защото казахте нещо страшно, което не ми излиза от съзнанието.
4: Какво съм казал?
0: Ако някой се притеснява за живота си, не смее да подаде сигнал в прокуратурата и МВР. Много точно.
4: Да, и това го има, и това важи за много хора, не само за отделен човек.
0: Точно така. Принципен е въпросът.
4: За съжаление, така.
0: Велислав Величков, предания тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Убийство посред нощ. Два изстрела, един убит бизнесмен и разследване, което за часове стигна до обвиняем. МВР говори за бързо разкриване. Прокуратурата говори за предумишлено убийство и за финансов конфликт. Но какво всъщност знаем? Какво е доказано и какво още не е? Къде свършват фактите и къде започват версиите? Отговорите от Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба, за убийството в Пловдив, за действията на МВР, за прокуратурата и за въпросите, които остават. Добър вечер и добре дошли. Как ви изглежда цялата тази история? Най-бързо разкритото знаково убийство, то към този момент знакови убийства няма разкрити, и ако бъркаме, поправете. По-малко от 24 часа
6: след
0: убийството.
6: Самият епитет знаково убийство е малко
0: пресилено
6: широк,
0: ли?
6: Пресилен. Ние в момента все още не знаем фактите по това тежко умишлено престъпление и затова аз не бих бързал с квалификации. Единството, което бих направил, бих поздравил все пак служителите на МВР, които са работили по казуса и по случая, защото без да се наистина да се пресилват нещата, за 24 часа се казват, че са задържали заподозрени и са го предали на, съответно на прокуратурата, което е много, много, много, много добре. Сега имайте предвид, ако погледнете статистиката назад във времето, че в България обикновено убийствата се разкриват в рамките на едно денонощие. Говоря за битовите убийства. Тоест, когато няма голям набор от заподозрени, битовите убийства, това са когато са близки хора, които се познават, извършващи се убийство, то се разкрива в рамките на едно денонощие 90%. Почти на 100% се разкриват. Ето защо ние все още не знаем това убийство в коя категория да го сложим.
0: На вас в коя категория ви прилича, че е?
6: Това, че този човек е убит, е наистина един от най-големите бизнесмени на България, доколкото разбрах. Не го познавам. Лично съболезнование за близките му на първо място, защото това не е тежкото, че един човек е прекъснат живота му. По-важно е какво ще се събере, какво са събрали до момента оперативните работници и какво продължават да събират. Това бързо разкриване на и представяне на заподозряно лице и задържаното му, за мен до някъде говори, че по-скоро не е някакъв бизнес интерес, а по-скоро са лични отношения. Разбира се, на първо място трябва да изчакаме съдът, който ще се произнесе, колкото знам, в неделя ще се гледа мярката. Там е първата цетка, нали, на това какви доказателства са събрани. Защото съдът е независимият орган, който ще разгледа обективно дали са налице обосновано предположение за извършено престъпление. Тоест, дали тези факти, които МВР е събрал и ги предал на прокуратурата, са достатъчно силни и достатъчно верни. От тук нататък, аз слушах внимателно господин Величко.
0: Допусна, че може да има замитане на следи от страна на прокуратурата в Пловдив.
6: Това с замитането на следите при едно разследване, това е изключително тежко обвинение по принцип и за мен е много трудно да се осъществи.
0: Замитането на следи от много органи,
6: разберете. Сега, има един наблюдаващ прокурор, да кажем. Той не може да замете никакви следа, тъй като над него има ръководителят му. Освен това, има един куп оперативни работници, които събират детайл по детайл, факт по факт. Доказателство по доказателство, хартия по хартия, телефонни разговори по телефонни разговори. Чисто човешки, чисто професионално, ти няма как да го скриеш това. Те ти го дават, но те имат втори екземпляр. Ти не мога да го скъсаш. Разбира се, случвало се да не обърнеш внимание на нещо. Но то остава в другите. Те го виждат. И винаги ще излезе. Тоест, такъв тип скриване на някои обстоятелства за мен е категорично невъзможно да се случи.
0: Ама настоящият министър Демерджиев преди година казва, в Пловдив има списъци с хора, които трябва да бъдат ликвидирани.
6: Сега.
0: Това не го казва, кой де
6: е. Това е много интересно. Не съм го чувал. Много интересно.
0: В подкаст преди година.
6: Много хора с големи влияния са наистина уязвими. И наистина биха могли да бъдат цел за други хора, които искат да вземат тяхното място. Това беше 90-те години. Спомняте ли си, че тогава имаше 400-500 убийства на година? Една голяма част, да не кажа по-голямата част, остана неразкрити, но тогава имаше две групировки, които се бореха една срещу друга, две големи групировки. Вътре в едната групировка започнаха помежду си да се избиват. Ние стигахме до някои физически извършители, след това прекъсваше серията някъде. Или те изчезваха, или бяха убити. За сега ми се струва, че този елемент липсва тук конкретно. Но той, господин Величко, беше прав, когато спомена за Алексей Петров, когато спомена за нотариуса. Това са вече знакови неща, които останаха да висят. И тук трябва наистина да се види какво се случва. Защото Алексей Петров не е случайен. Аз нямам абсолютно никакви симпатии към този човек. Никога не съм имал. Аз съм го задържал, включително съм подигал обвинение. Но физическото му отстраняване по този начин е арогантно и трябва да бъде намерен и поръчител, и извършител. Това не бива да се скрива, не бива да се забравя.
0: Надали ще се случи.
6: Да не
0: случи,
6: говоря
0: обаче,
6: за това лице, знаете, което... Нали, мисля, че Бошко
0: то телефона казваш? Му все още се твърди, че не може да бъде отключен. Това, това не звучи сериозно.
6: Това е просто...
0: Изпратане в Щатите, някой да го отключи.
6: Ето тук наистина трябва да се задават въпроси към наблюдаващите прокурори, към службите, които, на които е възложено разкриването на този извършител. Какво правят? До къде са стигнали? Къде са пречките? И разбира се, по света никъде няма 100% разкрити убийства. Значи има убийства, които се разкриват 40-50 години по-късно. Но трябва да се работи.
0: Ама то тук май не се работи. То това е извода.
6: Това е въпросът сега. Дали някой наистина работи и дали не, ето тук не се оставят настрани някакси, защото най-добре и най-добре за всичките да се замълчи.
0: Ама един човек, когато се притеснява за живота си, колко страшно звучи да се притесняваш да подадеш сигнал. Защото това беше публична информация. В същото време се оказва, че той не е подавал сигнал. Прокуратурата не се е самосезирала.
6: Аз специално не знам нищо по този случай. Дали е подавал, дали не е подавал. Чувал съм го като име този човек. И то повече покрив футбола, разбира се. И доколкото знам, тази автомобилната компания, Пимк, е една от най-голямата, може би най-голямата.
0: Е, тук не става ли въпрос за интереси, господин Найденов? Тук не става ли въпрос за канали?
6: Това ще се види. Не, това ще се види, но едва ли в автомобилния бранш има по подобен начин се вземат место или се измества конкуренция.
0: Ако извън този бранш, транспортния, вижте, ако говорим за наркотрафик, за контрабанда, този разговор с вас сме говорили за момчета, такова, прибирайте се няколко пъти при това.
6: Ако говорим за това, то най-вероятно в момента на бюрото на оперативните работници, нали, разбрахме, че е ангажирана и ДАНС, разбрахме, че всички служби, реално и ДНСП се ангажира. Там стоят едни листове, които се анализират и се вадят всички телефонни разговори, всички контакти, всички разговори преди кой с кого, какво и защо е правил. За съжаление, ние отстрани можем само да предполагаме. Но в крайна сметка, тук става въпрос за тежко умишлено убийство, най-тежкия член 116 и живот и здраве ще видим едно съдебно дело, в което всичко, което ние сега предполагаме, то ще бъде открито и видимо в съдебната зала. Ето защо аз за това не се притеснявам, че нещо може да се скрие. В крайна сметка съдебните процеси у нас са публични. Там се вижда дали има нещо нагласено, дали има нещо, което е скрито или е опитано да бъде скрито.
0: Допускате, че по-скоро няма поръчител ли? Защото се говори по този начин от органите. Хванахме физическият извършител.
6: Аз няма как да допускам едно или нещо.
0: С презумцията, че може би
6: по-скоро,
0: не е бил сам и някой е поръчал това убийство.
6: Моята информация, така ще ви кажа, че тук става просто наистина за лични отношения. Че тези хора са били близки още от деца. Нека така да го кажа. И това може да обясни много неща.
0: Ако той му имал доверие и не е очаквал, така ли?
6: Разбира се, ако най-голямо доверие аз имам към децата, с които съм израснал, да кажем, в квартала. Вече всеки от нас е тръгнал по своя път, но ако утре ми се обади някой от съученик, аз ще отида там, разбира се.
0: Какви изглежда профила на въпросният задържан Славчо Мегеров?
6: Ето вижте, тук вече започват тези тежки въпроси. Когато се изкараха деянията, които е извършил, деянията, за които е наказан и деянията, за които не е наказан, тук вече прозира слабостта на нашата правосъдна система до някъде.
0: Или зависимости, господин Найденов. Какво
6: тук
0: прозира?
6: Тук вече може наистина това също да се провери, защото това също е в правомощията на МВР да го проверят, дали някой не е помагал на този човек, в кавички помагал, или пък буквално да му е помагал да остане малко по-настрани, вместо да бъде наистина изтърпяваш наказанието си. То по-тежки наказания, защото виждаме такива елементарни споразумения, подписвани и одобрени от прокуратурата и от съда за тежки умишления.

0: Както виждате, той си живял доста добре, а има поне 6 или 7 доказани престъпления. Тежки. Тук е работата наистина на Висшия съдебен съвет, ако щете на МВР като начало да направи тази проверка. Говорихме за едно друго престъпление, където материалите са взети от разследващите, от полицаите и са пратени на следовател. Ами дайте да видим какво направи този следовател. Защо не го е направил? Защо така стоят нещата? Дали някой не е говорил с него? Или просто пък... Ай така, от...
1: Ето стигаме до един...
0: До същото. Въртим и накрая.
1: Стигаме до зависимости, да си го кажем с вас.
0: Да. Дали,
1: след всичко това, което е изброено, някак си всички да са си затваряли очите, все закона да е позволявал, малко странно изглежда.
0: Ами, точно, вижте, това е парадокса.
1: Тогава става въпрос за влияние.
0: Става въпрос за това, какви тежки последици настъпват вследствие на неработеща система.
1: Не само неработеща.
0: Ако тази система работеше както трябва, а не избирателно, защото за някои, вижте, за някои хора тя работи много здраво. И хващат един човек там с алкохол, 2-3.
1: Това ще да ви дам така, като така, пример.
0: Да. Обаче за тези, които професионално се занимават с престъпления и за които явно някой така е сложил едно рамо, се разхождат с скъпи аудита, купуват скъпи имоти и накрая сега не знаем, дали, ние не можем да знаем дали наистина той е убиеца, но може би се стига точно до това.
1: Ама какво казвате неработеща система, а по-силното корумпирана система? Или е прекалено това заключение?
0: Ами вижте,
1: това
0: едното е свързано винаги с другото. Когато е корумпирана системата, тя е неработеща система.
1: Има значение дали от некадърност нещо...
0: Не може да предположим, че има 3000 некадърни прокурори. Вижте, със сигурност 95% от хората са кадърни, защото така или че се завършили едни учебни заведения, полагали си изпити. Аз съм работил с голяма част от тях. Знам, че имат голям капацитет, но повечето хора, които, как да ви кажа, които имаха наистина силен капацитет, сега в момента са някъде настрани и те никой не ги чува.
1: Защото са неудобни ли?
0: Ами защото добрият професионалист не търси. Изявите добрият професионалист не търси да расте кариерно, той си работи работа.
1: И не изпълнява поръчки
0: да
1: или прекалявам
0: какво да направи
1: с тази констатация.
0: Напоследък в тази система точно обратното и тази пяна изплува отгоре. Тоест този човек, на който ти можеш да му кажеш направи това, а това не го прави, не го слагаш да ръководи. Защото той те слуша.
1: Защото той е удобен.
0: И удобен.
1: И се случват някакви неща.
0: И за това трябва да се промени. Това трябва
1: нещо
0: да се опитаме да променим.
1: А вярвате ли, че това нещо
0: говоря?
1: Ще се промени? Защото чуваме заявката, но заявка до промяна, много за такива заявки сме
0: заявки
1: чували в годините.
0: Много сме слушали. Дай Боже, аз винаги се надявам, че... Ами то, вижте, той не може иначе. Иначе ще станем в положението на някаква страна от третия свят. На африканска страна, където, нали, плащаш си парите и си излизаш в затвора, но тук не би трябвало. Ние сме европейска страна. И традициите си не европейски. Ние, България, имало добро правосъдие.
1: Избирателно.
0: Сега, не говоря за сега, но имало. Имало много добро правосъдие. Дали ще успеем да се върнем там, аз се надявам. Нямаме друг избор. Та дори и този разговор, който го водим, той е насочен именно на там, да се чуе, че го има проблема и хората, от които зависи, да направят всичко възможно. Тези зависимости, това, което беше подредено тук последните 10-15 години, да се промени. Защото се вижда, че то води надолу. Потъваме. Той и в МВР, той и в прокуратура. Съда по-някак е по-настрани, но виждате, не знам дали видяхте един скандал. За мен е гротесно. Един съдя, който тепърва започва кариерния си път в районния съд, беше заснет как крещи на дядо си. И едва ли не се стига до физическа разправа. И този човек не може да правораздава. И вижте, той е назначен за съдя. Сега се започват проверки срещу, но някой не е видял, че този човек не става за съдия.

0: И на финала на нашия разговор, господин Найденов, заключението ви е, че тук по-скоро не става въпрос за поръчково убийство, за връщане на онези времена, които ни се струва, че вече сме ги забравили.
1: В случая за мен е, по-скоро става въпрос за лични интереси, поне аз такива сведения.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Бойко Найденов пред Денят он Ер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он Ер. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България он Ер.
3: България он Ер.
0: Два щаба. Две кандидатури, две визии за президентството. Доцент Милен Михов от инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев срещу Филип Гунев. От инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев. Кой какво обещава? Какво стои зад кандидатурите? И най-важното, какво следва след изборите? Тази вечер предизборен сблъсък. Аргумент срещу аргумент. Позиция срещу позиция. Дебатът започва. Добър вечер, господа, и добре дошли. Започваме с това. Първо към доцент Михов. Защо застанахте зад госпожа Йотова и господин Вълчев?
4: Госпожа Йотова е една кандидатура, която не обещава. Тя е аргумент за онова, което голяма част от българските избиратели искат и очакват от президентската институция. И този аргумент се съдържа в нейната професионална, обществена и политическа кариера. И най-важното, което стои в позицията на няколко различни политически партии, които я подкрепят, Прогресивна България, БСП и ВМРО, които иначе имат различия и различни виждания по основни въпроси, е, че госпожа Йотова е доказала, че може да осъществява една от най-важните функции на президентската институция, а именно да постига конституционно определение, институционален консенсус, който е необходим за управлението на страната, още повече в такива бурни и размирни години, в които живеем.
0: Господин Гунев, защо заставате вие зад кандидатурата на Гюров и на Кандев?
5: Аз влязох от една по-експертна, така независима, неполитическа позиция. Аз не съм бил член на някаква политическа партия и те самите, също политическите им биографии, специално господин Кандев, нали, той няма никаква политическа биография на господин Гюров.
0: Той е полицай, господин Кандев.
5: Да, господин Гюров има така, да кажем, бледа. Той също в някаква степен доскоро е бил в така позиция на експерт и моето виждане беше, че те, ако успеят да представят една така независима кандидатура, това би дало на държавата един добър баланс. За мен президентството в тази ситуация, където изпълнителната и законодателната власт се контролират от една партия, трябва да бъде в ролята на балансьор и аз припознах именно тази им потенциална роля.
0: Госпожа Йотова и господин Вълчев могат ли да бъдат коректив на управляващите, доцент Михов? Защото, знаете, опозицията твърди.
4: Да,
0: те ще изпълняват поръчките на управляващите.
4: Една от основните така тези на опонентите, в най-широк смисъл казвам опонентите, не фиксирам само кандидатурата на господин Гюров и Кандев.
0: Но към този момент виждате какво показва социологията. Не е случайно сте двамата тук.
4: Госпожа Йотова ще бъде, така да кажем, говорител и изпълнител на волята на премиера Радев. Аз съм професионален историк и веднага се обърнах към историята, но нека да си спомним какви бяха отношенията между президента Желев и господин Филип Димитров. Какви бяха отношенията между господин Петър Стоянов и
0: господин Костов?
4: И да продължаваме, господин Първанов, в края на краищата и току-що така приключилия предсрочно мандат на господин Радев и отношенията му с Корнелия Нинова. Това е несъстоятелна теза, защото по конституция и по институционалното си място президентската институция е, можем да кажем, фактор, който стои над политическите партии, над институциите. И, честно казано, не виждам как една жена ще бъде командвана от един мъж в българските условия, още повече, когато е президент на страната. И мисля, че е крайно време и България ще покаже един действително демократичен подход, ако държавният ни глава бъде за първи път жена. И мисля, че госпожа Йотова отговаря на тези критерии.
0: Господин Гуне, вие държите на този баланс и казвате, трябва да има коректив, не трябва да има еднолична власт в България, превземане на всички институции. Това би било опасно.
5: Опасно, не знам дали е точната дума.
0: Има ваши колеги, които бих, го твърдят.
5: Да, бих, не, това, което аз мисля, че
0: пак чак стига до термина автокрация.
5: Поглеждайки пак исторически, мисля, че има една уникална ситуация, където вице-президента, които са били заедно с президента 8, вече колко, 10 години екип, си имат пълно доверие до такава степен, че нали, президента реши да се впусне в политическа надпревара, което също така в особено успешна политическа надпревара. До сега не бяхме виждали. Междувременно властта на президента беше отслабена от предходното правителство. И това, което вие казвате, потенциално би могло исторически, сте прав, че виждаме една така еманципация, която се получава. Но тя се получаваше в едни други така условия, да кажем. И според мен, ако има един такъв толкова дълго, добре работил, сплутен екип, ние не сме виждали през последните години някакви така противоречия и публични, особено между тях, мисля, че не бихме могли да го очакваме и сега. И мисля, че затова и президента я подкрепя. Така той излезе на смисъл не президента,
0: премиера.
5: Нали, така съвсем явно подкрепя тази кандидатура.
0: Помните, Борисов каза, тя надигра всички. Имаше една идея за друг кандидат.
5: Може би него го е надиграва, ако си е мечтал той да стане президент. Но така или иначе, затова смятам, че те са работили твърде дълго време. Виждам и все пак първите 6 месеца вече от това правителство. Тя дори да е била в много така, малки моменти да е била критична, като цяло не е критична към правителството, подкрепя го, непрекъснато чуваме и похвали. Сега дали това ще се промени радикално след изборите, след като вече е получила тяхната подкрепа, едва ли. Мисля, че тя е консенсусен човек и че това, което предстои да видим, е един синхрон между нея и премиера и парламента и не очаквам тя да влиза в някакви остри единоборства, освен ако и тя не види потенциал за някаква политическа кариера и реши, че може да има някаква
0: политически проект.
5: Да. Особено докато господин Радев е популярен, а той все още е практически най-популярният политик. Не виждам тя въобще даже какво политически би спечелило от това да влиза в някакви остри критики. Ако вече той западне, тогава политическата логика ще го изиска от нея, тя нали, да почне да посочва грешките му, за да не повлече и нейния рейтинг надолу.
0: Доцент Михов.
4: Аз мисля, че така, не влизаме в една футурология,
5: да.
4: Какво би станало, какво ще стане, само ще
0: да се фокусираме, ако искате, върху правомощията.
4: Ще обърнем внимание, че президентската институция е една от устойчивите, ако не най-устойчивата институция, конституционно определена, с един доста така продължителен хоризонт на функциониране, 5 години. А да си проектираме как ще се развие изпълнителната и законодателната власт в следващите 5 години е много трудно. динамиката на обществените процеси, на икономическите, на вътрешно-политическите и външно-политическите са много непредсказуеми или по-точно доста прогнозируеми, че носят задълбочаващи се проблеми и конфликти. И в този смисъл аз не смятам, че едно така очертано добро отношение между висшата държавна власт и изпълнителната власт, която и тя да бъде и който и да я упражнява, е в негатив на българското управление. Нека да си припомним, че войната в Европа се води буквално до нашите териториални води. И аз държа на този термин войната в Европа, защото когато говорим за войната в Украина, като че ли имаме в предвид една регионално и ограничено пространствена война, а това е война, която се води на европейския континент не само географски, но и има преки геополитически, икономически и всякакви последици за целия континент. И в тази връзка, както се казва, съгласието между институциите, политическите партии и онези мъже и жени, които са призвани да управляват страната, е нещо, което би трябвало да си пожелаваме.
0: Господин Гунев, и при вас същия въпрос за ролята и функциите на президентската институция. Докъде стигат правомощията в наистина този сложен свят, в който живеем? Ето, днес вече се говори за липсата на дизел, изобщо на световния пазар. След заплахите от страна на Тръмп, след заплахите от страна на Путин.
5: Аз някак си смятам, че българските господаватели и въобще хората в България ги вълнува далеч повече наличния им хляб.
0: Предстоящата беше в дизела.
5: Това, което и много хора се оглеждат, че предстои нова финансова и икономическа, ако не криза, поне обрат в така икономическото развитие. И затова си мисля, че много по-важни ще бъдат вътрешно-политическите въпроси, пред които се изправяме с висока инфлация, потенциално и нарастваща безработица в някакъв момент. И някакси, за да не говорим за футурология, говорим за бюджета, който предстои и липсата, нали, на критично отношение дори към този бюджет в сегашния момент, с сегашните му параметри, с сегашния предвиден голям бюджетен дефицит. И затова не ми се вярва, че именно по тези важни вътрешно-политически въпроси ние ще видим едно критично отношение. А такова критично отношение, според мен, така практиката показва, че винаги е било необходимо и самия премиер Радев през последните 10 години често е бил прав в много от упреците към управляващите.
0: Да повдига темите, но, това казвате, господин Гунев, когато има проблем да налага вето.
5: И да държи изключително и да държи отговорен премиера за обещанията му. Обещанията да бори олигархията, обещанията да за реформи. Когато те не се случват, в момента може би сме 6 месеца, твърде рано е, но през следващите месеци това ще бъдат нещата, които голяма част от българските граждани ще очакват. Справедливост, борба с олигархията и реформи, неща, които премиера очерта. Да, външно-политическия контекст в един идеален свят е добре всички да сме обединени пред една голяма външна заплаха и аз си мисля, че в този аспект не мисля, че господин Гиров ще влезе в някакво особено противоречие, особено след като чуваме, нали, заявки все пак, че и премиерът не е тръгнал нито ни вади от НАТО, нито от Европейския съюз, тъй че...
0: Да, категорично такива заявки няма.
5: Няма, тъй че не мисля, че ще влязат в... Сега, ако беше Костадинов, да кажем, че ще влязат в някакъв сблъсък, но не виждам такъв сблъсък. Тази война едва ли ще продължи вечно. Тъй че за мен вътрешно-политическите проблеми ще бъдат по-ярък тест за това какъв президент ни трябва.
4: Аз съм съгласен, че вътрешно-политическите теми са от изключително значение.
0: Един президент да може да вдига темата, да налага вето.
4: Разбира се. Мисля, че българските президенти са имали и са дали добри примери за критичност и за защита на проблеми и поставяне на проблеми с широко обществено влияние и значение. Аз имам така преки наблюдения от професионални контакти с госпожа Йотова в качеството и на вице-президент и смея да кажа, че тя не се така възпира да подкрепи идея, дори и от, идваща от така от политически опоненти. Говоря го от личен опит. И в този смисъл вътрешните проблеми пред страната като че ли липсват в предизборната ни кампания, която все пак е в началото.
0: Да, измества се фокуса на дебат и аз ви благодаря, че до този момент не се карате за фили и за фоби.
4: Да, този изкуствено наложен дебат за фили и фоби и за
0: тази... Хората се вълнуват от цени, от начин на живот, от това какво може да промени реално президента с правомощията, които има. Те не са безкрайно много.
4: Те не са безкрайно много, но президента има от висотата на позицията като държавен глава изключително силно политическо влияние. Именно поставяйки проблеми пред изпълнителната, пред законодателната власт. И в това отношение мисля, че госпожа Йотова е показала, че е един силен мъж в нашата политика.
0: Господин Гунев.
5: Аз нямам такива така, детайлни наблюдения от някакви вътрешни нейни позиции.
0: Но по-скоро за Юров ви питам.
5: Но това, което нали, предстои да видим, това, което сме видяли до момента, със сигурност не е в разрез по никакъв начин с нещо, което правителството прави. И там се осигурява една така, тотална подкрепа.
0: Защо се измества дебатът? Защото това прави впечатление. Още преди официалния старт на предизборната кампания, като че ли фокуса се измества? Като че ли не избираме президент на Република България, избираме път или посока?
5: Това може би не изглежда. Аз някакси се мъча да гледам и отвъд тази война, която много се надявам в следващите две години, дай Боже, да приключи.
0: Да, той има и още една война, която...
5: И също се връщам и в периода преди тази война, когато, да, имаше тези дебати, но тогава, ако си спомняте, те бяха в много по-малка степен приоритетния дебат за трябва ли подкрепа за Украина, трябва ли... Какво трябва да въобще е отношението ни към войната, към мира и така нататък. И затова си мисля, че в много по-голяма степен, да, това стана така точка на сблъсък между президента, но в крайна сметка дори премиерът сега не беше избран в това противоборство. Той се позиционира между двата лагера и го направи сравнително успешно и неговите основни приоритети са съвсем други. И затова смятам, че и президента, въпреки че съм съгласен, че той има много така ярка външнополитическа роля, все пак основната му роля в нашето ежедневие винаги е била той да следи, да упражнява контрол, да налага вето, когато има нужда, да казва този закон става, не става, закона върху бюджета.
0: Независимо, че това вето вероятно ще бъде отхвърлено, когато има.
5: Ами независимо, но то се прави винаги с цел да се вдигне една тема и сме виждали моменти, когато не е било напразно това вето. Тъй, че тези правомощия са важни, за да се поддържа политически дебат и да се дори да, така, да не води до някакви конкретни резултати винаги, все пак да е някакъв коректив за управляващите, когато те по една или друга причина са принудени или пък правят неща, които имат са популистки, но не са най-доброто за нас.
0: Господа, колко са важни на тези избори гласовете на ГЕРБ и ДПС? Те доколко ще наклонят везните? Ето виждате социологията какво показва към този момент. разлика, осезаема между Йотова и Гюров. На трето място поставят кандидатите на Възраждане. Предрешено ли е всичко?
4: Не, не е предрешено. Мога да говоря дълго за изборите, но предрешени избори няма. Кампанията е от значение. Очевидно е желанието на определени сценаристи да намалят максимално избирателната активност на първи
0: кои
4: тур.
0: Кои са тези сценаристи?
4: Ами, може да бъдат различни политически сили, но тук има едно обединение на интереса да има и втори тур. Това е целта на, можем да кажем, всички опоненти или по-голямата част от опонентите на госпожа Йотова и господин Вълчев. Това е едната от задачите на първия тур, да се минимализира, да се свали избирателната активност и тази черна кампания, която започна още в началото на
0: противопоставянето
4: остро
0: Ескобар
4: противопоставяне и обвиненията, че едва ли не президента участва в организирана престъпна група за освобождаване, а не за помилване на наркотрафиканти. Скриването от сцената на две много силни личности, като господин Борисов и господин Пеевски. И ако се зададем въпроса, вярваме ли, че господин Пеевски се занимава с филателия, а пък господин Борисов се е пенсионирал и не се занимават с избори? Отговорът е категорично не. И тук стигаме до тази доминираща тема за евроатлантическата ориентация, която много ми навява на мен лично на една подготовка за втория тур, когато всички под знамето на евроатлантизма ще застанат срещу госпожа Йотова. Възможно е един такъв ход.
0: Вървим към финала, трябва и господин Гунев да каже няколко
4: да,
0: думи.
4: Да, вървим към един такъв ход и това обяснява тези външно-политически измерения на кампанията.
0: Господин Гунев,
5: за мен е ясно, че гласовете на ГЕРБ ще се... Те, горе-долу всички социолози едно и също казват. Половината няма да гласуват, другата половина ще се разделят на две. Тъй, че там няма, въобще не е никаква... Въобще няма да е по евроатлантическа линия разпределянето.
0: Ще е мажоритарно, така ли?
5: По-интересен въпрос, който най-вероятно отговора ще му знаем деня след изборите, е как, къде ще отидат и какво ще означава къде ще отидат гласовете на ДПС. Дали това ще е знак, че към борбата с олигархията не знаем как ще се случи. За сега все още е рано да се каже. Моето лично усещане е, че те винаги са играли за някого. Много, много малко са изборите, където виждаме, те се дърпат и остават, нали, техните хора да гласуват по някакво убеждение.
0: Това май не сме го виждали.
5: Не сме го виждали. Не виждам как ще подкрепят нали, Гюров и Кандев. Просто дори не мога да си го представя, нали, че и въобще, каква ще е логиката. Тъй, че остава да видим.
0: Благодаря ви,
4: господа. Аз пък не се представям да подкрепят госпожа Йотова.
0: Предстои да разберем. Благодаря ви за конструктивния разговор и до нови срещи. Така се разделяме до понеделник, точно в 19.15. Вие останете с програмата на телевизия България.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ек да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air

0: България on air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

0: Ryanair. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш

застраховането и пенсионното осигуряване. Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България онер.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Антония Яворова. Добър ден! Ето и акцентите на 4 октомври. На прага на новия бюджет властта ще се стреми към дефицит от около 3,5%. Продължават реакциите след завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Медиите в Северна Македония видяха ултиматуми към Скопие. Пловдивският окръжен съд решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, съдържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Ден след държавната церемония по полагане на тленните останки на цар Самуил в храма Света София и днес всеки, който желае, може да се поклони пред един от средновековните ни владетели. С още информация включваме сега на живо Екатерина Кацарска. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час в храм Света София се извива дълга опашка от хора, дошли да отдадат своята почит към цар Самуил. Тлените останки бяха положени вчера в специално изработен мраморен саркофаг и така базиликата се превърна в вечен дом на един от най-знаменитите български владетели. Какво споделиха хората, дошли да отдадат своята почит? Нека чуем.
2: Много сме щастливи, че това се случи и говорим с децата, внуците ми знаят за това, сега ще го видят наживо.
3: Ами една от най-важните личности, които са направили и са останали с много голяма следа в българската история.
4: Да видим Самуил, да видим саркофага и да отчетем почет. Да, вълнувам се. В интерес на истината, ако не се беше върнал в България, нямаше да прочита, да разбера толкова много.
1: Всеки, който иска днес да отдаде своята почит към цар Самуил, може да го направи в храм Света София до 19 часа.
0: Екатерина Кацарска от столичния храм Света София. Благодаря. Продължават и реакциите след завръщането на тлените останки на цар Самуил у нас. Медии в Северна Македония отричат, че цар Самуил е български владетел, а тлените му останки определят като фалшиви. Това се случва на фона на поисканата от македонските власти среща у нас след препоръката на председателя на Европейската комисия за търсене на подкрепа за интеграцията.
5: На 7 и 8 октомври у нас се очаква да пристигне македонския външен министър Тимчо Муцунски. Посещението идва след визитата на Урсула фон дер Лайен в Северна Македония, където тя призова за директен диалог с България. Според опозицията в българския парламент, съседната ни страна трябва да се придържа към договора за добросъседство.
6: Както ние винаги сме се отнасили с уважение към Гърция, още от процеса за българското присъединяване към Европейския съюз, тръгна от Солун, така аз бих се обърнал към колегите в Северна Македония да използват България. Защото ние не сме врагове, точно обратното.
7: Но има договор и не случайно председателя на комисията фон дер Лайен това им е казал. То няма друго. Ако разбира добросъседство както ние, няма какво да се притеснява.
8: Определено това, което виждам аз в техните медии, и то по-скоро в техните онлайн медии, е едно отричане на случващото се, неприемане. Това, което се случи вчера и това, което предстои следващата седмица, всъщност аз го тълкувам като натиск от страна на Европейския съюз. Най-накрая в Скопие, да, ако мога така да се изразя, да си седнат на задниците и да почнат да си изпълняват задълженията, защото България вдигна ветото спрямо Северна Македония, а те трябваше да впишат българите като държавотворен народ в своята конституция.
5: Онлайн медии в Северна Македония реагираха остро на жеста към България от страна на Гърция и отричат, че цар Самуил е български владетел, а премиера Християн Мицкоски сравни връщането на Самуил с това на Гоце Делчев.
9: Що се отнася до пренасенето на мощите, бих се върнал няколко десетилетия назад, когато мощите на великия македонец Гоце Делчев бяха донесени в Скопие в резултат на споразумение.
10: На функции, значи все още активни в опозицията, преко совети на ръководствата в опозицията, си имат свои кукли там и си ги ръководят.
5: Мицкоски нападна индиректно бившия премиер на страната Зоран Заев, който през 2020 в интервю заяви, че по време на Втората световна война България администрирала територията на днешна Северна Македония.
0: И към останалите теми, за дефицит от 3,5% ще работи кабинетът в рамките на бюджета за до година. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Предвижда се и увеличение на майчинството за втората година.
5: Общият дефицит в бюджета за до година трябва да е по-нисък от сегашния, който е рекорден за последните години – 5,7%. Работи се за намаляване въпреки нарасналите разходи.
11: Вие знаете, че ангажиментът, който правителството е поело и се изисква и във връзка с членството ни в еврозоната, е да вървим към умерена фискална консолидация, т.е. намаляване на бюджетния дефицит, но предвид изходната база, от която тръгваме, с висок бюджетен дефицит, най-вероятно ще се работи в посока на около 3,5 бюджетен дефицит за следващата година.
5: Промени ще има и при обезщетението за майчинство за втората година, което и в новата план-сметка няма да е съобразено с дохода на майката. Предвиждат се и допълнителни социални стимули за семействата.
11: Добрата новина е, че аз разчитам изключително много на това, че ще имаме добър пакет за семейния бюджет на хората с семействата с деца и разчитам, че ще имаме подкрепа и във втората година на майчинството. По-скоро ще е общо за всички, както до сега, но с увеличен размер.
5: Минималната работна заплата ще се изчислява по нова формула, но все още не е ясен размерът ѝ. Той ще бъде в рамките между 620 и 670 евро.
11: Когато имаме влезли в сила съответните нормативни актове, в момента тече на обществено обсъждане наредбата за структурата и организацията на работната заплата, там са конкретните измерителни параметри на новата формула. Тя ще бъде факт в средата на октомври, следва приемането вече на Министерски съвет на постановлението за размера на минималната работна заплата.
5: Преди дни стана ясно, че в новия бюджет са заложени данъчни увеличения за някои сектори.
0: Съдът решава дали да остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на бизнесмена Илиан Филипов. Предстои от окръжната прокуратура в Пловдив да внесат искане за налагане на най-тежката възможна мярка – задържане под стража. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а според държавното обвинение събраните до момента доказателства сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Припомняме ви, че на 30 септември около 1 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив бизнесменът Илиан Филипов беше застрелян. И още Юлиан Янков Картофа се е предал тази сутрин на властите в Гърция. Това е обявил самият той в съобщение, разпространено от адвоката му Паулина Рубчина. Срещу бизнесмена има издадена европейска заповед за арест, а той бе обявен за общодържавно издирване. Янков е свързан и с случая с заплахите срещу кандидата за вице-президент Георги Кандев. Янков твърди, че действията на българската прокуратура срещу него са неправомерни и са резултат от натиск от страна на Кандев. По думите му, конфликтът между двамата е свързан с отказа му да предостави 50% от бизнеса си. През юни съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест. Янков е привлечен като обвиняем за присвояването на чужди превозни средства. Впоследствие бе обявен за общодържавно издирване. Мащабна операция срещу престъпността се провежда по всички граници на България. Само по линия на миграцията са задържани 9 нелегални мигранти, открити в тайници на превозни средства. Намерени са и 2 надуваеми лодки, предназначени за превоз на мигранти. Разкрити са още и случаи с наркотични вещества, контрабандни и фалшиви стоки, цигари и оръжия. Проверките са извършвани на различни гранични пунктове. В продължение на седмица българските служби са работили съвместно с международни партньори.
12: В хода на операцията имахме много задържани количества наркотици. Мисля, че 3 случая, като в един е повече от 50 кг. По килограма колегите ще дадат информация, като това са нови количества, тъй като ни питахте, напоследък заедно с митниците имаме доста резултати по тази линия. Имаме задържани нелегални мигранти в тайници, имаме много друга контрабандна стока, цигари без бандерол, дрехи с защитена търговска марка, боеприпаси.
13: Има повече от 22 500 задържани артикула трикотажни, повече от 9000 парфюма контрабандни, 300 000 къса цигари, 60 литра течно за вейпове и редица други забранени контрабандни стоки.
0: И към темите от света, нови детайли за инцидента в самолета на Fly Dubai, който трябваше аварийно да кацне в Саудитска Арабия. Случилото се не е било свада между пилотите, каквато беше първоначалната информация, а нападение. Вторият пилот, 29-годишен оманец, е нападнал капитана с аварийна брадва и според източници на американски медии е искал да разбие самолета в Израел. Капитанът оцелява и отключва кабината, а пътници, двама пилоти, успяват да хванат нападателя. Малко след това самолетът каца аварийно в Табук. Все още се изясняват мотивите за нападението. В Албакърки, щата Нью-Мексико, започна 54-то издание на международната балонна фиеста, най-голямото събитие от този вид в света. Организаторите започнаха с светлинно шоу, след което и първите балони полетяха. Събитието събира около 550 пилоти и ще продължи до 11 октомври. По данни на местни агенции, тази година зрителите са хиляди, а мерките за сигурност са изключително засилени. А от 4 до 7 октомври в Стара Загора ще бъдат отбелязани 6 църковни годишнини. Три от тях са част от историята на Старозагорската епархия, 155 години от учредяването и 130 години от избора на първия старозагорски митрополит Методий и 100 години от рождението на блаженопочиналия митрополит Панкрати. Останалите годишнини са пряко свързани с негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан. Програмата започва днес в 16 часа с посрещане на честната глава на Свети Климент Охридски пред областната администрация в града. Оттам ще тръгне литийно шествие до катедралния храм Свети Николай, където в 17 часа ще бъде отслужена празнична вечерня.
14: Предстоят няколко годишнини за честването на нашата епархийска църква. 155 години от учредяването на Старозагорска епархия, 130 години от каноническия избор на митрополит Методий Старозагорски, 100 години от рождението на митрополит Панкратий Старозагорски и, разбира се, моите лични годишнини, 50 години от моето рождение, 30 години от моето монашество и 10 години от моята интронизация. Така че ще бъдат събрани тези тържества в тези дни 5, 6 и 7 октомври с молебен, с концерт на двата хора, представителния хор на Старозагорска епархия, катедралния хор Света Неделя София и представяне на сборния диск по повод 155 години от живяването на епархията и се разбира с заключителната света литургия на 7 октомври.
0: Още новини в 15.30. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 5 до 13 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са от 20 до 26 градуса.

0: около Алпите. Интензивни валежи се очакват в Южна Германия, Източна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се очаква над скандинавските страни. И през следващите дни у нас, в понеделник, отново мъглите в поречията и сланите в западните полета ще бъдат често явление. Следобед от запад на изток ще премине облачна вълна с увеличение на облачността и затопляне. Във вторник се очаква намалена видимост и значителна облачност през деня с дневни температури от 21 до 26 градуса. Такова време ни очаква. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет. Приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо няма директен сблъсък между кандидатите за президент и вице-президент и изнесоха ли инициативните комитети битката за Дундуков 2? Кои са причините за скъпия петрол и горивата и има ли как да се въздейства? Очертава се криза за ваксините срещу грип. Забавянето на доставките засяга количествата както за националните програми за деца и възрастни, така и за продажбите в аптечната мрежа. Как се справят личните лекари?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17:50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: България онер.

България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България on Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България on Air.

Radio On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
2: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, в което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, като например тази как сме разузнавали Югославия в края на 80-те години, началото на 90-те години на 20 век, и ще потърсим отговор на въпросите какво е да си разузнавач преди и след промените на 10 ноември 89-та година и каква е била османската обсада на Търново и това ли е бил краят на Втората българска империя. А мои гости ще бъдат журналистът, дипломат, общественик и бивш офицер от разузнаването Велизар Енчев и младият и даровит историк Веселин Асенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви попитам следния интересен въпрос. Знаете ли къде е роден последния велик римлянин? Човека, когато са наричали така. Последния велик римлянин. Отговорът може да ви изненада, може не. Роден е в Силистра. Няма грешка, няма лъжа. Един от най-великите римски пълководци, Флавий Аеций, е родом всъщност от нашата днешна Силистра. По това време, става дума за 4-5 век от нашата ера, градът се нарича Доросторум и е основно седалище на 11-ти съзнателен и верен Клавдиев легион. Легендарна войскова част, създадена от самия Гай Юлий Цезар. Именно този Флавий Аеций побеждава непобедимите хуни на Атила в грандиозната битка на Каталунските поля през 451 година. Заради тази своя победа, моралните му качества и огромните му други заслуги, той си печели прозвището Последния велик римлянин. През историята на Аеций бледнее, пред неговата история бледнее дори сценарият на гениален филм като Гладиатор. Майка му е от богато семейство от Италия, а баща му най-вероятно е романизиран скит от Долна Мизия или Дакия на име Флавий Гауденций. Този скит, когато известния готски историк Йордан нарича знатен мизиец, става началник на кавалерията на цялата империя. Животът на младия Аеций започва с премеждия. Той прекарва няколко години като заложник при готите и хуните и там опознава живота, обичаите и воинските тактики на тези могъщи народи. Според историческите извори, станал стремителен в ездата и изкусен в стрелбата с лък. Заради уменията си и позициите на баща си, Аеций става и телохранител на император Хонорий, а след това става началник на императорската гвардия и изявен военачалник и три пъти консул на империята и практически нейен ръководител. Аеций печели много победи, но през 454 година е убит подло и собственоръчно от император Валентиан III, който се страхувал от славата на своего началник. Интересна подробност е, че синът на Аеций бил сгоден за дъщерята на императора. Т.е. случая сват убива свата си. Такъв сценарий и Холивуд, и Боливуд не могат да родят. Само една година след смъртта на Аеций, вандалите превземат Рим, а след 20 години загива и самата Западна Римска империя. Имаш един известен наш историк с хубаво чувство за хумор, който се шегуваше така извън ефир. Какво да ви кажа за Аеций и Атила? Едното българче прецакало другото. Българска му работа избухваше в заразителен смях. Но това е съвсем друга история. А защо ви разказвам тази история и защо съм я описал в моите книги по-нашироко? Защото, уважаеми зрители, Аеций е фигура с огромно значение в римската и дори бих казал в общоевропейската културна история. Заради своя сблъсък с прочутия Атила, той е изключително популярен и в масовата култура, като персонаж от филми, компютърни игри и каквото се сетите. И ето този човек доказано е роден по нашите земи, а баща му е определен като знатен мизиец. И какво правим ние? общо взето нищо. Дали пък, да речем, някои чужди туристи нямаше да идат от Варна до Силистра, ако можеха да видят нещичко свързано с Еци, последния велик римлянин. През 2019 година имаше идея Силистра да се построи поне някакъв скромен паметник или символ, напомня за него, но след това намерението потъна в забрава и тишина, както се случва с много от добрите идеи у нас. Съдбата на победителя на Атила, родения в Доросторум или Силистра в Лавия Еци, е всъщност поредната забравена история от нашите днешни земи, която чака да бъде разказана на света. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо изключително интересно, бих казал интригуващо. В моето детство и юношество, ако се върна там, една от най-романтичните и вълнуващи фигури беше тази на разузнавача. Това бяха времената, в които четяхме книгите за Емил Боев, на Богомил Райнов, а по телевизията вървеше сериала 17 миг от пролета за Щирлиц. А през 1990 година излязоха и първите книжки за Джеймс Бонд. Разбира се, истинското разузнаване едва ли има много общо с тези персонажи, но все пак всичко свързано с тази дейност продължава да обгърнато с известна романтика и, разбира се, тайнственост. Защото тайната, секретността, това да знаеш и да информираш държавата си за нещата, които не са наяве, вероятно е най-важното в тази професия. Тази година излезе третото издание на една много-много добра книга, озаглавена «Аз бях в разузнаването». Това също е първата мемуарна книга на офицер от нашата национална разузнавателна служба с пълното му работно досие зад граница, качено дори и на компакт диск. Тази книга реално е като дисекция на това какво е да си разузнавач и разкрива много от това защо Балканите като ли продължават да са барутния поглед на Европа и какви са нашите сложни взаимоотношения с бившата Югославия и нейните днешни наследници. А при мен е журналистът, дипломатът, посланникът в Хърватия и бивш разузнавач, офицер от националната разузнавателна служба, работил в тъй наречен Югославски отдел, бил водещ офицер за активни мероприятия на югославска територия, отговаря за разузнавателната работа в Македония и Косово. Това съм го взел от Википедия, не издавам никакви тайни. Докторът по международно право и отношения. Казвам добре дошъл на автор на тази книга, господин Велизар Енчев. Добре дошъл, господин Енчев.
1: Благодаря, добре заварили.
0: След този анонс очакваме тук някакви невероятни разкрития. Всъщност това наистина е първата такава книга от подобен род. Поне аз не съм срещал нещо подобно.
1: Други такива книги има, но това е първата с компакт диск на цялото работно дело от комисията по досиета, да уточня това. И като казах, комисия по досиета, нека да дам още едно определение за нашата работа.
0: Да.
1: Аз работя от 1987 година до 1997. Но до 1991 година ние сме ченгета. А след 1991 до 1996 сме разузнавачи, но това е тайна и нямаме право да говорим за него. Така че ние с вас в момента ще коментираме, ще осъждаме, ще покажем неща, които са до 1991 година, някъде средата на 1991 година, тъй като това вече не е държавна тайна. Което, разбира се, е един абсурд, разбира се, тъй като това, което тук е в това... Както ми каза генерал Дима Гюров, това не трябва да се отваря още 100 години. Но очевидно правителството на Станишев реши обратното на Сергей Станишев, така че вече ние спокойно можем да коментираме неща, които не би трябвало да коментираме, не би трябвало да ги показваме, но след като са разкрити, нека поне да се види какво са правили от сатанизираното офицери от югославското направление на разузнаването в периода 1980-те години до 1991 година, подчертавам тук, държавна тайна няма.
0: Четох, че този отдел се занимавал с социалистически страни.
1: Всъщност, два отдела се занимаваха с Югославия много активно. Моят отдел, в който работя 17-ти, това е отдела, който работи срещу социалистическите страни Югославия, Румъния, Албания и Китай. И отдел културно-историческо разузнаване, 14-ти отдел, който се занимава с което аз по същество съм се занимавал 70% от своята работа.
0: Културно-историческият отдел.
1: Културно-историческият отдел, в който означава събиране на информация, провеждане на активни мероприятия за влияние в културно-историческо отношение и събиране на информация. Макар че за мен събирането на информация не е кой знае колко важно, тъй като това го правят и дипломатите. Важното е какво получаваш като данни, като материали, като артефакти и какво внушаваш да правят другите в полза на България. Това е по-важното.
0: В тази връзка, тази седмица към момента на записа на предаването, новина номер едно от деня, в който записваме предаването, е връщането на костите на Самуил в България въз основа на някакво българо-гръцко споразумение. Как коментирате това събитие?
1: Това е голям успех за България. Но нека да бъдем честни, кой има най-голяма заслуга за този успех. В чисто персонален план това е професор Божедар Димитров, покойният професор Божедар Димитров, една изключителна личност, голям български историк, който още 2015 година изнесе фактите и днес трябва да ги повторим още веднъж, че 2015 година гръцката страна ни предлага, ние разговаряме с нея, това е 2015 година, кой навлазеше не си спомням от правителствата. Не. Божедар Димитров е в този преговорен екип и ние искаме костите на цар Самуил, срещу което те искат 768 артефакта в България, които се намират в български музеи, взети от нашата армия през 1917-1918 година по време на Първата световна война, която, както знаем, вие много добре знаете като историк, ние сме на страната на Тройния съюз, Германия, Кайзерова Германия, Австро-Унгария и България. Губим тази война, казвам го това с голямо съжаление, но артефактите, които сме взели 768, остават в българските музеи. Та, 2015 година гръцката страна казва така на делегацията, в която и Божедар Димитров, да, ние сме готови да ви дадем костите на цар Самуил и на семейството на цар Самуил, тъй като те са, ако не греша, три саркофага, да. Но искаме тези 765 артефакта да ни ги върнете. На което Божедар Димитров им отговаря, готови са да ви предадем 35 или 36. Отговорът на гръцката страна е категоричен. Всичко за Самуил или нищо. Тоест тогава пропада сделката. Да. Сега въпросът е каква е сделката в момента.
0: Тъй към момента на предаването няма да знаем каква е.
1: Не, премиера Радев каза, че става дума за реципрочни действия. Какво означава? Това не мога да кажа. Вие кажете, ако знаете, ако имате повече информация. Поне според мен не трябва да се предават артефакти, в които са български ръкописи, български икони. Всичко, което е гръцко-византийско, свързано с гръцката византийската история, окей, може да се търгува, може да се предава за временно ползване, както разбирам. Но всичко свързано с българската история.
0: Смятате ли, че това е удар по македонизма? Знам, че Македония ви е болна тема. Жесток. И вие сте експерт по нея.
1: Няма да греша, че ми достава огромно удоволствие този удар по македонизма. Няма да дипломатничай да казвам, че това е една много коректна сделка между България и Гърция. Това е смъртоносен удар по македонизма. Смъртоносен. Не знам как ще реагират. Аз на тяхно място не бих могъл.
0: С някаква форма на историческа еуфория и истерия, така да се каже.
1: Това, което направи като финализация на тази операция нашето правителство, правителство на Румен Радев, всъщност е едно активно мероприятие, една мръсна дума в момента в България. Да. Но знаете ли, активно мероприятие как може да се преведе на български език?
0: Дайте да изчистим този термин. Много често употребява. Да.
1: Активно мероприятие, това е активна дипломация. Активно мероприятие, това е агресивна дипломация. Разузнаването всъщност е агресивна дипломация. Агресивна в добрия смисъл на думата, понякога и не в толкова добрия. Както да речем, когато взехме история славяно-българския от Атонския манастир. Не давам отрицателна оценка на това действие. Казвам, че това е агресивна дипломация.
0: Вие също сте бил на работа, на служба в, може би, най-тежките години на Балканите, поне погледнато
1: исторически. Не, най-тежки, че са били 50-те и 60-те години, когато масово наши офицери от разузнаването, масово са тежко ранени или загиват. При инсценирани автомобилни катастрофи, най-вече в Турция и на второ място Югославия беше най-рисковата. Турция, Югославия, Гърция.
0: Не говоря като геополитически разпад, тогава също Югославия се срути. Започнаха войните.
1: Югославия се срути, започнаха. Да, между другото, имах шанса да бъда в навечерието на разпада на Югославия, благодарение на сръбският империализъм, подчертавам. Това в България, тая фраза не е много популярна. Бях свидетел на кървавата гражданска война, бях няколко пъти в Сараево по време на осадата и видях с очите си неща, които към днешна дата, ако ги разказваш, звучат чудовищно, но това е самата истина, тъй като това, което показвам в тази книга като работа, всъщност е и преживяно, и наблюдавано, не само изучавано, анализирано и информирано, така да се каже. Така че, ако говорим за конкретната работа, нека да кажа, че югославското направление започва да работи едва 70-те години на 20 век. Едва 70-те години. Когато аз постъпих в югославския отдел, те нямаха кадри, тъй като там трябва да знаеш този език, ако не го знаеш, трябва да го научиш.
0: Освен сърбо-хърватски.
1: Това беше... Да, сърбо-хърватски. Освен това, това беше времето на Горбачов, разкрепостяването. И много по-лесно може да се влезе в тази служба. Искам да кажа, че проверките преди това бяха ужасяващи. Ако имаш лош происход, лошо минало, не е възможно. Поне при мен такова нещо нямаше, тъй като по линия на баща ми съм много червен. Партизани, концлагеристи, политзатворници, но по линия на съпругата ми са разстреляни, жандармерия, брадници. Точно
0: да.
1: От другата страна на барикадата. Може би нашия брак е едно национално помирение. И искам да кажа, че по времето на Горбачов вече се работеше по-леко като разузнаване, тъй като нещата се отпуснаха.

0: Никъде не е записано, югославски отдел никога не ходи подготовка там, защото имаме опасения, нали се сещаш за какво става дума. И да го кажа направо.
1: При завърбуване?
0: Да.
1: Да.
0: Да. А освен това, ние имаме големи различия. Огромни различия. Ето тук ще стане за дума за едно мероприятие, активно срещу Горбачов. Огромни различия имахме.
1: Активно мероприятие срещу Горбачов?
0: Да, но това не беше кой знае каква смелост. 1988 година, да. Активно мероприятие, ето тук документи да. Има.
1: Активното Вие сте ми дали тук някакви шифрограми, аз малко ме страх
0: да ги покажем. Да, дайте да започнем да. С фактите и документите. Да.
1: Добре.
0: Имаш такова предаване в радиото, факти и документи да, на времето.
1: Да. Така.
0: Това е, което...
1: Информация относно съществуването на турска статистика, съхранявана в Ориенталския институт Сараево, в която има резултати от преброяването на населението в Македония през 15 и 16 век. Това предполагаме от вас.
0: Да,
1: по линия на така наречения КИР, културно-историческо разузнаване.
0: Това е изключително оценен документ, с който ние се здобихме с серия от мероприятия, които показват, според османска статистика, че в Македония в това време населението 80% българско. Абсолютно автентично българско. Нищо друго. Получихме, между другото, защо стигнахме до този документ, тъй като е била издадена книга от сараевските историци по повод на тази статистика и книгата е вече била отпечатана. И в този момент Македонската академия на науките научава за тази книга и я спира. Тиража е изгорен или поне е скрит в някой склад. Тогава ние получихме този документ.
1: А чия е инициативата за това нещо?
0: Случайно попаднах на нея от наши оперативни връзки.
1: Значи ваша?
0: Да, на отдела, в смисъл на резидентурата в Белград. Това, което го правиме, е същото, което се прави на много други места. А другото активно мероприятие още по-интересно, но да започна с Горбачов.
1: Да.
0: Горбачов 1988 година трябваше да дойде на посещение и дойде на посещение в Югославия по покана на сръбския държавен ръководител, сръбския Горбачов, казва се Слободан Милошевич. И беше обявено, че по програмата му включва посещение в Белград и Скопие. Официално беше обявено. Тъй като Лазар Мойсов, тогавашният шеф на Македонската комунистическа партия, който беше вице-президент на Югославия, те бяха по ротационен принцип.
1: Само да кажа на зрители, че в онзи период Югославия имаше един тотално различен имидж. Имаха
0: колективно държавно ръководство, да, на всяка страни. Година се сменеше.
1: Не, беше напредничева, те работеха в Западна Европа, беше нещо като символ на социалистическата демокрация, така се каже.
0: Да, за нас, да. Които работихме на територията на Югославия, това си беше Запад. Все едно да. Си в Австрия.
1: Да.
0: Та Горбачов официално беше обвинен, че отива в Скопие. Белград и Скопие, което е много тежък удар по България, но и по Гърция. И в резидентурата в Белград решихме да предложим следното, но това е едно от мероприятията, които не е документирано в шифрограми, не е документирано в дипломатическа почта, тъй като ако видите на едно от шифрограмите, получателите са двама съветски в София, двама съветски съветници. Те получаваха автоматично всички шифрограми. Това мероприятие беше съгласувано с посланника Стайков, резидента, аз от Белград знаехме, генерал Владо Тодоров и Пенчо Кобадински, тъй като аз бях на негов вестник, кореспондент.
1: Отечествен фронт?
0: Да, Отечествен фронт. Да. Пенчо Кобадински докладваше директно на Тодор Живков, тъй като това е много остро срещу Горбачов. Да. Какво искахме ние? Да не посети Скопие. И какво направихме? Ами, гръцката резидентура публикува написано от нас в резидентурата в Белград материал. Не знам в кой вестник излезе официозно на гръцката, на консервативната партия.
1: Да.
0: Че подобно посещение, като огромна статия цяла страница, да. Подобно посещение в Скопие на Горбачов подкрепя македонизма по отношение претенциите на Гърция с антиквизацията на македонската история. И подобно посещение е груба провокация и Гърция това няма го допусне и ще протестира най-остро. Да. В същото време наши връзки, да го кажа, хайде, агент е много мръсна дума, в Словения, в Любляна, в техната преса, вестник, дело, да. Дневник, леко опозиционни,
1: да.
0: Някои, публикуваха писмо на словенски интелектуалци и политици, тук нямам намеса, само дадох идеята, в което се настоява втората спирка да не бъде Скопия, Любляна, тъй като да. Е долу в Скопие ще предизвика много тежко оттягане на отношенията да, с да. Гърция и с България. И разбира се, така се случи. В последния момент, три дни преди визитата, се случи този скандал. Македонското ръководство реагира много остро. На една пресконференция имаше тя е отразена в книгата. Много остра реакция на техните кореспонденти, като питаха Външното министерство на Югославия и Будимир Лончар, защо е позволил Скопие да бъде елиминирано да отиде в Любляна. Ами аз стоях така на втория ред и потривах ръце много доволно. Това е активно мероприятие.

0: А между другото, руските ни приятели, съветските ни другари, така да се каже, в лицето на тримата съветски кореспонденти, до един колеги от КГБ и от военното разузнаване, изцяло стояха на страната на македонизма. Ние имаме с тях дружески спорове, нищо повече. Дружески спорове.
1: Добре, добре, господин Енчев. Ще продължим този уникален разговор след рекламите по България ОНР.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
1: Уважаеми зрители, продължава нашия разговор с дипломата, журналиста и бивш офицер от българското външно разузнаване преди и след 10 ноември 1989 година, господин Велизар Енчев, автор на книгата «Аз бях в разузнаването». Една наистина уникална книга. В първата част показваме шифрограми. Надявам се да не издаваме тайна, но пише, че са разсекретени съгласно законите на Република България. И така, господин Енчев, стигаме до шифрограма номер 5388, срочност бърза, за еди кой си от Белград, информация относно антибългарска проява в Международния прес-център в Белград. За какво става дума?
0: Става дума за едно наше активно мероприятие. Става дума за ето тази книга. Тази книга беше издадена 1987 година и до преди 10 години югославските посолства и сръбските посолства по света масово е разпространяваха. Това е книгата на Перо Ковробар на английски, македонската национална култура в Пиринския край на Македония в България. Тоест, говорим за
1: така, претенции.
0: И ние решихме по предложение на резидентурата да организираме една голяма провокация в Международния прес-център, като предварително бяхме осигурили присъствието на почти всички западни журналисти. Предупредихме, че има шоу, нали, на белградските медии, за да си поставим на нещо, което е ужасяващо за България. Но знаете ли кое е ужасяващото? Че всичко това в тази книга е истина. В тази книга, която аз наричах по време на пресконференцията фалшификат, предизвикателство към България, претенции към България, е истина, защото тя се позовава на това национално предателство, което прави правителството на Кимон Георгиев, утрешно на Фронтовото правителство на Кимон Георгиев, което комунистите имат, разбира се, най-голямо влияние.
1: Когато преборяването.
0: Преборяването на населението в Пиринския край, насилственото записване като македонци и още по-голямото престъпление, за което малко се знае, но то не е в книгата. Предаването на имената на около 35 български агенти от на военното разузнаване на царство в България в името на българо-югославско сътрудничество, правителството на Кимон Георгиев предава имената на агенти, които са разстреляни буквално на другия ден, изтезавани дори без да бъдат дадени на съд.
1: Но е, като говорихме за кости, ние даваме и кости на Гоце Делчев тогава.
0: Още по-голямо престъпление, но това всичко в тази книга е истина. Тъй като ние насилствено 1947-1948 година извършваме македонизиране на България. Това е невероятно. И тъй като трябва да реагираме по някакъв начин, ние реагирахме веднага.
1: Е, смисъл, това е една насилствена истина.
0: Насилствена истина. Значи Югославското посолство и след разпадането на Югославия, тази книга се раздаваше от югославските посланици и дипломати навсякъде по света, където се говореше за България, когато се откриваха катедри по македонистика в Прага, Варшава, Словакия, Братислава, където се сетите, най-вече в Източна Европа. Ние отговорихме тогава.
1: Сериозно е работено и тогава, и сега се работи по това.
0: Те са много
1: от тяхна страна, да.
0: Всички катедри по македонистика са дело на македонската служба за външно разузнаване, т.е. тя е в основата. Ние отговорихме с това на английски език.
1: Какво е това?
0: Ами, бай Коста Църношанов, един голям, бих казал, той е Захари Стоянов на Македонското национално освободително движение, дясна ръка на Иван Михайлов. Сръбски и хърватски свидетелства за българския характер на Македония на английски език само с документи. Документи, карти в огромен тираж. Това се разпространяваше също от нашите посолства веднага след това. Пак казвам, това е 1987-1989 и след 10 ноември. Макар че много български посланици много не желаяха след 10 ноември да се занимават с това, тъй като смятаха, че това ще предизвика проблеми, но това беше работа на разузнаването. И сега най-големият успех, който успяхме да постигнем, 1991 година, точно на ръба сме на държавната тайна, Югославския парламент 1991 година изпрати една декларация до българския парламент с искане за признаване на македонско малцинство, позовавайки се на това. Какво направихме тогава ние в резидентурата? тъй като имахме оперативна връзка, много близка до Слободан Милошевич. По същество беше наш, няма да използвам думата агент, много близък сътрудник на идейна основа. В името на православното братство, на братската дружба между сърби и българи, заради създаването на нова Византия, заради православие, което ще се опълчи на исляма, който настъпва в Босна и Херцеговина, предложих му и той, както и в книгата го пиша, убеди видни сръбски интелектуалци да подпишат това писмо на видни, големи сръбски интелектуалци, начало с академик Сава Милошевич, председател на Световния сръбски конгрес, антикомунист. Академик Богдан Маглич, председател на Американо-сръбския комитет, живееш в Америка за свободна Югославия, антикомунист, т.е. на чисто антикомунистическа основа, противопоставяйки се на тази декларация на Югославския парламент, застанаха зад България, като заявиха, че македонската нация в тази декларация, контра, изпратена до българския парламент, прочетена в Панорама, тогава водещ беше Иван Гарелов, в която декларация те подкрепиха България и заявиха, че македонската нация, за голямо съжаление, е дело на сърбите, но в името на историческото помирение на братството с братския български народ, ние се противопоставяме на този македонизъм, който се развива от сръбският политически елит и срещу македонизма. Но защо те бяха мотивирани да направят това? Тъй като по това време беше 75 годишната отчестването на Балканската война и македонското комунистическо ръководство заяви, че тази война е империалистическа, окупаторска. Сърбия като България е била окупатор на територията на Вардарска Македония, Първата световна, Балканската война, 1912 година, и отказаха церемонии на сръбските военни гробища. Бих казал, имаше и поругаване на сръбски гробови. В Сърбия бяха бесни на това. Ние се възползвахме от този сръбски бяс срещу македонистите, които и към България се държат по този начин. Но в Сърбия имаше огромно недоволство от Македония заради това, как да кажа, пренебрегване на сръбските жертви в Балканската война. Да не забравяме, Балканската война, България, Сърбия, Черна гора сме съюзници, воюваме срещу и Гърция, воюваме срещу Османската империя. Други въпроси, че България изнася главните военни усилия, а получава най-малко, тъй като зад гърба ни съюзниците, неверниците.
1: Ние там пропиляваме всичко с
0: съюзническата война. Да, имаше мотив за сръбските интелектуалци на антикомунистическа основа да се опълчат на македонизма и това беше нещо, което влуши още повече отношенията между Сърбия и Македония. Влуши ги до нажежаване. И тогава вече беше разпадена Югославия. Ето такива неща трябва да се правят.
1: Какъв е мотива на човек да работи така с жар това? Ето аз ви питам, вие сте бил там. Ние може само да гледам отстрани. Кое ви е карало? Едва ли заплатата, службата, картата?
0: Ако зададете същия въпрос на ВМРО, когато води въоръжена борба между двете световни войни 1919-1941 година на територията на Македония.
1: Смисъл, на вас величи, че сте запален по темата.
0: Да, меко но аз казано. Нямам нищо общо с Македония по роднинска линия, трябва да кажа. Просто в казармата работих в радио войски и слушахме този трафик на сърбите и на турците и на гърците. Имах интерес по тази тематика, разбира се. Имах интерес и разбира се, голямо роля имаше и семейството на съпругата ми. Нейният дядо е виден македонист Пържов, един от ръководителите, войводите на Иван Михайлов, лежал при Кимон Георгиев в затвора 3 години.
1: Македонист в добрия смисъл на думата.
0: Да, добрия смисъл на думата. Да, много точно уточнение. А след 9 септември лежи в затвора, защото отказва да се пише македонец и македонски войвода и участва в боевете срещу сърбите между двете световни войни на македонска територия в една ужасна акция в Катрафилово, но това е друга тема, когато четите на ВМРО извършат неща, които не би трябвало да вършат. Така че това също влияе. Как беше казано? Откъдето жената, там е родата. Действително, тези неща имат особено силно влияние, но според мен този въпрос трябва да го зададете, когато четете историята. Историята говори, че България е загубила всички войни, но не е загубила каузите си. Загубихме и двете войни. И първата, и втората, и Балканските войни загубихме заради междусъюзническата, когато по наша грешка, по грешка на Кобурга, по грешка на военното командване, направихме така, че Гърция и Турция тръгнаха срещу нас. Имахме злощастния Ньонски договор, имахме злощастния Парижки договор 1946 година, но каузата не е мъртва. Ето това, което стана сега с връщането на костите на цар Самуил, също е много важен момент в, да го кажа така, реабилитацията на българската кауза. Българската кауза в Македония е нещо много важно. Но трябва да.
1: А как се представя по света? Аз го задам това въпрос.
0: Точно за това всичко, това, което го правим по света е
1: добре,
0: на
1: английски. Добре, това е в началото на 20 век. Днес как са нещата?
0: Днес не мога да ви кажа как са нещата, тъй като и да знам, нямам право да го кажа,
1: тъй като е държавна тайна. Македонската страна е доста...
0: Уверявам ви, като посланик на България в Загреб, върших същото. Нещо повече не мога да кажа, да.
1: Говоря, като че ли на международно ниво те се справят доста така по-успешно с рекламата на своята кауза. Поне така изглежда отстрани. Говоря като двуязични, билингвистични издания и така.
0: Между другото, втората част на книгата е работата ми като посланик в Югославия. Няма да крия, че работих по трета държава и това се нарича Слободан Милошевич още беше на власт, войната продължаваше частично и срещу Македония, срещу македонизма. Но това е тема, по която е описана много добра в книгата. Между другото, книгата е на издателство Послепис. И аз благодаря на издателството, което публикува с компакт диска, тъй като компакт диска е най-ценното. Ние всичко може да говорим сега с вас, но всеки може да се усъмни в казаното от мен и от вас. Тук компакт диска не лъже. Може да прочетете в оригинал, както се виждат, шифрограмите, анализите, оценките и най-вече прогнозите. Разузнаването е важно с прогнозите, а не с това, което е станало. Какво ще стане и как трябва да стане? Това се нарича активна дипломация.
1: Гледах едно видео с ваше участие, където казвате, че, как да кажа, сте прогнозирали, че Югославската армия няма да нахуе в Република Северна Македония по време на разпада.
0: Това беше малко преди 15 февруари 1992 година. Беше ми поставена на резидентурата, разбира се, и в мое лице, и от посланника в Белград задачата заради да ползваме македонските връзки, македонската агентура наша, да подчертая нещо много важно. Голяма част от нашата агентура в Македония е в агентурата на царското военно разузнаване преди 9 септември или техните деца. Останалите живи не разкрити. Така че аз не стъпих на голо поле.
1: Тоест,
0: и моите колеги.
1: Имало е приемственост.
0: Разбира се, имаше приемственост и това го направи лошия комунистически режим. Но трябва да подчертая, че това се дължеше най-вече на генерал Владо Тодоров. На генерал Владо Тодоров, покойния генерал Владо Тодоров, който по всички тези въпроси беше изключително агресивен и смяташе, че независимо от позицията на ЦК, на БКП и секретарията, които имаха, знаете какво поведение, ние не спазвахме техните инструкции. При това отдела се работеше против Социалистическа република Югославия. Ние официално работихме против югославския комунизъм, но забележете с каква фалшива формула за укрепване на братството на социалистическите държави. Но важни са документите, важни са фактите, така че това, което стана...
1: А защо вие сте така бил в огъня? Защо тая балканската история винаги толкова кървава се оказва накрая? Ние ли сме по-специфични като менталитет тук на това размирно място, кръстопътно?
0: Знам, че звучи много банално, но България граничи с себе си. Всичко, което е около нас, са български територии, обезбългарени до една. Турция 100%, кланетата, въстанията, Гърция. Трябва да го кажа с голямо съжаление и то в седмица, в която се радваме, че дойдоха костите на цар Самуил, на неговото семейство, както разбирам, обезбългарена Егейска Македония. Същия процес вече е почти завършен в западните покрайни в Сърбия, където градичим със себе си. А за Македония виждаме какво се случва. То в момента, това, което сме правили ние, сега е още по-актуално. Македонизма, това е съвременната версия на сръбския империализъм. С него как може да се бориш? Трябва да се бориш.
1: Великото начертание на Грашанин ли беше?
0: Предначертанието на Илия Грашанин, но авторът на македонизма е професор Стоян Новакович, посланика на Сърбия в Цариград, който измисля македонизма. Последната формула. Щом не можем да ги направим сърби, няма да им позволим да бъдат българи, да бъдат македонци. Македонизма, пак ви казвам, това е съвременната агресивна версия на сръбския империализъм.
1: Имате ли чувството, че България има и днес ресурса, възможности да води тия битки от миналото? Или вече всички сме братя, прегръщаме се, няма граници, няма визи?
0: Няма хора, които смеят да вършат тая работа в службите. Никой не смее. След разкриването на досиетата, никой не желая да работи агресивно на Балканите и активно на Балканите. Помислете и сетете се защо. Мишите те опозорят като Чинге.
1: Да. Трябва се
0: буди... Това, което сме вършили...
1: Трябва да се буди всеки ден страха, че няма си на първа страница на вестника.
0: Сега, между другото, аз говоря от името на мои колеги в културно-историческото разузнаване и югославския сектор, които нито могат, нито смеят да говорят. По понятни причини. Някои, повече от тях не са разкрити делата им, тъй като запазен, да го кажа така. Те се страхуват.
1: Прелистих книгата, така с вас се познаваме отдавна. Аз не забелязвам някаква, кой знае каква идеология в нея, червена или комунистическа. В смисъл, по-скоро става дума за това, че този отдел се е занимавал с защита на българските каузи.
0: Агресивно.
1: Независимо от формулировката.
0: Агресивно се занимавахме с българската кауза, в добрия смисъл на думата агресивно. Ами то трябва и сега да се прави това, господин Петров. И сега трябва да се прави това. Но как беше? Ние сме сега вече евроатлантически партньори. Какво? Македония спазва ли? Сърбия спазва ли, която не е член на НАТО и Европейски съюз? Спазват ли някакви принципи?
1: Евроатлантизма не би трябвало да пречи на патриотизма. Точно обратното.
0: Ами сръбското малцинство в България, сърбите официално претендират за него. Това,
1: за шопската нация.
0: Шопска нация. Да. Македонците официално претендират за Пиринския край на Македония. Колко присъди имаме в Страсбург? 8 присъди имаме или 9 присъди. Съда ни задължава да признаем Омо и Линден и да признаем македонско малцинство. Как трябва да се реагира? Какво трябва да се прави? Всичко това, което го правихме, трябва да се прави и сега. Не знам дали се прави.
1: А
0: трябва
1: дали да това е въобще в дневния ред и на държавата, и на българина, който си гледа ракията, какъв данък ще сложат, как му самолихвите по кредита и така нататък.
0: Вълнува
1: ли това? Вие сте така човек, който познава и общественото мнение. Имате популярен YouTube канал.
0: Нека само да спомена отново Божидар Димитров, когато разкриха досиет и казаха, че и той бил Чинге. Ами той, Божидар Димитров, такава заслуга има за работата в архивите на Ватикана. Те паметник само заради това трябва да му издигнат, което той е работил в Ватикана.
1: Той откри историята на Богдан, Петър Богдан.
0: Да. Точно, но той е Ченге. Искам да кажа, че сегашните служби за разузнаване би трябвало да правят същото. Абсолютно без никаква промяна. Защото живеем в съвършенно друга обстановка, но с старите противници, с старите наслагвания, с старото наследство, което е изсало в наша вреда. Опасно, казвам, ние изгубихме всичко. Но не трябва да си губим историята. Територии, да. Население, но историята не трябва да я губим.
1: Опасно място ли са Балканите? Или това са такива, продаваме страхове, така да се каже, като кажем, барутния погреб и сме се взрени в миналото?
0: Опасно място за кое? За разузнавателна работа?
1: Не, говоря по принцип, като геополитика. Може ли нещо да се случи тук? Както
0: Балканите
1: се случи в Украина или както се случва в Близкия изток?
0: Балканите са барутният поглед на Европа. Това е най-голямото клише. Първата световна война избухва заради балканския конфликт между Сърбия и Австро-Унгария. Втората световна война, разбира се, Балканите имат малко по-периферно значение. Лошото, че ние в двете световни войни, както казах преди малко, сме били на погрешната страна. А когато си на погрешната страна и губиш войната, губиш всичко. Но не можеш да си позволиш да загубиш историята, паметта. Затова трябва да работим.
1: И има една такава теза, много интересна, на, мисля, че на господин Райчев, че понеже ние сме загубили всичко в войните, пък сърбите са спечелили всичко, те са победители в двете световни войни, това им е довело до този пик на патриотизъм и шовинизъм. При тях им е изиграл лоша шега, докато българина не иска да дава кръв, не му се занимава с такива работи. Като че ли това да, в някакъв смисъл е, как да кажа, се отразило благосклонно на нещо в нашето поведение?
0: Милошевич извърши това, което не можеха да извършат нито едно от армиите на съседна Югославия. Той сам разби Югославия и в този смисъл нашата оперативна връзка, която беше много близко в кръга на Милошевич. Между другото, човека на Милошевич беше в България 1989 година, беше прият от Пенчо Кобилински и дойде с послание. Това в книгата е описано. Имаше програма, има там. Ето ще видите какво пише за емисара на Слободан Милошевич. Той предложи съюз между, от името на Милошевич, на Пенчо Кубадински го предложи. Аз докарах този човек. Велик, известен сръбски писател, вече покойник. Той в един момент смяташе се, че може да кандидатства за Нобелова награда. Той предложи от името на Милошевич споразумение между България и Сърбия, не Югославия, подчертавам това, още като шеф на сръбската компартия Милошевич. В името на ислямската опасност, ислямската в Босна и Херцеговина и в Санджак за Сърбия, тази, която е у нас от към Турция, да направи един съюз. И срещу това, което Сърбия ще се откаже от македонизма, ще осъди македонизма и всичко ще западните покрайнини ще даде всичко, което искаме. Но това беше една абсолютно нецивилизационна сделка. Ти не можеш да приемеш съюз на империалистическа основа, т.е. за това да бъдем врагове срещу други държави, да се обединим и да изследваме неговата агресивна политика, която доведе до кополитето в Босна и Херцеговина, до войната в Карватия.
1: Не ми се мисли и тук в някои райони какво ще стане.
0: Точно така, много сте прав. Но това беше оперативната връзка, се възползва от нашите контакти. През цялото време на войната в Югославия ние знаехме какви са намеренията на Милошевич поне един месец напред, което според мен е за едно разузнаване най-важното. Най-важното за разузнаването е да знае какво ще стане, как ще стане и ако може да повлияе в наша полза. А иначе получаването на информацията е работа на дипломатите. И накрая да покажа нещо, което на пръв поглед
1: като
0: не е
1: финал,
0: важно
1: за нашия разговор. Какво е това?
0: Това е една книга «История българското народа» на доктор Милан Савич, издадена 1878 година, в годината на освобождението на България. Невероятна книга. 1878 година в Нови Сад. Той се позвава изцяло на Костатин Иречек. Знаем кой е Костатин Иречек. И в тази книга има уникални неща. Ето за цар Самуил, между другото, че цар Самуил е изцяло български цар, че неговото царство взема почти половината територия на Южна Сърбия, цяла Македония, Вардарска и Егейска Македония. Но тази книга, ако я видите, няма да видите, че няма никъде издател, няма година на издаване, а само пише, че е издадена 1878 година, но изданието е новото, се личи, вижте.
1: Да.
0: Е това какво мислите, че е? Та е работа на разузнаването. И това се разпространява в Сърбия, в Америка и в Съединените американски щати, и Канада, и Австралия, където има огромно сръбско малцинство. И е преведен на английски език. Ето така трябва да се бориме с македонизма, с сръбската империалистическа политика, която продължава в момента с обезлобаряването на българските западни покрайнини. Това е активна дипломация. Някои го наричат активно мероприятие. Агресивна дипломация в името, в интереса на България. Ето това са техни документи, които доказват, че всичко това, което сега се случва, връщането на костите на цар Самуил, слава Богу, благодарение на гърците, става, защото всичко това са български земи. Български граждани били някога асимилирани, елинизирани, сърбизирани, македонизирани, турцизирани. Ние не можем да се откажем от историята и трябва да се борим за нея. Ето с такива средства на разузнаването.
1: Добре, благодаря ви, господин Ненчев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за падането на Търново и това имало ли е предател в града по време на османската обсада.
4: България on air. Реклама.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
5: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
6: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на cc-bank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: България on Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за един от най-драматичните моменти в нея, вероятно един от най-трагичните. Падането на Търновград или Търново, на столицата на Второто българско царство или империя, под ударите на османските войски и неговата прочута обсада. Като за всяко нещо в нашата история и за това събитие има спорове, като например имало ли е предателство. Това е може би най-големия спор. Защо Иван Шишман всъщност не е бранил от Търновград, а отишъл в Никопол? Кой води османските войски? Дали един прочут османски военачалник или самия султан? Сега при мен, за да говорим за обсадата и падането на Търновград, е един истински специалист по средновековна история, авторът на книгата «Грях и забавление. Средновековна България», млади и даровит историк, господин Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
8: Добре, заварили. Много ми е драго, че сте ме поканили и с удоволствие откликнах на поканата.
1: Защо има толкова спорове за обсадата на Търновград и падането под османските удари?
8: Като всяко проблематично събитие, което се е случило и което има и една и друга страна, и което разпава изключително много, как да кажете, патриотични чувства, чувство на драматизъм, чувство на обреченост от събитията, които са предопределили края на българската държавност в края на 14 век и съответно отцепването на изолирането на България от естествения развой на европейското семейство на народите. Всичко това подбужда към определени емоции, към спорове, които са се появили в българската историография в хода на годините. Преди всичко трябва да започнем с това кога Търновград става столица на българското царство. Това се случва и дори и за това има спорове. Както е известно, Анелия Маркова, изключително даровит историк, доктор по средновековна история от Великотърновския университет, каза, че това се случва, въстанието на Сен и Петър се случва 1186 година пролетта. А според общо приетото мнение на историографията, всъщност 26 октомври 1185. Това са неща, които са като цяло малко известни в българската историография и често пъти не се появяват в големите новинарски сайтове. Появяват се като една бележка под линия в...
1: Дори има и по-крайни теории така, на неофициалната история, че всъщност Търново е бил център на българската държавност далеч преди това.
8: О, пара историята отваря цяла една нова категория на теории и хипотези, които...
1: Самият Паисий Хилендарски намеква за това.
8: Ако тръгнем да ги коментираме, няма да ни стигне и цялото време, което имахте с господин Енчев, няма да ни стигне. Но като цяло общо приета е датата 26 октомври 1185. Все още битува, все още не се оспорва. По това време Теодор Петър и Асен Белгун обявяват възстановяването на българската държава и въстанието срещу византийската власт. Съответно център става Търновград, който е седалище на тяхната власт, който в последствие се превръща в притегателен център за живописци, за книжовници, за зографи, за интелигенцията през...
1: Как изглежда от Търново в края на 14 век?
8: В края на 14 век Търново е бил един силно заселен град, гъсто заселен.
1: Чел съм, че имало чуж квартал.
8: Да,
1: франски квартал,
8: разбира се,
1: квартал.
8: Имало е чуждестранни квартали, имало е еврейски квартали, които са били в трапезица, се смята. Бил е един космополитен град, който много хора дори негови съвременници определят като следващия Цариград, новия Константинопол, третият Рим. Често се определя като в летописите от онова време, често се определя като втори град след Цариград, като
1: големи... Новия Царев град, как го наричат?
8: Големия Царев град, да. Търнов, Богоспасяемия Царев град Търнов, Великия град на моето царство, както го нарича Калоян. В кореспонденцията си с папа Инокентий III, Иларион Мъгленски и Михаил Войн го наричат Царев град Търнов също така. Това не е, в това няма нищо чудно. Това си е типична, както посочи господин Енчев, агресивна дипломация. Това си е чиста агресивна дипломация, с която се цели внушаване на определени наративи в съзнанията на нашите съседи. Цели се да се покаже така нареченото транслатио империи, което българските, прехвърлянето на империята, което българските летописци от периода на 13 век се опитват да докажат, че се случва след падането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и съответно неговата роля се прехвърля в Търновград, който става средище на ортодоксалното християнство и защитник и стожер на православните християни на Балканите срещу, така да го кажем, латинците, които са определени като еретици, схизматици, т.е. ние сме също схизматици за тях. Най-общо казано...
1: И ако отидем в 1393 година?
8: Да, трябва да отидем и тогава, тъй като отваряме наистина голяма скоба. Така, 1393 година е годината, в която Търновград пада под ударите на османската експанзия. Знае се, че османците стъпват на Балканите няколко десетилетия по-рано. Българите имат няколко военни стълкновения с тях. Това се случва в лицето на Йоан Асен, син на Йоан Александър, който ръководи войска през средата на 40-те години, която се сблъсква с османците край Средец. Загубата е потресаваща. След това има още едно сражение, в което вече българите са предвождани от Михаил Асен, престолонаследника на българската държава и съцар на баща си Йоан Александър. Предполага се, че тогава войската е била по-голяма, по-добре екипирана. Дали е било поражение, много се спори в историографията. Българската анонимна летопис от 15 век посочва, че това е поражение, но все пак османци не стъпват повече на българска територия в следващите 15 години.
1: За коя битка става дума?
8: Става дума за битката при Средец, където по думите на българската анонимна летопис от 15 век, българите се събират под водачеството на Михаил Асен, голям бой настава и Михаил Асен пада убит. Това пък на свой ред довежда до редица династични проблеми и сътресения в българската държавна власт през този период. И в крайна сметка стигаме до момента, в който османците подготвят военна кампания срещу българската столица. Вече е напуснал по това време Йоан Шишман, е отишъл в Никопол.
1: Защо
8: е
1: отишъл в Никопол?
8: С надежда да дойдат унгарски военни сили.
1: Защото има един прочит, чето той избягал. Така в по-стари историци. Особено през соца имаше такъв наратив.
8: Да, лошия цар. Дискутира се, че е бил избягал. Най-вероятно не е било точно от страх. Водила се дипломацията, а пък и то като цяло не е нужно присъствието на владетеля конкретно в престолината, за да може да си ръководи държавните дела. Впрочем, византийските императори това са го правили непрекъснато и са ръководили държавните си дела дори от бойното поле, дори от други градове, в които са се намирали. Но Отсъствието му наистина е осезаемо, доколко е повлияло на...
1: Също с какви извори имаме за обсадата на Търново, освен прочутото на Григорий Цамбак?
8: Изключително малко извори, които имат...
1: Говоря с описание на бойните действия.
8: С описание на бойните действия няма да намерите никъде другаде, освен в похвално слово за патриарх Евтим и на Григорий Цамбак. Юасав Бдински обсъжда също падането на Търновград, но споделянето на мнение за Османската армия, за нейните ръководители, за последствията от боя няма да намерите никъде другаде.
1: Как ли е изглеждала тая обсада, ако съдим по действията на османските войски от този период?
8: Обсадата е изключително...
1: Търнов е... Бая укрепен град.
8: Търнов е много тежко укрепен град. Търнов е имал завидни укрепления. Смятал се за най-добре укрепения град в Второто българско царство и това казва нещо, имайки предвид, че Мехмед Нешри, който е един от османските летописци, които разглеждат този период, споделя, че българските земи са изключително богати, изключително благодатни на най-различни блага и изобилни с крепости, сериозно укрепени крепости, каквито няма в другите земи. Така да. Че да отбележим, че Търновград е укрепен, би било дори подценяване на обстановката. Търновград, несъмнено, е бил най-тежко укрепения център на българската държава.
1: И как пада такъв град?
8: Такъв град пада трудно, поради което се пораждат и...
1: Теориите за предателство.
8: Много хипотези за неговото падане, много теории за предателство, да. Така, това, което знаем от Цамбак. Цамбак казва, че Баязид Йылдырым повежда войската си към Търновград и на 17 юли 1393 го превзема. Описаната ситуация е, в която Баязид заплашва търновчани, че ще ги сече, ще ги гори, на най-различни други мъчителни смърти ще ги предаде, ако продължават да са непокорни. И действително, Юасав Бдински пише, че в похвално слово за Филотея, пише, че за света Филотея, пише, че архиереите и гражданите на Търновград са бивали гонени непосредствено след падането му.
1: Аз по спомен съм чел нещо, че са събрани на едно място и избити.
8: Така, това става по-късно.
1: Да.
8: Това става по-късно.
1: Да.
8: Всъщност, след непосредственото падане на града, погром на практика липсва. На патриарх Евтимий му е забранено да изнася повече литургии в патриаршеската църква Възнесение Господне. Той се премества в Свети 40 мъченици. Но като цяло точно тези погроми, които описва по-късно, които описва Цамбак, на практика в началото не се случат. Което е много подозрително. Ама много подозрително, защото според мюсюлманските военни закони, един град, който се е отбранявал и то толкова упорито,
1: подлежи на
8: поне едноседмично опустошение. Разграбване, поругаване на светите места, избиване на населението, всичко, което се случва в Константинопол. Всичко, което се случва в Константинопол и в други места, които са отказали да се предадат. Но това на практика липсва в началото и точно това е причината професор Христо Матанов да изрази известни съмнения за една толкова продължителна обсада в продължение на 3 месеца и реално археологическите свидетелства от града липсва в тях данни за такава продължителна обсада, за такива военни действия.
1: Но четох, че нещо са намерили оръжие или от една страна?
8: Че
1: има данни за штурм?
8: Значи намерени са върхове на стрели, намерени са камени гюлета, които несъмнено са част от арсенала на Търновград. Но дали точно...
1: Барута бил ли известен тогава? Бил е известен. Би трябвало
8: бил
1: да
8: е известен, да.
1: Да, да
8: бил
1: да.
8: Е известен, но няма данни, че е имало единици въоръжени с военни единици въоръжени с оръжие с барут. Просто няма такива данни. Имало е камени гюлета, имало е стрели, имало е копия, които несъмнено са били част от арсенала. Такива са намирани на територията на фортификациите на града, на Търновград. Дали са участвали в военни действия, това можем само да предполагаме. Едно е сигурно, че братските могили, общите гробове, които са намирани на територията на столицата на Втората българска държава, съдържат предимно телата на хора, които са загинали от болести, от чумни епидемии, от други болестни състояния, отколкото на хора, които са пострадали от насилствена смърт вследствие на сражение. И тук възниква въпроса, ако е имало сражение, ако е имало штурмове, къде са хората, къде са телата, къде са жертвите на това сражение. И тук изниква археологическото свидетелство, че все още като цяло няма открити такива масови гробове, които да свидетелстват за някаква решителна финална битка или за някакъв решителен штурм.
1: Как да си обясним тогава на Григорий Цамбък повествованието?
8: То е като цяло единственият източник, по който можем да съдим за подобно сражение. И поради тази причина все още то не е изключено, защото знае се, има чуждестранни историци, като Михаил Кил, нидерландски историк, който посочва, че всички български крепости са се предали едва ли не сами. Това не е вярно, това е преиначаване, това е елементарен популизъм, продиктуван от съвсем други политически съображения.
1: Какви?
8: Като цяло да се докаже, че не е имало решителни сражения на българска територия, че българите са били народ, който едва ли не сам е положил врата си под османската власт.
1: Какви са мотивите на този автор?
8: Мотивите са трудни за дефиниция, но са популярни в последно време в чуждестранната историография.
1: Като че ли се мятаме в този период от крайност в крайност? Или рисуваме една огромна съпротива, която надявам се да е било така, или пък е другата крайност. Всички са предатели, аристокрацията се предава и така нататък.
8: Съпротива наистина е имало. Колко голяма е била, имало. Той самия и Цамблък говори за хора, които доброволно са приемали исляма от глупост, както го казва, или от липса на знания. Такива е имало. И винаги ще има. Винаги ще има хора, които се страхуват за собственото си благосъстояние и се стремят да запазят власт, имащите си позиции по някакъв начин в следващия режим. Но като цяло има данни, че поне аз лично по този начин ги тълкувам, че 2 години по-късно, след падането на Търновград, има жестоки погроми. Това и самия вие го казахте. Това е, както цитира Цамблък, касапницата в църквата, в която най-видните първенци на града са заведени и после са съсечени до последния, без да се жали млад, стар. Всички стават жертва на османската агресия. Самия патриарх Евтимий е осъден на смърт и по Божието провидение ръката на палач се вкаменява и той е пожален. Защо става тази касапница? Има няколко твърдения. Едното твърдение е, че османците до този момент, впрочем професор Матанов го заявява, османците до този момент нямат опит с завладяването на седалище на поместна църква, с завладяването на столица на балканска държава, моралния компас се още лъкатуши, не са установени точни правила, какво трябва да се прави, как трябва да се прави, държавният апарат все още не е напълно установен. И имаме в този случай една агресивна млада държава, каквато е Османския султанат, която иска да потъпче доскорошните установени.
1: Те и в Константинопол така постъпват.
8: Те така постъпват, въпреки че няма как да не постъпят така. Просто съпротивата на града е пословична. на Константинопол. И,
1: то в средновековието жестокостта е била пословична.
8: Жестокостта също е била пословична, да. Но другото мнение, което според мен е по-аргументирано, е, че 1395 се случва едно нещо. Едно събитие се случва, една дипломатическа мисия има от Видинското царство, която отива в Търновград с цел измолването на мощите на света Филотея. В тази дипломатическа мисия се включва Юасав Дински, включва се Константин II, който е престолонаследника на Йоан Сърцимир. И може да се предполага, че е имала и тайна задача тази дипломатическа мисия, и то е било сондирането на мнение за това какво е състоянието на какво е положението в Търновград и дали може да се търси отхвърлянето на османската власт. Това искам да кажа с чисти предположения, логически дедукции, които не обвързвам никого, които са като цяло мое гледище върху нещата. Но има известно...
1: Че османците разкриват опит за бунт, така се каже.
8: Да, османците биха могли да са разкрили опит за бунт и поради тази причина да наказват първенците на Търновград и самия патриарх, който естествено няма как да не е участвал по някакъв начин.
1: Защото в съзнанието на повечето хора всичко се случва в един момент. Падане, неговото убийство, посичането, всяка се случва в един конкретен исторически момент. Речем в рамката на една седмица, да речем.
8: Цамблък не ги разграничава.
1: Да.
8: Цамблък не ги разграничава. Не казва това се случи по-късно, това се случи след една година, след две години. При него всичко е един безкраен наратив, който дава да се предполага, че всичко се случва на момента. Това просто не е така. Това се случва в период от година-две, в които тези събития се развиват действително скоростно, но не толкова бързо в рамките на една седмица.
1: Добре, като извод, как да обобщим, как да кажа, какво да знаят българите за обсадата на Търно? Сякаш, когато задълбаеш в историята, се нарушава пък този общоприетия патриотичен разказ.
8: Лично моето мнение е, че действително е имало обсада и действително българите са съпротивлявали. Може би не точно в рамките на 3 месеца, понеже Търновград по това време знае се, че изпитва недостиг на храна, недостиг на хора, минали са пристъпите на чумната епидемия. Съпротива действително е имал. Професор Николай Овчаров също многократно го е казвал, че българите са отстъпвали земята педя по педя и се съпротивлявали по-скоро отчаяно, но целенасочено. Целяло се е постигнато.
1: Имат прочутия надпис Буженешки Урвич.
8: Разбира се. Да. Аз Севасто Огнян държах за вярата на Шишмана и много патих.
1: Да.
8: Не е напълно сигурно дали е имало предателство. Да, ние до него така и не стигнахме. Лазар Коен от пътеписите на Петко Славейков, от поемата на Иван Вазов Жидов гроб.
1: Да.
8: Предатели винаги е имало и винаги ще се търсят. Винаги ще се търсят. По-лесно е да кажеш, че е имало предател, отколкото да признаеш, че си загубил сражение, нали? Или че си изгубил града си, битка.
1: В тази сфера сме много способни.
8: Победителите не ги...
1: Чисто народопсихологично, нали? Ние винаги търсим предателя. Нали?
8: Победителите не ги съдят и Османската империя си има точно причините да бъде съдена, защото в крайна сметка довежда до края на българската държава, поставя нейния епитаф и в крайна сметка България е изолирана за около 500 години от естествените процеси на развитие на Европа. Ние ставаме част от ориенталския свят, нещо от което не можем да се отървем дори до наши дни.
1: Добре. Благодаря ви, господин Асенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ми правят българи.

0: България on air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
4: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
3: Как така?
4: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
3: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
4: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ек да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Неуредени сметки от Черно тото е мотивът за убийството на Илиян Филипов. Всичко по темата след минути. На 4 октомври започват централните новини. Аз съм Антония Яворова. Добър вечер. Ето и важното до този час. Пловдивският окръжен съд реши Славчо Мегеров, задържан за убийството на бизнесмена, остава в ареста. На прага на новия бюджет, властта ще се стреми към дефицит от около 3,5%. Продължават реакциите след завръщането на тлените останки на цар Самуил у нас. Медиите в Северна Македония видяха ултиматуми към Скопие. Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Пред съда Мегеров запази мълчание и не призна обвиненията.
2: Според държавното обвинение, събраните доказателства сочат Мегеров за извършител на престъплението.
3: Доказателства, свързани с показания на свидетели, изземване на веществени доказателства, анализ, изследване на същите, анализ на видеозаписи. На базата на това, което до момента е събрано, като някакъв основен мотив, изплува личен такъв, свързан с неуредени отношения между убитият и извършителят.
2: Защитата на Мегеров обаче заяви, че събраните материали не са достатъчни.
4: На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не виждам.
5: Свидетели, какви са тия свидетели?
4: Не е дал обяснения, човекът е записан, както и цялото му семейство.
2: Назначени са всички необходими експертизи, но все още се чакат заключенията по тях.
3: Преки свидетели на самото убийство няма. Свидетели, с които изясняваме цялата палитра от отношения на убития с други лица и с бизнеса. Просто трябва технологично време, за да изчисти много неща и чрез експертизи. Затова наблегнах на факта, че е минал твърде кратък период от извършена престъплението до днешна дата.
2: В съдебната зала обвиненият Славчо Мегеров е запазил мълчание.
1: И още Юлиан Янков по прякор картофа се е предал тази сутрин на властите в Гърция. Това е обявил самият той в съобщение, разпространено от адвоката му. Срещу бизнесмена има издадена европейска заповед за арест, а той бе обявен за общодържавно издирване. Янков е свързан и със случая с заплахите срещу кандидата за вицепрезидент Георги Кандев. Янков твърди, че действията на българската прокуратура срещу него са неправомерни и са резултат от натиск от страна на Кандев. Янков е като обвиняем за присвояването на чужди превозни средства. Кандидатът за вице-президент Георги Кандев публикува позиция във връзка с случая. В нея посочва, че вече е предприел действия за защита на правата и името си по установени от закона ред. Образувано е дело за клевета. Мащабна операция срещу престъпността се провежда по всички граници на България. Само по линия на миграцията са задържани 9 нелегални мигранти, открити в тайници на превозни средства. Намерени са и 2 надуваеми лодки, предназначени за превоз на мигранти. Разкрити са още и случаи с наркотични вещества, контрабандни и фалшиви стоки, цигари и оръжия. Проверките са извършвани на различни гранични пунктове, а в продължение на седмица българските служби са работили съвместно с международни партньори.
6: В хода на операцията имахме много задържани количества наркотици. Мисля, че 3 случая, като в един е повече от 50 килограма. Колегите ще дадат информация, като това са нови количества, тъй като ни питахте. Напоследък заедно с митниците имаме доста резултати по тази линия. Имаме задържани и нелегални мигранти в тайници, имаме много друга контрабандна стока, цигари без бандерол, дрехи с защитена търговска марка, боеприпаси.
7: Има повече от 22 500 задържани артикула трикотажни, повече от 9 000 парфюма контрабандни, 300 000 къса цигари, 60 литра течно за вейпове и редица други забранени контрабандни стоки.
1: За дефицит от 3,5% ще работи кабинетът в рамките на бюджета за следващата година. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Предвижда се и увеличение на майчинството за втората година.
8: Общият дефицит в бюджета за до година трябва да е по-нисък от сегашния, който е рекорден за последните години – 5,7%. Работи се за намаляване, въпреки нарасналите разходи.
9: Вие знаете, че ангажиментът, който правителството е поело и се изисква и във връзка с членството ни в еврозоната, е да вървим към умерена фискална консолидация, т.е. намаляване на бюджетния дефицит, но предвид изход база, от която тръгваме, с висок бюджетен дефицит, най-вероятно ще се работи в посока на около 3,5 бюджетен дефицит за следващата година.
8: Промени ще има и при обезщетението за майчинство за втората година, което и в новата план сметка няма да е съобразено с дохода на майката. Предвиждат се и допълнителни социални стимули за семействата.
9: Добрата новина е, че аз разчитам изключително много на това, че ще имаме добър пакет за семейния бюджет на хората с семействата с деца и разчитам, че ще имаме подкрепа и във втората година на майчинството. По-скоро ще е общо за всички, както до сега, но с увеличен размер.
8: Минималната работна заплата ще се изчислява по нова формула, но все още не е ясен размерът ѝ. Той ще бъде в рамките между 620 и 670 евро.
9: Когато имаме влезли в сила съответните нормативни актове, в момента тече на обществено обсъждане наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Там са конкретните измерителни параметри на новата формула. Тя ще бъде факт в средата на октомври, следва приемането вече на Министерски съвет на постановлението за размера на минималната работна заплата.
8: Преди дни стана ясно, че в новия бюджет са заложени данъчни увеличения за някои сектори.
1: Продължават и реакциите след завръщането на тлените останки на цар Самуил у нас. Медии в Северна Македония отричат, че цар Самуил е български владетел, а тлените му останки определят като фалшиви. Това се случва на фона на поисканата от македонските власти среща у нас след препоръката на председателя на Европейската комисия за търсене на подкрепа за интеграцията.
8: На 7 и 8 октомври у нас се очаква да пристигне македонския външен министър Тимчо Муцунски. Посещението идва след визитата на Урсула фон дер Лайен в Северна Македония, където тя призова за директен диалог с България. Според опозицията в българския парламент, съседната ни страна трябва да се придържа към договора за добро съседство.
10: Както ние винаги сме се отнасили с уважение към Гърция, още от процеса за българското присъединяване към Европейския съюз, тръгна от Солун, така аз бих се обърнал към колегите в Северна Македония да използват България. Защото ние не сме врагове, точно обратното.
11: Има договор и не случайно председателя на комисията фон дер Лайен това им е казано. То няма друго. Ако разбира добросъседството, както ние, няма от това да се притеснява.
12: Определено това, което виждам аз в техните медии, и то по-скоро в техните онлайн медии, е едно отричане на случващото се, неприемане. Това, което се случи вчера и това, което предстои следващата седмица, всъщност аз го тълкувам като натиск от страна на Европейския съюз, най-накрая в Скопие, да, ако могат така да се изразя, да си седнат на задниците и да почнат да си изпълняват задълженията, защото България вдигна ветото спрямо Северна Македония, а те трябваше да впишат българите като държавотворен народ в своята конституция.
8: Онлайн медии в Северна Македония реагираха остро на жеста към България от страна на Гърция и отричат, че цар Самуил е български владетел, а премиера Християн Мицкоски сравни връщането на Самуил с това на Гоце Делчев.
13: Що се отнася до пренасенето на мощите, бих се върнал няколко десетилети назад, когато мощите на великия македонец Гоце Делчев бяха донесени в Скопие в резултат на споразумение. И това е нещо, с което ние като македонци трябва да се гордеем, защото мощите на този велик човек, който изпревари своето време, символизират толкова много за македонската идентичност.
8: Мицкоски нападна индиректно бившия премиер на страната Зоран Заев, който през 2020 в интервю заяви, че по време на Втората световна война България администрирала територията на днешна Северна Македония.
1: Ден след държавната церемония по полагане на тлените останки на цар Самуил в храма Света София, всеки, който желае, може да се поклони пред един от средновековните ни владетели, още от Екатерина Кацарска.
14: Вчера тлените останки на цар Самуил бяха положени в специално изработен мраморен саркофаг в храм Света София и така базиликата се превърна в вечен дом на един от най-знаменитите български владетели. А днес в базиликата през целия ден се образуваха дълги опашки от хора, дошли да отдадат своята почет на цар Самуил. Какво споделиха те? Нека видим.
2: С преклонение и гордост стотици хора се стекоха към столичния храм Света София, за да отдадат почет към тленните останки на цар Самуил.
15: Гордост, вълнение. Цар Самуил е една от най-интересните и най-романтичните фигури в нашата история. Владетел, един от последните владетели на нашата правобългарска държава. Човек, който е дал абсолютно всичко за борбата срещу Византия и да не паднем под византийска власт.
2: Тълпи от хора прииждаха през целия ден.
16: Развълнувани сме. Една от най-важните личности, които са направили и са останали с много голяма следа в българската история.
17: Да видим Самуил, да видим саркофага и да отчетем почет. Вълнувам се. В интерес на истината, ако не се беше върнал в България, нямаше да прочета, да разбера толкова много. Сега прочетах за гръцкият археолог, който го е намерил. Това е нещо, което се запомня завинаги, защото има физически акт. Идва цар, цялата церемония не е просто, нали, намерен и да е стане ясно. Самия цялото тържество остава завинаги в хората.
2: А някои споделиха, че за да запазим българското самосъзнание, историята трябва да се препредава и на следващите поколения.
18: Без да знаем историята, не можем да ходим напред. Много сме щастливи, че това се случи и говорим с децата, внуците ми знаят за това, сега ще го видят на живо.
2: Тленните останки на цар Самуил бяха върнати у нас от Гърция повече от хилядолетие след смъртта му.
14: Всеки, който иска да отдаде почет на цар Самуил, може да го направи в храм Света София до 19 часа днес, както и през следващите дни.
1: На Екатерина Кацарска. Благодаря. Темите от света след масови протести на ученици и студенти във Франция. Ученик е арестуван след като е обгорил лицето на случайна жена на пътя. Случаят е от петък, когато жената е била блъсната към автобусна спирка от младежи. Малко след това 15-годишният ученик се приближава към нея, насочва аерозолна кутия и запалка и обгаря лицето й. От болницата съобщават, че жената е с изгаряне от първа степен. Френската прокуратура заяви, че е започнало разследване и допълни, че деянието може да се квалифицира като тежко. Германският канцлер Фридрих Мерц и Зеленски се срещнаха в Националната академия на науките, която беше ударена от руски дрон на 28 септември. Акцент на срещата беше поставен на финализирането на споразумението за съвместно производство на дронове, както и новата военна помощ.
13: Като пристигна в Киев, германският канцлер Фридрих Мерц и украинският президент Володимир Зеленски почетоха паметта на загиналите украински войници с цветя и минута мълчание. След това двамата започнаха оглед на щетите от последните руски атаки. Докато свидетел разказваше на делегацията как сградата е била ударена, сирени за ранно предупреждение огласиха украинската столица. Ударен е мост. Стана ясно минути по-късно. В социалните мрежи кметът на Киев Виталий Кличко написа, цитирам: «Удар по пътната настилка на Северния мост. Службите за спешна помощ се отправят към мястото на инцидента». Последва среща на четири очи, в която Мерц потвърди подкрепата за Украина.
19: Подготвили сме още един пакет военна подкрепа за 1 милиард евро, включително финансиране за съвместното производство на дронове. Още 350 милиона евро ще бъдат насочени към генератори, подстанции и ремонти на енергийната инфраструктура на Украйна. Въпреки атаката, която се случи днес, аз виждам един решителен народ и правителство.
20: Русия се опитва открито последните дни да сплаши европейските, американските и другите ни партньори с директни заплахи, атаки по столицата с цел никой да не посещава страната. Германия е стратегически партньор. Средствата и договарянето за съвместно производство на дронове с Германия и е много по-важно и го направихме.
13: От Кремъл заявиха, че ще засилят ударите в отговор както на украинските, цитирам, терористични действия, така и на предупрежденията на Зеленски, че страната му ще увеличи атаките срещу руските петролни рафинерии.
1: Български военни локализираха близо до Шабла дрейфиращ кораб, подарен от дрон край Одеса. След удара на 5 август последвал пожар и отказ на техническите системи, а плавателният съд останал без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа. От тогава до сега корабът се намира в изключителната икономическа зона на Румъния и се придвижва към българската под влияние на морски течения. Наблюдението на плавателния съд от компетентните институции продължава. Стара Загора тържествено посрещнаха честната глава на Свети Климент Охридски. Светинята пристигна у нас от манастира Свети Йоан Кръстител, който се намира близо до Солун. Според историци, именно там Свети Климент Охридски приема монашеско пострижение. Стотици се покланят пред мощите в катедралния храм Свети Николай. Оттам включваме сега Благовест Илиев. Добър вечер!
21: Добър вечер! Виждате зад мен в този час колко много са хората, които са дошли тук в катедралния храм Свети Николай в Стара Загора, за да се поклонят пред честната глава на Свети Климент Охридски. Сега операторът Анас Атанасов ви показва. Виждате, родители са довели децата си, за да могат да се докоснат до светинята. Много хора са тук, за да се измолят за здраве и за благоденствие, а в църквата се отслужва празнична вечерня. Иначе светинята беше пренесена до храма със светийно шествие, водено от негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан. Той, заедно с доростолския митрополит Яков, с епископите на Българската православна църква, посрещнаха честната глава на Свети Климент Охридски, която идва специално за предстоящите църковни годишни тук в Стара Загора. Но повече вижте.
22: Нека всички да имаме мир и благопреспяване в живота. Свети Климент Охридски да бъде наш пазител и небесен покровител, да ни дава сили и вдъхновение, да помним и да съхраняваме нашата история.
19: Историческо събитие за нашия град и то в навечерието на празника на Стара Загора. Искам да благодаря на митрополит Киприан, който утре на тържест

0: Светите братя всъщност увенчава своето дело с нещо, което ще бъде безсмъртно.
1: Утре малко след 9 часа отново тук ще бъде отслужен благодарствен молебен за празника на Стара Загора, а честната глава на св. Климент Охридски ще остане за поклонение в храма до следобедните часове на 6 октомври, след което ще бъде пренесена в храм Светово Ведение Богородично.
2: Василев от Стара Загора, благодаря. Така видяхме днешния ден, следва спортната емисия новини. От мен спокойна вечер.

Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. България с първа загуба от Исландия в футболната си история. Националният ни отбор отстъпиха с 0-3 в матч от третия кръг на Лига С от Лигата на нациите и продължават все още да са без победа. Срещата започна с натиск на домакините, който се отплати в 37-та минута. Хакон Арнар Харалдсон изведе Ори Оскарсон в наказателното поле. Капитанът на исландците откри резултата с изстрел от движение в далечния ъгъл. Най-чистата ситуация за нашите дойде в последната минута от редовното време на първата част. Георги Русев отне топката от краката на Хакон Арнар Харалдсон и стреля от малък ъгъл, но Хакон Валдимарсон изби шута в ъглов удар. При последвалия корнер се стигна до изстрел на Атанас Илиев, който Хакон Валдимарсон улови. След час игра Ори Оскарсон удвои головата си сметка. Полузащитникът засече пас на Микаел Андерсон във вратарското поле. 10 минути преди края на редовното време Балаш Берке отсъди дуспа в полза на домакините след игра с ръка на Атанас Илиев. Даниел Наумов спаси 11-метровия наказателен удар, изпълнен от Ори Оскарсон, който търсеше хет-трик. Все пак играчите на Арнар Гунгуаксон стигнаха до трети гол. Ори Оскарсон се реваншира за пропуска си от бялата точка, като изведе Микаел Егил Елертсон сам срещу вратаря. Полузащитникът оформи крайния резултат. В другия матч от групата, игран по същото време, Естония победи

0: победи Люксембург с 1 на 0. Исландия излезе начело в класирането с актив от 7 точки. Естония е на второ място с 5, Люксембург има 4, а България остава на последната четвърта позиция с едва 1 точка. Испания и Англия продължават с категорично представяне в Лигата на нациите. Испания постигна победа с 3 на 1 над Чехия, а Англия победи Хърватия с 7 на 0. Луис де ла Фуенте беше направил цели 9 промени спрямо мача с Хърватия. Това обаче не повлия по никакъв начин на играта и домакините поеха инициативата още от първата минута, когато Ямал пропусна да открие резултата, след като стреля покрай целта. Звездата на тима се реваншира в 6-та минута с великолепен изстрел от границата на наказателното поле. Испанците продължиха да доминират, но попадението падна чак в 35-та минута, когато Педри опита да намери Фернандес, но топката стигна до Родри и той реализира за 2 на 0. През второто полувреме Испания намали темпото и това позволи на Чехия да стигне до плочечното попадение, отбелязано от Слама. В 85-та минута положението за Чехия стана още по-сложно, когато капитанът Михал Садилек получи втори жълт картон, след като спря откъсващия се Роберто Фернандес и остави съотборниците си с човек по-малко. Малко преди края на редовното време Мерино реши всичко в двубоя, вкарвайки трети гол и гарантира трите точки на световните шампиони, които продължава да са начело в класирането с пълен актив от 9 точки. В друг матч от групата Англия победи Хърватия с 7 на 0. Гостите решиха срещата още през първото полувреме, когато отбелязаха 4 от попаденията си. Англичаните откриха резултата в Риека в 8-та минута. Джуд Белингам изведе Хари Кейн в наказателното поле и нападателят се разписа с плътен шут в далечния ъгъл. След като асистира за първото попадение, Белингам записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът засече прострелно подаване по земя във вратарското поле на Антони Гордън. Гордън взе пример от Белингам и след като се отчете с асистенция, стигна до гол. Фланговият футболист отбеляза с глава след центриране на Джарал Куанса. До края на полувремето трите лъва стигнаха до нов гол, като сметката си в матча откри и Букайо Сака. След почивката футболистите на Томас Тухел продължиха да бележат. Хари Кейн вкара за втори път в двубоя, същото направи и Букайо Сака малко по-късно, а крайният резултат оформи Морган Роджерс в 87-та минута. С успеха Англия излезе еднолично на второто място с 6 точки, докато Хърватия остава на трета позиция с 3. Четирикратният шампион Макс Верстапен спечели първата си победа през сезона във Формула 1. Нидерландецът триумфира в Малайзия, трасе, което се появи в календара като алтернатива на Бахрейн, където заради ситуацията в Близкия изток над преварата бе отложена преди няколко месеца. Все пак днешното състезание носеше името Гран-при на Бахрейн, макар да се провеждаше в другия край на Азия, а то бе ознаменувано със заслужена победа за Верстапен. В един изключително труден сезон Макс премина през какви ли не трудности, той и Red Bull започваха да навлизат в правилния ритъм в последните седмици, а кулминацията бе днешната победа. На второто място завърши лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а на подиума се качи Луис Хамилтън с Ферари. Днешното състезание се превърна в истински хаос заради тропическата буря, връхлетяла трасето, а това първоначално отложи старта с 40 минути. След това пилотите излязоха на мократа писта, но още формиращите обиколки се оказаха пълен хаос за цялата колона, а след куп завъртания и проблеми с болидите, организаторите развяха червения флаг и отложиха старт с още 40 минути. Днешната надпревара имаше огромно значение в битката за титлата, защото с второто си място Кими Антонели вече има 320 точки на върха в класирането и на практика е непостижим за съотборника си Джордж Ръсел, който днес отпадна и остава с 236. Новак Джокович пренаписа историята на тениса след титаничен обрат срещу Зверев в матч от четвъртфиналите на ATP 500 в Пекин.
1: С този успех Новак Джокович става първият от 1974 година насам, който побеждава топ 2 тенисист на 39 годишна възраст. Това е и 202 полуфинал за него на ниво ATP и трети за този сезон след откритото първенство на Австралия и Уимбълдън. Първият сет в днешния матч започна с труден сервис гейм за Зверев. В крайна сметка той успя да го спечели и да поведе с 1 на 0. До 5 на 4 за германеца всеки си взимаше безпроблемно подаванията, когато на Джокович му се наложи да спасява първия сет. нетбол. Сърбинът го неутрализира успешно, но загуби следващия, а с това и сета. Сценарият беше подобен и във втората част. При 5 на 4 за Новак му се наложи да спасява точка за пробив. Той се справи и вкара мача в решителен трети сет. Последната част беше също толкова интригуваща, както предните две. Александър Зверев и Новак Джокович показаха за пореден път много качествен и интересен тенис. Решителният брейк дойде в последния 10-ти гейм, който 24-кратният носител на титли от големия шлем реализира след няколко поредни равенства в гейма, за да подпечата 32-та си поредна победа в Пекин. С нея той подобри рекорда на Рафаел Надал от 31 последователни успеха на Ролан Гарос. На полуфинала сърбинът, който все още е без загуба в китайската столица, ще срещне Даниил Медведев. Карлос Алкарас се класира за полуфиналите в Токио, след като съперникът му Денис Шаповалов беше принуден да се откаже при резултат 7 на 6, 2 на 1 в полза на испанеца.
0: Водачът в схемата спечели тежък първи сет, в който на два пъти изоставаше с пробив. Той отрази сетбол в 10-тия гейм преди на свой ред да поведе с брейк, но Шаповалов да изравни за 6 на 6. В тайбрека Алкарас беше убедителен и спечели с 7 на 3 точки. Във втората част испанският тенисист дръпна с 2 на 1 преди Шаповалов да се откаже. Така на полуфиналите защитаващият титлата си Алкарас ще играе със сънародника си Хауме Монар, който елиминира Кириан Жаке от Франция след 6-4-6-2.
1: Комуникация на спортни събития е новото издание, което представиха премиерно в София. Негов автор е журналистът и преподавател в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, доктор Миляна Велева. В монографията ѝ са представени всички необходими стъпки по реализирането на спортно събитие и необходимите качества, умения и подготовка при отразяването на големи спортни форуми. В събитието се включиха един от рецензентите на книгата, професор Ефремов, както и известни имена от спортната журналистика у нас.
2: Смятам, че тя е много важна за тези, които искат да станат спортни журналисти, защото като цяло съм разказвала моя практически опит, който е в спортната журналистика повече от 30 години. Смятам, че спортната журналистика е много важна днес, защото състезанията са вече далеч от това, което бяха. Те са едни глобални събития, които предизвикват интереса на медиите. Спортните журналисти трябва да са подготвени за тях и смятам, че ако прочетат тази книга, този учебник, а те наистина ще са готови да отразят едно такова събитие, каквото са Олимпийските игри, световните първенства. Тази година видяхме какъв глобален феномен беше световното първенство по футбол.
1: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Спокойна вечер от целия ни екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Новата седмица ще започне с минимални температури от 3 до 9 градуса, по Черноморието до 12, а в София около 4 градуса. Утрото ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в Тракия. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по морето 20-23, а за района на София 25 градуса. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Облачни системи от океана бавно се преместват и ще заемат крайните западни територии, които ще проникват и над Португалия и Испания. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни. Балканите ще бъдат далеч от активните атмосферни процеси, а намалените видимости в сутрешните часове ще продължават. Във вторник, сряда и четвъртък отново мъглите в поречията и сланите в западните полета ще бъдат често явление. Ще се затопли слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. Такова ще бъде времето. Спокойна неделя.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо няма директен сблъсък между кандидатите за президент и вицепрезидент и изнесоха ли инициативните комитети битката за Дондуков 2? Кои са причините за скъпия петрол и горивата и има ли как да се въздейства? Очертава се криза за ваксините срещу грип. Забавянето на доставките засяга количествата както за националните програми за деца и възрастни, така и за продажбите в аптечната мрежа. Как се справят личните лекари?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България он ер и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4,

Ахтопол 105,5, Димитровград 92,5, Кърджали 103,6, Златоград 92,5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

0: България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Една седмица, едно убийство, един парламент, един министър под въпроси и една държава, която отново брои. Жертвите, парите и обещанията. Въпроси, отговори, факти. А вчера нова тема, която влиза във всеки дом. Цените. Правителството подготви електронен регистър. Цените ще се следят, ще се събират данни, ще се търси контрол. А премиерът Румен Радев говори за това как държавата ще действа. Една седмица, в която новините не се изчерпаха с едно заглавие. Те се натрупаха, една върху друга. И тази вечер ще ги подредим без шум, без украса, без присъди, само фактите. Защото когато седмицата е толкова тежка, фактите говорят достатъчно силно.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави. И тогава вече тези регулатори ще имат истински данни.
0: Добър вечер, започва Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Спорът за мантинелите. Как са отклонявани средства в дружество Касичка? Тленните останки на цар Самуил в България. Показното убийство в Пловдив. Връщат ли се мутринските времена? В студиото Антон Кутев, депутат от парламентарната група на Прогресивна България и председател на Комисията по култура и медии. Икономика на прицел. Тръгва ли данъчната система към данъчен хаос? Дефицит, дългове, приходи и разходи, а правителството търси 2,2 милиарда евро. Говори Николай Василев, финансист, бивш министър на икономиката.
0: Цените растат, държавата прави регистър, печалбите растат, държавата предлага данък. 6 сектора попадат под прицела, свръхпечалби, нови данъци, нови правила, горивата, дизелът стигна рекорд. После забраната за износ падна и спорът избухна, кой плаща, кой печели и може ли държавата да спре ценовия натиск. В студиото вече Николай Василев, бивш министър на икономиката, за регистъра, за свръхпечалбите, за 6-те сектора, за данъците и за дизела, къде е границата между контрол и хаос. Добър вечер и добре дошли. Много теми се натрупаха в анонса.
3: Здравейте!
0: Ред по ред да започваме.
3: Да.
0: Този контрол, който предлага държавата, ще сработи ли? Защото хората, които ни гледат, от това се вълнуват най-много.
3: Последните няколко години, откакто се появи инфлация, да кажем 5 години, многократно съм бил в медиите и в вашето студио, винаги съм казвал едно и също, че основна работа на Министерството на икономиката и на правителствата не е да се занимава с занимаването с цените. Защото приказките за цени и държавно-комунистически методи не водят до нищо. Който зрител не ми вярва, да се замисли логично последния въпрос. Щом толкова години само се занимаваме и говорим за цени и инфлация и няма никакъв резултат, тези мерки, които до сега сме предлагали и продължаваме едни същи мерки да предлагаме, ще доведат ли утре до резултат? До година пак ще водим същия разговор. Значи, моето мнение е, какво да ви кажа, не е много красиво, но е следното. Първо, България няма чак такъв голям проблем с инфлацията. Инфлацията по последните данни е 5%. Нали, 5% не е 0, т.е. моето уважение към всички български граждани, които са затруднени, нали, това е ясно. Но това не са 50-500%, каквито имаше. С 5% държавата не умира в години, когато все пак имаме икономически растеж, има рекордно ниска безработица и година след година заплатите растат между 10 и 15% на година, пенсиите също 8-10% на година. Тоест това не е проблема на Вселената в момента, но обществото постоянно се насъсква от политици, които изкарват, че само това е проблема. А за мен Министерството на икономиката, ако изобщо има такова, и нашите зрители имаме...
0: Защо подлагате под съмнение действията му?
3: Защото постоянно се променят за броя и заглавията на икономическите министерства. Нека нашите зрители риторично да си помислят колко от тях знаят със сигурност как се казва сегашния вариант на Министерството на икономиката. повечето хора ще го сбъркат. Няма да сетят как точно се казва, но не това е важно. Министерството на икономиката трябва да занимава с много неща. Износ, инвестиции, български и чужди, малки и средни предприятия, регулаторни режими, борси и капиталови пазари, входящ туризъм, да речем, концесии, приватизация и много други производни въпроси. Ако едно министерство се занимава само с приказки за цените, то, че няма да реши, няма да унищожи инфлацията, е ясно, но то нищо друго не прави.
0: И няма да реши проблема с високите цени, които няма. Всички забелязват с този регистър, който вече беше предложен.
3: За мен причините за високите цени са три. Едната са действията на поредица правителство, включително и сегашното. С тези огромни дефицити, разходи, колосални разходи и дългове, те всъщност надуват инфлацията. Това се учи в първи срок на първи курс по икономика. Кой ни го знае? Тоест ти не можеш да имаш, по мои преценки, да кажем, с 7 милиарда евро повече разходи, отколкото би било разумно. Не можеш да имаш огромни дългове и дефицити и да чакаш инфлацията да падне. Втората причина е световната ситуация с високите цени на нефта. Не може световната цена на нефта да се увеличила с над 50% и българския дизел или бензин да са на същите цени като миналата година. Нито можеш да го спреш, нито да го забавиш по никакъв начин. Това е невъзможно. И третата причина е положителна, както вече ви казах, високия ръст на доходите. Няма държава, в която заплатите година след година да растат над 10%, инфлацията да е 0. Тоест, ние ако искаме да забогатяваме и да приличаме повече на Швейцария, отколкото на Куба, ще трябва цените малко да се качват заради по-високите доходи.
0: Какво трябва да направи обаче правителството? Защото видяхме Германия, например, какво направи. 20 евроцента по-надолу, когато говорим за горива. Трябва ли да се пипне ДДС-то? Трябва ли да се намали цената на колонка изкуствено?
3: Не. ДДС не може да се намалява всяка седмица според кои домати и кой дизел тази седмица се е покачил, пък другата седмица е паднал. Не трябва да се пипа данъчната система заради такива конюнктурни въпроси. Ако войната свърши след няколко месеца може да забравим тази тема изобщо и дизела може да падне там, където беше.
0: Ако не свърши, защото заявки за свършване няма.
3: Ако не свърши, това ще е новото нормално. Същото имало и 70-те години, било е много отдавна. Преди това нефта е бил супер ефтин, после е станал много скъп и следващите десетилетия е бил много скъп. В същото време ще ви кажа, че сегашните цени са малко по-високи на колонка от 2008 година. Не знам дали помните, аз помня, бях министър. Съвсем малко по-високи, но тогава заплатите бяха над 4 пъти по-ниски и нямаше нито...
0: И колко бяха тогава цените, припомнете?
3: Примерно в лева 3,40 е нещо такова. Задръстванията бяха колосални в столицата и в страната.
0: Сега вече в лева над 4.
3: Това е така, но заплатите са нараснали над 4 пъти. Тогава не е било голям проблем. Сега как, що да е чак толкова голям проблем? Да сте забелязали хората да пълнят по-малко на колонки? Разбира се, отново с уважение към хората, които нямат големи възможности, но обикновено те нито имат автомобили или не карат толкова много. Най-много карат хората с големи финансови възможности, на които не им пука колко струва горивото. Но, понеже много отделихме на този въпрос, пък има други по-важни. За мен проблема с инфлацията не е чак толкова голям, колкото се усеща, първо. Второ, мерките на правителството не трябва да бъдат държавно-комунистически, а да бъдат пазарната икономика. Ако просто спрат бюджетните дефицити, спрат да взимат дългове и направят големи съкращения и оптимизация в публичния сектор и цялото усилие на правителствата и на министерствата на икономиката и другите се насочи към икономически растеж, инвестиции, работни места и износ, хората ще забогатяват бързо и няма да им пука от ниската инфлация.
0: Това, че разрешихме износа на дизел и авиационно гориво, може ли да доведе до още по-високи цени на колонка?
3: Тук е обратно. Не трябваше да се забранява износа на дизел, нито на ток, както имаше предложение преди няколко години, нито на зърно, както беше преди 4 години и половина. Държавата всеки път допуска грешка и си вкарва автогол. В България няма проблем с количествата гориво. Ние сме износител на петролни продукти от рафинерията. Освен това сме част от големия европейски пазар, който няма гориво, ще се купи от Гърция, Румъния, от Аржентина.
0: Нали видяхте заплахата от страна на Тръмп? За износа.
3: Видях и разбира се, но Америка
0: това
3: е...
0: Това може ли да повлияе на пазара в Европа?
3: На световния пазар,
0: ние
3: да.
0: Тук в България знаем ли как изглеждат запасите ни?
3: Защото България те не са у има нас, излишък на петролни продукти и затова е голям износител, както и вносител, свободна пазарна икономика. Няма да намалее цената на колонка, както и не намаля, когато забраниш износа. Единственото, което ще случи, е, че български фирми, начало с рафинерията, ще печелят по-малко и ще плащат по-малко данъци, понеже не им дават възможност да правят бизнес. Това е все едно, да кажем, България е голям износител на пшеница, хляба ни бил скъп, ама ние печелим милиарди от износа на пшеница. Някой се заблуждава, че ако спре износа, цената на хляба ще падне. Цената на хляба няма да падне, но преди 4 години и половина земеделците загубиха близо милиард лева от полузабранения износ на зърно. Тоест държавата винаги си вкарва автогол, като се меси на пазара. Няма дефицит на горива в България.
0: Когато говорим за горива, трябваше ли в тази сметка, в тези 6 сектора, да видим и Лукойл?
3: Аз изобщо не смятам, че трябваше да има такива 6 сектора и никакви сектори. Така че нито Лукойл, нито нещо друго. Но ако минаваме към данъка свръхпечалба...
0: Минаваме, вижте как плавно минаваме.
3: Категорично съм против. Правителството прави обратното на това, което трябва да прави и прави и излъга. Да го повторя ли? Правителството многократно излъга, че няма да взема да вдига данъците. В предизборната кампания, в програмата на правителството от миналия месец и риториката на всички представители на мнозинството до преди 2 седмици. Гръм от ясно небе.
0: Това не било вдигане на данъците, било само за 1 година, ако имало свръхпечалба и така нататък.
3: Знаете ли какво? Много бивш политик съм, но съм преди всичко гражданин и по-нормален
0: човек. Това и няма бивши политици, господин Василев.
3: Много мразя, когато политиците говорят празни приказки или когато страдат от шизофрения. Имаше време, когато премиери и други образовани хора в държавата казваха, бюджетът е балансиран. Той е на катастрофален дефицит, на тях им бил балансиран. Нали, това е все едно треньора по футбол да каже, бихме Люксембург. Ние загубихме, но той казва, бихме. Сега вдигат данък печалба, но двама представители на мнозинството чух последните няколко дена да казват, ама ние не вдигаме данък печалба. А те в коя вселена живеят? Те вдигнаха данък печалба, след като излъгаха всички. И какво направиха? Първо, те са мързеливи и некадърни, виждате какви лоши думи използвам, да направят реформи в разходната част на бюджета. Както ви казах, предишният бюджет за мен трябваше да бъде с 7 милиарда евро разходи по-малък, за да бъде балансиран горе-долу. Те не могат да направят реформи и не искат. Или не знаят. А казаха, че знаят. Най-лесното е да вдигнеш данъците. Само че живота е обикновено бумеранга отива и се връща. Първо губиш подкрепа, губиш рейтинг, ще ти натяква 10 години, че си излъгал и то първото нещо, което си направил, си е вдигнал данъците. Фирмите са по-хитри от правителството. Така ще направи, че няма да платят много данък.
0: Защото ще кажат, тук нямаме печалба, свръх печалба. Банките?
3: Банките защо имат такава голяма печалба? Първо, защото работят добре. Второ, защото базата е годините около пандемията. То тогава, помните ли, имаше мораториум върху плащане на кредити. Имаше много ниски печалби 20-та и след 20-та година. Значи всеки в държавата, който работи по-добре последните години, ще плаща свръх печалба. Много грозно. Как избраха секторите? Грозно.
0: На какъв
3: избраха
0: принцип?
3: На следния принцип. Депутатите от управляващата партия какви фирми имат? Има ли директори на телекоми? Няма. Има ли собственици на банки? Няма. Айде, лошите сектори са тези, дето ни нямаме интереси. Второ, кои сектори са медийно и политически така гадни, грозни, постоянно заклеймявани, че печелят на гърба на горкия потребител? Почнаха от тези сектори. А питат ли за страхователния сектор какви проблеми има? Вчера беше тържеството на бранша на застрахователи и други финансови сектори.
0: И те какво
3: сектори
0: казват?
3: Там бяха и президент, и финансов министър. Що не питате публиката в залата какво смятате? Какво казаха управляващи? Какво обещаха и какво направиха? Че застрахователите имат проблеми. Някой помага ли им да ги решат? Първо ще ги удрусаме с данъци и после ще ги питаме какви проблеми имат. За мен цялата ситуация е комунизъм, мързел и е грозна. И не подкрепа.
0: Има много чужди банки в България.
3: Да.
0: Има ли риск да се изнесат с този данък?
3: Има, но когато управляват левичари, те не мислят по този въпрос. Те смятат, че бизнесът е лош. Бизнеси, чурбаджи, изедници, империалисти, експлоататори, това е в ДНК-то. И когато чужди бизнесмени и банки ще ли да пострадат, за тях това не е обида, за тях това си е нормално, това е хубаво. Това е нещо като капиталът също няма да платим, няма
0: ако
3: да платим.
0: Ако изтеглят обаче активите си от родния пазар, тогава какво? Защото казват, има такъв риск.
3: Политиката на хаос и на лъжа води към това, че България си придобива славата на хаотична, непредвидима, негативна бизнес дестинация. Ще има по-малко инвестиции, ще има повече изтегляне на инвеститори. Без това доста банки напуснаха големи европейски имена последните години. Няма да има нови. Тоест, спиралата тръгва обратно. България тъкмо имаше 20 години, даже близо 30 години, с изключение на годината на пандемия, хубав растеж. Той може да свърши.
0: А може ли да се оскъпят кредитите? Това, което каза гуверньора, видяхте остра размяна на реплики. Нещо, което отдавна не сме виждали. Даже не се сещам толкова остри реплики да сме виждали между гуверньор и финансист номер едно.
3: Да. Ще ви отговоря в две части. Първо, в този кратък еднодневен спор съм на страната на БНБ, на гуверньора. Той казва истината. Втория ми отговор. Очуден съм на наивитета на управляващите, които казват, че данък свръхпечалба би бил антиинфлационна мярка. И човек се чуди, икономистите се чудим, защо, какво? Това е също толкова некадърно, колкото яж брашно и захар и ще отслабнеш. Също толкова некадърно. И сега логиката, вижте каква е. Ами разни там вериги, супермаркети и други от лошите, ще ли да видят, че има данък печалба и да видят, че няма нужда да правят по-големи печалби, защото и без това ще им ги ударят със свръхпечалба. По-добре се намалят цените, да нямат печалба и да не плащат данък свръхпечалба. Това е наивитет и непознаване на елементарна икономическа логика. Това го говорят хора, които никога не са занимавали с бизнес. Това са хора социалисти и левичари и бюрократи. Пазара не работи така. Сега ще видим по-скъпи кредити, ще видим по-ниски инвестиции.
0: С колко по-скъпи кредити?
3: Аз не искам да давам лоши идеи на никой от участниците, но просто това е неправилна посока на мислене. Също така, разграничаването на сектори на добри и лоши също е много лош привкус, защото останалите сектори се сещат, че до година те са следващите. А данък за физическите лица? Госпожа Ангелова, вие ще повярвате ли, ако тази седмица някой управляваш, ви кажеш, че до края на мандата няма да вдигнат данък върху дохода на физическите лица до края на мандата? Аз нямам никаква чуваемост.
0: Хората ще излязат на улицата, нали знаете? Падна предходното правителство?
3: За мен това е грешна политика, но поне моята съвест е чиста пред себе си, защото аз нито за минутка последната половин година не съм се заблуждавал, че не знам дали това правителство е ляво, дясно или няма ляво, няма дясно. Хората са леви, инстинктите им са комунистически, политиката им е популистка. За мен няма никакво съмнение. Ето ви първата лъжа с данък печал.
0: 1,400 милиона ще бъдат събрани в държавната хазна от тези данъци.
3: Прогнозата ми е, че няма да бъдат събрани толкова пари, защото бизнесмените са хитри. Примерно, имаш 6 търговски обекта, много бързо ще ги разделиш на 2 по 3 и няма да попаднеш в категорията. Или ще си намериш други разходи, всякакви. Банките могат да имат провизии, застрахователите имат 1000 начина, телекомите може да не инвестират. Просто няма да платят този данък. Няма бизнес на света, който да не знае какво да направи в такава ситуация. Защото също и принципа мога да копам, мога и да не копам. Тък му мислех да правя нова, да модернизирам, нали, от името на някоя фирма говоря, да направя нови инвестиции, да направя още, примерно, търговски обекти, още други, нали, инвестиции. Щом ще ми слагат данъци, щом ще ми развалят бизнес средата, няма да ги направя в България. Румъния е прекрасна. Какво е на Румъния?
0: Промяната в бързите кредити, виждате,
3: да,
0: и това разбуни духовете. Оказва се, че ще се плаща повече. Сега обещанието, защото трябва да бъдем коректни от страна на управляващите, че ще ревизират тези предложения, за да не вземеш 500 евро и да върнеш 10 пъти повече отгоре.
3: По принцип съм съгласен, че нещичко трябва да се направи. Логиката на мислене е правилна, но дявола е в детайлите, да видим точно накрая какво ще измислят. Очуден съм.
0: При така направените предложения
3: трябва да бъдат коригирани.
0: Къде?
3: Сега не всички сме специалисти по всички детали на всички закони, но по принцип...
0: Така че да не се връща повече, отколкото сега, при сегашното законодателство.
3: Ами очевидно, доста се изговори обществено по този
0: да,
3: въпрос.
0: Да, и ГПР-то знаете, че се премахва.
3: Трябва да направят такива промени, които в разумни граници най-злите възможности за експлоатация на горките хора, които вземат такива кредити без да разбират и без да мислят, най-злите моменти трябва да бъдат премахнати. Останалото е въпрос на математика, но учуден съм от този хаос и грешки, защото все пак говорим тук за кое министерство да говорим. В едното министерство вече има трима министри на финансите в политическия кабинет, нали? На тях ли да им обясняваме елементарна математика? Всеки журналист може да я направи.
0: Госпожа Петкова, госпожа Велкова, не разбират ли от финанси?
3: Според мен разбират, но явно са допуснати грешки. А нещо интересно да ви кажа.
0: То тенденциозно ли са допуснати тези грешки?
3: Не, грешки от несериозност, да речем. Забелязах, че министър-председателя много не се е ангажирал с данъка свръхпечалба. Първите седмици на управлението на този кабинет изборих над 10 случая на важни неща. Където министри или депутати казаха, ще правим това, и след 1-2 дена премиера мощно ги опроверга. Тоест танго, напред, назад, зигзаг. Виждам някакъв шанс, не огромен, но не нулев, след огромното обществено напрежение и никаква подкрепа извън управляващата партия, да се откажат от данъка свръхпечалба. Виждам такъв шанс.
0: Това ли ги съветвате на финал сме?
3: Това ги съветвам,
0: разговор.
3: Защото няма да намерят нито един човек извън 20-на министъра и 100-на депутата, който да подкрепи тази идея. Нито един друг човек в държавата не съм чул да каже браво на популизма и на левичарството, така ще направите страшен икономически растеж. Нищо няма да направят.
0: И на финала на нашия разговор връщаме ли се в мутренските времена? Тази седмица е белязана от едно показно убийство.
3: Жалко за този, така, без да го познавам, според мен достоен, сериозен бизнесмен. Дано не се връщаме в тези времена. И тук, като си помисля така за историята на последните 3 десетилетия, най-успешните министерства на вътрешните работи като че ли не бяха най-шумните и най-приказливите, така си мисля. Имаше хора, които по-скромничко се свършиха работата. Тези, които започнаха с много приказки и висок рейтинг в началото на мандата, ни го завършиха добре накрая. Така си мисля.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
3: Благодаря.
0: Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Убийство в Пловдив. Парламентът търси отговори. Въпросите са много, напрежението също. Но има и други въпроси. Мантинелите, обществените поръчки, полетите, 36 фактури. 5 милиона евро. Това каза вчера премиерът Румен Радев. Певски поиска доказателства и обяви условие за оставка. Спорът продължава. В парламента. Пред камерите, пред всички, а какво знае държавата? И какво още трябва да бъде изнесено? Отговорите от Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, за убийството, за напрежението, за мантинелите, за полетите и за въпросите, които парламентът задава. Добър вечер и добре дошли. Тежка седмица.
5: Добър вечер, да. Аз не вярвам, че има и по-леки, но дай Боже.
0: Да започнем с това. Не вярват обаче вашите колеги от опозицията в изнесената информация от МВР и прокуратурата, свързана с убийството на Филипов. Казват, там е имало политически чадър, открият нещо управляващите.
5: Вижте сега, в крайна краща всяка една държава се държи на институциите си. Сега дали вярваш на институциите или не е друг въпрос. Няма кой друг, освен МВР и прокуратурата и службите, да каже какво се случи с едно убийство. Факт е, че тук имаме изключително бърза реализация. В смисъл, вече имаме заподозрян, според министъра, който няколко пъти изрази увереността си, че действително този човек има всички основания да се счита за физически извършител на убийството. Продължава разследването да се търси дали няма някакви политически политически мотивации в цялата работа. За сега не изглежда така, но разбира се, това не се изключва и се проверява. Така че сега това, че някой не вярва, да, може би е нормално да не вярваш на институциите, но подкопаваш авторитета на институциите по този начин, според мен, смисъл това, което прави опозицията в момента, не е добре по простата причина, че
0: прикрива ли си били канали за наркотрафик и така нататък.
5: Да, значи вижте, същото беше и в Петрохан, преди това напоследък е същото. Изведнъж целият народ се превръща в някакви криминалисти, почват на всеки да има собствена теория за това как тези ни лъжат. Това, между другото, в България се случва през последните силно 100 години, защото аз си помня и при, за добро или за лошо, аз помня и социализма. И тогава беше същото. Какво беше? Ние не стига, че живеем и ще ми работи. Нали? Ние живеем, пъте ни лъжат и така нататък. Тоест това разделение между хората, които не вярват на властта, то според мен е вкоренено в психиката на българина и много хора продължават да го експлоатират. Въпросът тук според мен е до каква степен това имат право да го правят хора, които представляват народа, т.е. народните представители и хора и институциите, защото в края на краищата тези институции и целта на всички ние, нас, е да направим институции да работят. Дали работят съвършено? Най-вероятно не. Обаче в същото време ние нямаме други институции. Това са институции, които определят истината и в зависимост от това какво ще определят МВР и прокуратурата, това всъщност накрая е юридически административни акт, който определя какво се случва. И не във Фейсбук. Тези са един куп хора, дето във Фейсбук, те се съмняват, защото видиш, на тях им изглежда друго. Има доказателства.
0: Изглежда им друг човек от тези кадри, които бяха разпространени.
5: Да,
0: висок, това е... слаб, пък този,
5: да, това
0: който беше задържан.
5: Да, на нас изглежда друг и хубаво изглежда друг, само че те затова има МВР. МВР затова разполага с монопол върху насилието и затова разполага с възможност да проверява видеокамери и да събира доказателства, да послуша и да прави всичко възможно. Всички тези, които се съмняват, нямат тези възможности. Аз не знам, ако не, в смисъл, другия вариант е да разформираме МВР и прокуратурата и какво да направим. Нали, да направим народни милиции или кое е другото смисъл. Това, което може да направим в този случай, е да накараме институции да работят добре, а в случая с убийството в Пловдив, аз мисля, че МВР си свърши работата точно така, както трябваше. За по-малко от 24 часа беше заловен човека, за когото се счита, че е физическият извършител. По-добро
0: там
5: от това не може
0: да
5: се случи.
0: Там имало обаче списъци, самият Иван Демерджиев го каза миналата година в един подкаст.
5: Не, най-вероятно има списъци
0: цялата. Списъци за това кой физически да бъде отстранен.
5: Цялата история на България от последните 35 години, за съжаление, се състои от такава фактология. И за мен е ясно, че при нивото на криминална действителност, която живеем, по начина, по който беше създадена огромна част от българския бизнес и от българския капитал, с очевидното въздействие и присъствие на мафията навсякъде в България, на всякакви хора, които се опитват да заобикалят закона, най-вероятно такива списъци има. Въпросът обаче е, че трябва да се намери начина, в който държавата да си упражнява правата така, че да гарантира мирния живот на гражданите. А този начин е превенцията и разкриваемостта. В случая с убийството в Пловдив, ние на практика имаме разкриваемост в рамките на 24 часа. Никога до сега по-късно убийство не е било разкривано толкова бързо.
0: Господин Кутев, защо спряхте тази седмица Демерджиев да разкаже за полетите и фактурите?
5: Няма как да се размине това с полетите, защото той, като е казал, а трябва да каже и бе. Т.е. като веднъж е заговорил за тия полети и обявил, че, както го направи премиера, че 5 милиона са прехвърлени и са отишли за него и полети от мантинелите, това, разбира се, ще бъде разказано. Нямам никакво съмнение.
0: Има ли 36 фактури за 36 полета?
5: Сега, аз не мога да кажа дали ги има, защото не съм ги виждал. Премиер и вътрешния министър твърдят, че ги има, което най-вероятно означава, че ги има. Това ще бъде доказано. Аз не се съмнявам.
0: Това ще си подаде оставката, ако ги има, ако ги покажете.
5: Имаме няколко ясни неща. Тоест, наясно ли сме, че Делян Певски от един Опел за 2-3 години стана един от най-богатите хора ушки в държавата? Не знам точно колко е богат и не знам дали неговото семейство може да плаща по 5 милиона за полети, но доколкото знам, тези фактури с 5 милиона са предоставени от чужди разузнавателни служби и от чужди правителства, така че нямам основание да ни им вярваме. А това, че в момента Певски, нали, се излиза за пореден път на предизвикателно да съобщава как ще ли си подават оставката, ми не е Певски човек, в смисъл не Певски избрал премиера, че да му каза кога си подаде оставката. Освен всичко друго, и моралния, и политически облик на Румен Радев не може да се сравнява с това на Певски. Така че, нали, в смисъл, точно Певски отново да влиза в ролята на някакъв такъв, нали, нагъл обвинител, при положение, че цялата история на Певски ние всички я знаем. И не мога да си представя кой го съветва да... Като имате преди още нещо. Правителството, в което което всъщност доминираше Пеевски без да участва в него през миналия мандат, загуби властта и падна от вас именно заради поведението на Пеевски. Тоест заради това нагло и агресивно поведение, което виждаме в момента. Нямам представа кой го съветва да възобнови това поведение. Аз не мисля, че му помага. При всяко положение обаче то няма да попречи на нас. Тоест въпросът за това, какви са доходите на хората, които са във властта. Тия доходи са съответно светли ли са или не са. Ако са плащани билетите, спазен ли е закона? Тоест парите за тези билети за самолети, откъде са дошли, обявени ли са по надлежния ред, спазено ли е законодателството? Това са въпроси, които не касаят ничии лични отношения.
0: Заобикалят ли се санкциите също?
5: Заобикалят ли се санкциите по Магнитски, точно така, на които Пеевски е, нали, клиент на тази институция? Това всичкото е абсолютно важно. То трябва да бъде не просто говорено, то трябва да бъде разплетено и това е част от задълженията на държавата, на МВР, на службите, на премиера включително. Аз ви уверявам, че това ще се случи. И цялата идея, че...
0: Дали, едната може... седмица ще видим ли всичко това като документация?
5: Аз съм убеден, че ние едната седмица ще видим по-подробния разказ на вътрешния министър, дали може да изведе всички тези неща и да ги разкаже, е друг въпрос. Нали? Аз не знам докъде може да стигне и какво точно ще разкаже. Той затова е важно да направим изслушването, за да каже каквото знае. Аз съм убеден, че това няма да е края на тази история, защото тя е достатъчно дълга. Начина по който Пеевски е събрал така имотното си състояние, според мен, по принцип трябва да подлежи на разглеждане, далеч не само по отношение на полетите, защото за мен полетите до Дубай не са най-важното нещо в историята на Пеевски. Много ми е важно как точно се събират парите, откъде е един човек, който през цялото време е бил депутат и е бил всъщност в ситуация на конфликт на интереси, потенциален в много отношения. Това трябва да се разнищи до край. Полетите са само началото, уверявам ви. Ние трябва да стигнем до край там и това го дължим на обществото. Между другото, не самия господин Пеевски. Аз мисля, че когато всичко стане ясно, той ще изпита облекчение, защото много неща му висят така на заден план в момента. Според мен те му тежат, съдейки по нервността, с която реагира.
0: Когато говорим обаче за обществото, разговор за мантинелите, за обществените поръчки, за тези дружества, за касичките, много важен, защото става въпрос за живота на хората.
5: Не само.
0: И знаете ли тук какво каза министър Шишков, което някак мина незабелязано, но той каза, да, те имат сертификати, тези мантинели, за качество. Обаче се оказва, че те вероятно не са сглобени както трябва, не са монтирани както трябва, не са правени краш-тестове. Ето, това е огромния проблем.
5: Аз знам, че в голяма част от Европа, включително съседна Гърция, голяма част от тия мантинели не са тези железни материали, които ни използваме, са бетони и вероятно това не е случайно, защото сигурно бетонните мантинели, вероятно те струват по-скъпо, вероятно става дума за големи инвестиции.
0: И така, пътищата са по-широки.
5: Да, и пътищата са по-добре ремонтирани, така че много са факторите. Това, което ние трябва да направим обаче, за да може да направим бетонните, ако се смята, че те са по-добрите, ние всъщност трябва да знаем, че парите си изразходват както трябва. Тоест, ако в края на краищата наистина от парите за мантинелите са отделени пари, за да се плащат поредите на Пеевски, очевидно те не са изразходвани както трябва, щом има начин да се отделят тези пари.
0: И се губи човешки животи с държавни пари.
5: Вижте, то не е само в мантинелите. Любимата ми тема с Хемус, която от години си говорим вече.
0: Там в този контекст ви зададе
5: въпроса. Става дума за човешки животи също, защото едно е, ако имаш магистрала, по която да мога да ви, друго е, ако се биеме по пътищата сега до Варна, които са тесни, които предполагат към пътната спорта и происшествия. Разбира се, че става дума и за човешки животи. Но всичко това трябва да мине. То всичко тръгва от корупцията. Това е целият проблем, че трябва да се контролира корупцията. И ние всъщност за това тръгнахме. Може би сме по-бавни, отколкото ни се искаше на нас и на хората, но ние тръгнахме от това. За спреш корупцията, трябва да се направи ремонта на съдебната система, трябва да се избере нов Висш съдебен съвет, трябва да има работещ инспекторат към него, трябва да има нов главен прокурор. Иначе всичко това не може да се предвижда. В смисъл това, нормалното разследване и най-важното е превенцията. Тоест, смисълът да разследваме предишните е, освен че трябва да има справедливост към хората, е много важен от гледна точка на това как работят сегашните. Т.е. какво правят? Разследваме бившите депутати и бившите министри, за да знаем, че сегашните не си позволяват да правят били и че никой в бъдеще няма си ги позволява. Това е начинът, по който функционира съвременното общество и ние точно това се опитваме да правим.
0: Привиква ли министър Найденов магистрати и кандидати за новия Висш съдебен съвет в кабинета си? Там има ли влияние?
5: Аз не съм чувал и не съм го виждал да привиква магистрати.
0: Знаете, имаше разговори... тази размяна на реплики пък между Сарафов и Найденов.
5: Да, имаше разговори за това, че не е там, ами в някаква, някъде, където той си правил за, за страховката на колата, т.е. не става дума за привикване в кабинета първо. А второ, става дума, второ става дума за това, че сегашният министър, в който аз нямам никакви основания за министър Найденов се съмнявам в неговия, модерната дума, интегритет или в неговата почтеност. И обратно, аз знам как работеше Сарафов като главен прокурор и знам, че огромна част от проблемите на българската съдебна система минават през действието или по-скоро през абсолютното бездействие на Сарафов като главен прокурор. Така че в сблъсъка между Найденов и Сарафов аз нямам никакъв проблем да избера моралният избор. Сега това, разбира се, не означава, че Найденов е прав задължително и че той ще бъде винаги прав. Факт обаче, че в момента обвиненията от Сарафов срещу Найденов, най-малкото от моя гледна точка комуникационна и пиарска, са меко казано смешни, защото няма как да издържат. Аз нямам никакво доверие на Сарафов. Разбира се, всяка информация за някакви зависимости от страна на министъра на правосъдието трябва да бъде проверена. Но аз нямам никакво усещане, познавайки
0: Найденов. А вие почнете ли да правите тази проверка? Защото, знаете, вашите колеги от ПП, от ДБ твърдят, че има зависимости от Цацаров.
5: Разбира се, чувах това, което твърдят. Аз все пак искам да напомня...
0: Те го твърдят,
5: да напомня...
0: от много месеци всъщност.
5: Вижте, ние имахме 131 депутата преди, само преди няколко месеца през април. Аз съм убеден в това. Не защото всички тези хора, които там 1,5 милиона или 400 хиляди, които гласуваха за Прогресивна България, аз съм убеден, че част от тях не са гласували конкретно за нас. Сигурен съм, че там така наречената вълна включваше един много сериозен вод от хора, които гласуваха не за нас, а срещу тях. Които най-вероятно в деня след гласуването вече някакви количество от тях, те никога не са симпатизирали лично на нас. Те просто го правиха, защото бяха абсолютно убедени, че тези, в смисъл тези, има в предвид ДБ, ПП, ГЕРБ и така нататък. Тоест всички тези, които в момента са опозиция всъщност в Народното събрание, заедно с моите БСП от миналия мандат, всички тези не бива да влизат във властта. Това беше посланието. И сега, когато тези хора, същите, които всъщност доведаха до тези 131 гласа, защото това беше огромен протестен вод, тези същите в момента се опитват да ни убедят всички нас, защото това е политическия контекст, който стои отзад. Те искат да ни убедят, че видите ли небе, и те са същите като нас. И аз от самото първата декларация, която още през април месец спомня, че прочетах в Народното събрание, казваше, не, не сме като вас и няма да бъдем. Защото ние сме дошли с съвсем друга задача, ние сме си поставили други цели. И те са да измъкнем държавата от блатото, в което се намира. Това няма да е лесно, съпротивата ще е огромна, тя се личи на всяка крачка, но ние правим това. Ние се опитваме да направим всички възможни механизми, за да измъкнем държавата. За това е цялата битка в съдебната система, промяната на Висш съдебен съвет, търсенето на главен прокурор, желанието ни да направим работеща прокуратура. Като пак казвам, работещата прокуратура трябва да работи еднакво към всички. Тоест не е целта да създадем прокуратура, която да подгони Борисов, Певски или който да бил друг. Тя, че трябва да си гони кражбите до сега, това е задължително. Но прокуратурата трябва да гарантира, че никой, включително сегашните и бъдещите министри, няма да си позволят да правят това, което се правеше преди, в предишните години и заради което хората всъщност дадаха този вод към Прогресивна България.
0: Което означава, че ще се стигне до присъди. И тук говорим за политически
5: това липари, е така част. Ли? Вижте сега, присъдите не са работа на правителството, на съдебната система, но да, оценката на това дали сме успяли да направим съдебната реформа и дали сме избрали правилните хора в, пак казвам, три са нещата, които за мен са важни. Веднъж Висшия съдебен съвет, втори път инспектората, който в момента не работи, който е много важен, и трети път е самия главен прокурор, от който зависи цялата прокуратура и който трябва, ако той не си върши работата, няма как да се свърши друго. В момента го виждаме. Ние в момента имаме включително любимата ми тема Хемус. Аз съм убеден, че в прокуратурата по Хемус има достатъчно материал, за да се стигне много далеч. Но никой не работи по това. И това зависи от главния прокурор.
0: Кастинг за главен прокурор провежда ли се?
5: И кастинга е силна дума, още повече, че аз не съм убеден, че точно главният прокурор трябва да влиза в тази, в това понятие за кастинг. По-скоро това, което трябва да се направи, е да се търси в човека, който не само ще бъде наистина честен и ще иска да свърши работа, на него ще му трябва и доста смелост. Защото в държава, в която вече десетилетия наред се отглеждат, как да го кажа, меко казвам, престъпни практики, в която бизнесите се отнемаха директно, т.е. отидат някакви хора и ти казват, виж, прехвърляш ми 50%, защото иначе те няма. И това ставаше с години. Всички го знаехме, че става. В тази държава е много трудно да си главен прокурор. Аз съм убеден, че главните прокурори са заплашвани наистина от много места. Те наистина, за да свършиш работа като главен прокурор, трябва наистина в някаква степен най-малко да пожертваш така. начина си на живот и така лукса на много чисто човешки неща. Така че много тежки времена чакат който и да бъде новия главен прокурор, ако той не е решил чисто с цялото си сърце и с така целия си морален и житейски облик да се бори, много трудно ще го постигне.
0: А тежки времена чакат ли се от гражданите, от бизнеса? Защото виждате, бизнесът скочи. Тези, които ще бъдат облагани с 33%. И бяхте, тук чухте разговор с Николай Василев, който каза остри думи. Некадърници, шизофреници обещаха, че няма да пипат данъците. Вие тук в студиото, в предизборната кампания, преди април месец.
5: Господин Василев е интелигентен човек, аз го познавам достатъчно отдавна, но той винаги е бил тежък лобист на едрия бизнес. И във всичко, което каза, имаше един куп противоречия. От една страна ни обясняваше как този тежък бизнес аз ще спре да идва, от друга страна ни казваше, че как ама те всъщност няма да платят нищо. Е добре, да ако няма да платят нищо, що ще спрат да идват? Аз мисля, че това си противоречи.
0: Кое наложи да се облагат тези сектора?
5: Ами, едно от нещата, които го налага е, че България, според всички статистики, е една от държавите с най-големи неравенства в Европа и в западния, в цивилизования свят, което безспорно е проблем. Другото, което налага това, е очевидните дефицити в бюджета. Тоест, ние влезахме в процедура по свръхдефицит, значи какво се прави в тази ситуация, когато бюджетът ти работи на дефицит? Основно политически две неща. Ограничават се разходите доколкото е възможно и се увеличават приходите доколкото е възможно.
0: Ама сигурно ли е за тези 1 400 000 000, че ще влязат в държавната хазна?
5: Виждам изчисленията на Министерството на финансите. Много се надявам, че е сигурно. Едно, нямам никакви съмнения, че банковия сектор в България, според всички статистики, е един от най-печелившите в света. В смисъл, не само в България един от най-печелившите. Той е един от най-печелившите в света. Същите банки, които не са български, голямата си част, а в централата, където работят в Европа, не печелят и нямат толкова големи печалби, колкото имат в България. И забележете, ние не говорим за облагане на печалбите. Ние говорим за облагане на свръхпечалбите.
0: Си скрият свръхпечалбата.
5: И целият този разказ, нали, как те сега изведнъж ще побегнат панически от България, е първо абсолютно неверен и господин Василев.
0: Няма риск
5: да
0: изнесат активите си, така ли?
5: Според мен няма такъв риск, защото те продължават да печелят в България, пак казах, много повече, отколкото в другите държави, по много причини. А причините са, че държавата просто през последните няколко години я нямаше поради късите правителства, поради нестабилните парламенти, поради това, че тя нямаше силата да наложи волята, общата ни воля. Аз, нали, на този ужас, аз все пак като се разходиш в център на София сред банките, виждаш един свят. Когато дойдеш в село Реброво, в което аз живея, виждаш съвсем друг. И аз съм убеден, че този ужас, който господин Василев описваше, ако дойде в Реброво, няма да го види. Там селените, с които живея, те нямат проблема с свръхпечалбата. Напротив, те имат проблеми с това колко са големи пенсиите, какви са социалните разходи.
0: Сигурно тази мярка им харесва.
5: Ами със сигурност им харесва,
0: вероятно.
5: Със сигурност им харесва.
0: Телекоми, застрахователи, банки.
5: Да, и има всички основания да им харесва. Значи, вижте, ние, между другото, българин е егалитарен смисъл. Българин е свикнал да мисли за своето равенство. Той не харесва нито богатите, нито хората, които са на власт. И той като в много пъти има това основание да не ги харесва. Не защото те са лоши хора, а защото очевидно неравенствата го дразнат. Това не е въпрос само на някакъв характерологичен, нали, на това, че характера ги дразни, а на това, че големите неравенства пречат на обществата. Нашето общество има проблем с неравенствата и този проблем трябва да се решава именно така, особено през свръхпечалбите. Значи, дали трябва да се облага повече данък, дали трябва да има прогресивен данък? Това са сериозни въпроси. Ние на този етап не сме говорили за прогресивния данък, въпреки че мен, ако питате лично, този разговор не е лошо да се проведе по-сериозно.
0: Ама обещахте друго.
5: Да, пак казвам, че, нали, на този етап ние нямаме този разговор. Но свръхпечалбите на банките, при положение, че става дума за...
0: Ако се оскъпят кредитите, това, което каза гуверньора, остри реплики между него и...
5: Това, което каза гуверньора, без да съм финансист, но използвайки така всичко, което прочетах от други финансисти, е абсолютно невярно. А да не говорим, че в никакъв случай гуверньора не е човека, който може да прави тези политически оценки, ако иска да е гуверньор. В смисъл, абсолютно непрофесионално е от шефа на Централната банка да прави такива оценки, и тази му непрофесионалност не бива да бъде простена. В смисъл, това означава, че всеки трябва да знае отговорността на позицията, която се намира. В смисъл, по същия начин, по който аз не мога да давам съвети или
6: акъл... Ще го смените ли?
5: Не казвам, че го смениме. Казвам, че е недопустимо и непрофесионално. Учудвам се, че човек на тази позиция и все пак с един завиден опис в финансите си позволява подобни неща. За мен това е непрофесионално и той много добре го знае. Той знае, че шефа на банката няма право да прави тези оценки, защото те са чисто политически и те изобщо не влизат в неговия ресор. Т.е. той не отговаря за това и този разговор, който е подхванал, изобщо не би трябвало. Той може да има всякакви мнения по въпрос. Децека, дори е възможно ние да грешим, а той да е прав, въпреки че аз не вярвам на това. Въпросът е, че той няма право да изразява тази становище по същия начин, по който аз нямам право да давам оценка на това какво е решил един или друг съд. Защото аз съм в законодателната власт, съда е друга власт, той има друга отговорност. По същия начин гуверньорът няма право да прави тези оценки, ако съдим от длъжностната му характеристика, не само, че няма право, а абсолютно противопоказно от гледна точка на професионализма.
6: Господин Кутев, а защо не облагате и Лукойл?
5: Сега аз нямам, в момента не мога да ви отговоря на този въпрос, защото не съм достатъчно навътре в мотивите, по които е правен този законопроект. Между другото, нека да имаме в предвид, че законопроекта...
6: Обслужвали сте чужди интереси, чувате го това от опозицията?
5: Чуваме го, това е абсолютно невярно. В смисъл, мотивацията за това дали вътре Лукойл или не, изобщо не може и не е чужди интерес. Каква е конкретно мотивацията? Деца вика, аз не мога да кажа защо той не е. Това е въпрос към финансовия министър, но едно за мен е сигурно. Че закона за данъчните закони, те влезеха за обществено обсъждане. Тоест, смисъла на това обсъждане е, че тепърва всичкото това влиза за разговор и от разговора, който проведем в обществото, ще има една или друга промяна.
6: Може ли крачка назад от всичко това, което чухме до този момент?
5: По отношение на данъчното облагане, смисъл на свръх печалбите, аз не вярвам, че има да крачка назад. Днес, по така широко дискутираната тема за ракията, чух, че министъра на финансите каза, че в резултат на общественото обсъждане, което служи точно за това, не е изключено и не е невъзможно да, ако има някаква непрецизност в текстовете по отношение на ракията, те могат да се поправят.
6: На фона на всичко, което коментираме, това изглежда несериозно, извинявайте.
5: Да, то вижте, то не е. И аз мисля, че е несериозно на фона всичко това, изведнъж основната теза в България да стане ракията. Още повече, че никой в нито един момент в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на нея. Аз между другото гледах един куп всякакви мемета и скетчове там, включително по непонятни причини аз бях набутан в тях. Дето ви се вика, аз даже не пия ракия, нямам никаква идея, що бях влезах в тия неща, но както и да е. Въпросът е, че никой в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на някой ракията, нито подобни неща са обсъждани. Така че за мен наистина е несериозно да обсъжда цялото общество тема, която извън. Между другото, забележете, че през последните 3 месеца ние през цялото време се занимаваме само с фикции. В смисъл, трябваше да доказваме седмици наред, че няма да намаляваме майчинските, след което никой не е обсъждан. Разбирате, самата новина, прогресивна България обсъжда намаляването на майчинските, беше фалшива новина, тя беше невярна. Сега в 2 седмици занимаваме с това да оборваме, че няма да ходим да взимаме на хората ракията, което никога не е обсъждано, никога няма да се случи и няма никакво основание да се смята, че това е така. И така нататък.
6: А има ли основание да си мислим, че ще се сменят министри? Че ще има рокади в правителството? Знаете, напрежение има. Протести, например, срещу здравният министър.
5: Аз нямам спомен да е имало правителство, особено дълго правителство в България, а аз не виждам основание това правителство да не е по-дълго от предишните, в което да не е имало смяна на министри. Тоест, смяната на министри е част от управленския инструментариум. Дали ще има смяна на министри и кога? Това е решение, което трябва да вземе премиера. Аз на този етап не виждам основание за смяна на министри. Смятам, че това... Но и пак казвам, не съм аз човека на този етап, който трябва да го определи, защото това е функция на премиера. Той трябва да определи кой се справи и кой не, защото в края на края, той министерски съвет го предлага той. Той избирал хората и той има правото на тая преценка.
6: Имаме ли единна външна политика и трябва да приключваме? Знаете, онзи ден остри критики от Украина заради думите на Радев и позицията му за Русия, в същото време похвала от Песков и така завършваме.
5: Абсолютно безспорно имаме не просто обща външна политика, напърво ясно изразена от премиера и то не за първи път, в смисъл той е много последователен във външната си политика. А това, че ние се опитваме да водим една сравнително много по-независима външна политика от досегашната в България е безспорно и това, че подобна независима външна политика ще бъде критикувана от множество външни фактори е така. Когато всички ни хвалят за външната ни политика, и не само за външната, аз смятам, че имаме проблем. Аз смятам, че ние трябва да отстояваме нашите национални интереси, а когато ние отстояваме нашите национални интереси, те вероятно пречат на други. За мен обаче важният интерес е българския и нямам никакво съмнение, че премиера Радев прави точно това. Във външната политика той отстоява българския национален интерес, който в дадени моменти може да се усеща като очевидно Украина реагира, в други моменти реагира Русия. За нас обаче важното не е как реагират Русия или Украина, за нас важното е дали отстояваме интереса на българския народ, който не е еднопосочен. И за това и външната ни политика е абсолютно последователна, тя търси български национални интереси и това ще продължи да е така.
6: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Антон Кутев, пред Опорни хора, така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дърмсизов. Предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На Световния ден за превенция на романтичните измами, 3 октомври, как да се предпазваме и как жертвите могат да търсят правата си. Поставяме началото и на новата ни рубрика, говорят журналистите. Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air, Радинела Бусърска.
0: Октомври е обявен за Световен ден за превенция на романтичните измами, глобална инициатива за борба с киберпрестъпленията, при които измамници печелят доверието на жертвите си онлайн, за да им отнемат пари.
1: Каква трябва да е превенцията и как жертвите могат да си търсят правата? Следва разговор с психолога Лидия Загорова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
4: Добре заварили, както се казва, и благодаря за поканата.
1: Много важна тема, но как да разбираме романтичните измами? Защото това не е само да се заблудим в любов.
4: Ами, заблудата с любов и емоционалната манипулация е основното средство, което използват романтичните измамници или така наречените романтични скамари. И това е нещо много ужасно като онлайн престъпление, защото се борави с най-хубавите чувства на човек, с любовта. И то с фалшивата любов и се бомбардира жертвата с любов. И от тази любов в крайна сметка се получават много лоши последствия, защото някои от жертвите, повечето случаи жени, вярват, влюбват се. За тях това е разбиване на самотата, намиране на брачен партньор, намиране на щастие. И в един момент се оказва, че освен огромни психологически последствия, има и много големи финансови последствия. Тъй като целта на тези измамници и на този вид романтична измама или любовна измама по интернет, съществуваща от доста години, между другото, е облагодетелстване с пари. Тъй като жертвата се въвлича в фалшиви предбрачни отношения, обещава и се брак, обещава и се щастливо бъдеще, любовни отношения на практика, те си заживяват като едно онлайн семейство или двойка. И тогава, когато спечелиш доверието на жертвата, ти можеш да манипулираш, защото измамниците от фалшиви профили излизат с най-различни легенди. Най-често срещаната е тази, когато измамника се представя като американски генерал или военнослужащ задължително в някоя секретна опасна военна зона, военна американска база, да речем в Афганистан, в Сирия, най-често в Сирия. Напоследък започнаха да се представят, че са в Украина, в Израел, там където има война. И този герой е там, то обикновено е вдовец, за отбелязване, че според правилата, те са фалшиви правила, разбира се, неговите воари са замразени там и той се нуждае от средства от жената, за да отиде при нея да се оженят. Например, използват се фалшиви документи с лого и подписи на генерали от армията на САЩ. Те твърдят, че са служители на ООН, само че жертвите не знаят, че ООН няма война, има само умиротворителни мисии, но поглеждайки този документ, жената, например, е вече напълно убедена, че нейният любим се нуждае от тези средства, че всичко е истинско, че ще дойде пленувания момент на сватбата в нейната страна или на друго екзотично място и така започва да се изпращат 5000, 10 000, 20 000 и след това други искания за, да речем, за страховки, за специален повод на военния, защото базата е блокирана, бомбардирана и долко други опашати лъжи. Спекулации с, извинете, семейно положение, с здравословни проблеми, докато жертвата, грубо казано, кладне и започна да дава пари.
0: Кажете обаче как се стига до този момент, в който жертвата, както вие се изразявате, да, клъва и всъщност се достига. Как започва целият процес? Какви да са капаните, стъпките, които капани залагат измамниците и съответно жертвите,
4: да,
0: попадат там?
4: Грозна думата клъва. Значи, нека използваме, да речем, манипулирана жертвата, защото тя е манипулирана с тези всички средства, които са използвани от скамарите.
0: Къде ами основно? Как става? Социалните мрежи,
4: да, в социалните мрежи се развива всичко, затова е онлайн измама. Например, има много жени и мъже, които търсят партньори в Tinder или в други социални мрежи, в сайтовете за познанства. Други пък просто скамерите ги намират. Те започват да търсят в интернет жена, която е над 60 години, вдовица, разведена, самотна.
1: Е,
4: да, и разглеждат профилите, и когато видят такава жена, търсят приятелство и искат приятелство. Влизат и под кожата и започва лека по лека с...
0: Какво обещават? Къде тя се хваща на примката?
4: Любовни отношения. Значи, те правят някакво тяхно си проучване. Все пак имат голям опит, може да не са психолози, тъй като работят с тези измами и знаят кога една жена е самотна, коя жена има необходимост от интимност, коя жена има необходимост от нежност, от някакво семейство, от топли отношения. То това си проличава. Защото те започват да ухажват. Ухажват по един безподобен начин. С любовни поеми, с песни. Цялото това нещо от самото начало започва с любовни слова, епитети. И колкото е невероятно да ви се струва, всичките ние...
0: Така и се замъглява съзнанието.
4: Искаме,
0: да,
4: искаме да чуем такива отношения. Думи. Да. Искаме любов. А такова наземно ухажване, просто то не се случва в ежедневието. И когато завалят тези красиви фрази и това внимание и тази, как да кажа, те създават едно нещо като семейственост и ти си непрекъснато с този човек 24 часа. Затова те често работят в групи по няколко скамъри и единия работи сутринта, другия на обяд, третия вечерта, така че да могат да манипулират и да пробиват
1: мозък. Винаги
4: да
1: отговарят.
4: Винаги да са, да. И те казват, baby, I'm here for you. Винаги съм тука. И жената намира своя приятел, жената намира своя любовник, намира своя събеседник, намира своята сродна душа и с мъжете се случва това.
0: Подкрепата
4: така, че,
0: намира, да.
4: Те имат тези методи, които какво да ви кажа? Много години са практикувани и те много добре познават потребностите на жените. Факта, че жертви са мъже и жени от цял свят. Можете ли да си представите? От Щатите, от Канада, от Австралия, от Нова Зеландия, от Европа, от Филипините. Няма страна по света, където да няма жертви. И България. Аз не вярвах, че в България, мислех си, че ние сме много здравомислещи, не сме чак толкова
0: информирани по
4: да,
0: този въпрос,
4: свързани да. С интернет, че най-малкото пък няма и толкова пари. Но, за съжаление, се оказа, че много жени, по-възрастни, попадат в тази клопка и те вярват, всеки търси някакъв изход от ситуацията, да излезе служени в чужбина или да се омъжи. И се оказва, че върви и влюбват се и започват да продават имущество, започват да продават апартаменти, влизат в конфликт с своите деца, които са вече големи, защото те виждат измамата по някакъв начин. И се оказа така и българските жертви влизат в клопката. И това исках да кажа. Значи навсякъде се оказва, че жертвите реагират по един и същи начин. Т.е. с доверие, с доброта, с любов. И затова те са намерили този начин, по който могат да манипулират хората.
1: Има ли тогава сигнали, ако казвате, че в България също сме жертва на такъв тип измама, по които да помогнем нашите зрители да се ориентират? Ако си пишем с някой, той започне да ни казва, моля те, изпрати ми 10, 20, 30 евро, после 50, 100 евро. Как да разпознаем, че това не е любов, а изнудване или по някакъв начин манипулиране за пари?
4: Трябва да ви кажа, че в една голяма част тези измамници са от африкански страни. И те са от, да речем, от Нигерия, от Гана в най-голямата си част. Има много, които са в Латинска Америка, а на практика във всички страни по света. И методите им са горе-долу едни и същи. Те действат по един и същи начин. Имат си такива набор от слова, думи, които копи-пейст, те могат да работят с 10 и повече жени едновременно. Да се върнем на вашия въпрос за сигналите. Това е най-важната част, според мен, в превенцията и в общественото осведоменост, която трябва да се прави за този тип наистина опасни измами. Съвременни, опасни, в които всеки може да попадне. Затова никога не трябва никой да се зарича, това на мен няма да ми се случи. Най-често ме опонират. А как глупости, как ще му давам пари, как ще се влюба някой само по снимка? Ето, става. И след като го има, не трябва да го отхвърляме като феномен и опасност, а трябва да се пазим. Червените лампички, сигнали, флагове, Вие сам казахте. Значи това е прекомерното ухажване. Неистовите любовни вопли. Това 24-часово обсаждане с любов, с поеми, с песни. Да, може да се случи в нормалните човешки отношения. Но когато е с такъв интензитет, не е нормално. Тогава, когато забележиш, че има неадекватни въпроси, защото те като работят в група, някой път задават едни въпроси и нагледат отговорите, следващия, който на смяна продължава. Такива са ядели, колко е часа в твоята държава. Тези от жертвите, които говорят английски, биха могли да установят, че има така недобър английски правопис, което говори, че това са скамъри от Африка. Тези, които говорят по телефона, биха могли да уловят африкански акцент, защото обикновено те се представят, че са американци, които са родом от Нью-Йорк, от Чикаго, от големи градове, а измамата може да се усети. И не само това. Когато започнат тези искания за пари, по най-различни поводи, ама те са невероятни сценарии. Но когато това се отнася до някаква трагедия в семейство, до някакво заболяване, до тези случаи, когато се искат пари за самолетни билети, случаите, когато някаква голяма интервенция или на децата предстои операция. Кой дава пари така на непознат? Това трябва да е основното мото. Никога не давай пари на непознат от интернет.
0: Споделят ли обаче жертвите и започват ли да говорят за това, което им се случва или капана, в който са попаднали? Тоест, говорят ли с специалисти? Говорят ли най-малкото? Споделят ли на близките си?
4: Не.
0: На приятелите си?
4: Не.
0: Тоест, това е процесът, който най-трудно се случва.
4: Значи, това е най-трудното и най-ужасното. Първо, защото самите скамари, те ги стимулират да не споделят със семейството си. Един вид ги поставят в някаква психологическа изолация и социална изолация. Нека нашата тайна ние ще споделим, когато се оженим и така нататък. И те, знаеки до някъде, че нещо наредно става, мълчат и обикновено не казват на своите роднини. Защото много често някои от деца, внуци, примерно ако жената е по-възрастна, те могат да
1: разберат
4: измамата, защото всички са в интернет вече. Но лошото е, че жертвата, особено ако е дала пари, особено ако е разбрала, че е измамена, тя изпада в шок, тя изпада в ужасно състояние, в което започва се самообвинява. Знаете, когато си вярва в един човек, какво може да се случи, когато разбереш, че този човек е измамник. А това е страшно нещо, защото това е, да речем, месеци или една, че някой път и две години. Жертвата си създава един илюзорен свят, красив, на любов, на мечти, брак,
0: тя
4: си живее
0: човек,
4: да, с този човек. И в един момент, когато разбере, този психологически стрип е жесток, травмата е жестока, срамът е огромен. Ако е дала и пари, ако е разорена, значи тя не може да сподели с близки, с роднини. Обикновено семейството отхвърлят такива жертви. Не е традиция, знаете, в нашето общество да се отиде при психолог или да потърси жертва. Много рядко също така нашите жертви отиват и да дадат сигнали в полицията или, знаете, в ГДБОП има дирекция специализирана киберпрестъпност.
1: От срам,
4: там трябва
1: се измамим.
4: Ами от срам, да. Сега, какво става в чужбина? В чужбина не е така. Аз, понеже дълги години съм работила с американски организации в такива онлайн групи за подкрепа. Значи в Америка е коренно различна ситуацията. Просто там хората отиват, веднага подават сигнали, жертвата се появява, преодолява себе си сега. Не говоря за всички жени, но те обикновено участват в подкасти, в телевизионни предавания, защото това става тяхна мисия, те да предупредят другите жени за съществуващите опасности. А това е някакъв тип и терапия за самата тебе. Тук не можеш да накараш жертва да говори. И не навсякъде по света, всяка жена е готова да говори. И мъж. Мъжете особено, знаете, те са по-дискретни и трудно говорят за своите чувства. Така че това е тема на една много голяма превенция, информираност, защото не можеш да се бориш срещу нещо, което ти не знаеш какво е.
0: А уреждат ли си среща с тези хора? Тоест, освен онлайн пространството, излиза ли се извън това онлайн пространство? Има ли такъв контакт,
4: срещи,
0: в който се
4: живо
0: виждат среща на живота?
4: В някои от най-тежките случаи на измами, които се прилагат от африкански, от други скамари, да, те даже пътуват до Америка, до някоя друга държава, но много рядко става това, защото знаете, че веднага този човек може да бъде
1: разконспириран.
4: Да, разконспириран.
0: А какво се случва, когато се видят?
4: И другото, което е, че не искат видеоконтакт. Значи това е, че жертвата винаги трябва да поиска видеоконтакт, за да... Как ще обичаш някой и ще живее с него онлайн и няма да поискаш да го видиш?
0: Да.
4: Това съществува само в твоето съзнание. Те казват, о, бейби, не може, в базата абсолютно забранено, тук е секретно да се снима, не можем да изпращаме снимки, не можем да се снимаме и
0: не може да получаваме
4: нямаш...
0: пари.
4: Да, и не можем да получаваме, защото са замразени. И обаче лошото е сега с изкуствения интелект, че вече има програми, по които те реализират видеоконтакти и видеосрещи. Тоест жената вече вижда нейния любим, ама тук е нещо, камерата лоша, има бомбардировки в момента, в някои случаи не може да го разпознае добре. Те взимат части от някакъв разговор, ако са говорили по телефона и се, знаете, манипулира се гласа и тя създава с убеждението, че говори с истинския човек от снимката, който е нейния любим. И затова някои жени казват, ама сложи си, за да видя, че в реално време пръст върху устата, за да видим, че е така. За всичко обаче те намират начин, по който да манипулират жертвата. И аз се посветих на това нещо. Вече 8 години ще станат, след опита да ме включат в такава измама, аз ги разкрих някъде на 10-ти ден, може би. И цял живот съм работила с престъпления срещу личността, трафик на хора, престъпления срещу деца. И в един момент така професионално усетих, че нещо не е народ, психолог съм и разбрах. Трима нигерийски скамъри се опитаха да ме включат в тази схема. А по-нататък тази тема и това предизвикателство се превърна в мое много професионално попчета и занимание.
1: Кауза.
4: Ами кауза, да, от една страна. От друга страна, наистина се заинатих да проуча като психолог каква е психологията на жертвата, каква е психологията на жените, каква е психологията на измамниците. Благодарение на контакти с нигерийски организации, един мой сътрудник, младеж, който е афробит певец, успях до тая действително да се докосна в такива детайли, че да разбера много неща, тъй като те там имат и не само, там и по цял свят, престъпни групировки, които само с това се занимават. Много популярни са и по цял свят се знаят Yahoo Boys, Black X, Yahoo Boy Plus. Това са нигерийски престъпни синдикати, които обучават хора да бъдат скамъри и това е един огромен бизнес. Жертвите в световен мащаб са милиарди. А загубите, т.е. парите присвоени от жертвите, са билиони, трилиони. И правейки тези мои проучвания, работейки с жертви също така, с българки и българки живеещи в чужбина и тук, а и там са жени, които са пострадали, аз написах две книги. Едната е My Queen, My King. Защо? Защото в африканската култура към жената се обръщат с My King, ти си кралица за мене и това е вече едно такова поставяне на пиедестал, което жената го приема като особено отношение към нея. И това е ласкае.
1: И това лесно се манипулира.
4: Така, и затова онази книга ми е My Queen, My King. Обаче още се боря за издаването ѝ, но пък по мотиви на книгата беше създаден един документален филм «Романтични измами» от Мартин Геновски в партньорство сме работили, в него участват и експерти от ГДБОП и мои жени, с които съм работила, българки, които са част от книгата и са оцелели сървайвери от романтични измами.
0: А тази книга, която държите сега?
4: А това, което държа, това е пък другата книга, която реших да направя като едно малко пособие, защото тази книга е много голяма. Това е като... Точно, наръчник, методическо ръководство за превенция съм го кръстила. Как да предпазим жените и мъжете от романтични измами и фалшива любов.
0: Ние само загатнахме за една част от това как да се предпазим.
4: Да.
0: С нашия разговор повече и нашите зрители могат да намерят във вашата книга.
4: Да, защото тук съм описала точно какви са червените флагове, каква е същността, кои са романтичните скамъри, какви са специално методите спрямо жените.
1: Доста по-задълбочено.
4: Факторите. Ами да, Но не е досадно такова, че такова пособие, където която и глава да отвориш, необходими действия при съмнение за контакт с романтичен скамър в интернет. Веднага можеш да прочетеш няколко от признаците и техните манипулативни методи.
0: Много ви благодарим, защото е много важно и надяваме се, че сме били максимално полезни за нашите зрители.
4: Да, и само да кажа, че понеже това беше един проект, който е с книга, с филм и с песен срещу романтичните измами. И този нашият сътрудник от Нигерия, Кингс Любире, той създаде една песен «Фалшива любов», която също е част от този проект. И аз съм много радостна, че успяхме да го представим това пред българска публика. За съжаление, посолството не го пусна да дойде в България, за да представи сам.
1: Но пък имаме песента. Повод за още разговори. Много ви благодарим много за тази темата. Среща. Знаете ли, за полезните съвети.
4: Аз ще ви бъда много благодарна. Аз съм идвала във вашата телевизия и в другите национални телевизии. Страхотна сила сте медиите. И вие трябва да съдействате за популяризиране на превенцията и това как да се предпазим. Защото от моя личен опит, след мои предавания, жертви са ми се обаждали, спасявали сме живот, спасявали
0: всички сме заедно в този процес. И ние журналистите, и вие специалистите. Много ви благодарим.
1: Очакваме
0: за този разговор.
4: Аз също благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте «Операция История» с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
5: България On Air.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
0: Днес поставяме началото на новата рубрика в България сутрин «Говорят журналистите». В нея ще ви срещам с колеги, с които ще говорим за журналистическата етика, за моралните принципи и професионалните стандарти. Време е журналистите да говорят. Не случайно моят първи гост е едно от най-емблематичните лица в ефира. Тя е талон за професионализъм и безспорно пример за подражание. С удоволствие представям моят колега, водещата на новините на ОНЕ, Радинела Бусърска. Ади, здравей, много благодаря, че си моя първи гост.
6: Аз много ти благодаря, че съм твой първи гост в тази сигурна съм прекрасна рубрика, която ще направиш. За мен е чест.
0: Благодаря ти отново и ще те върна сега назад във времето, когато всъщност театъра първо те завладява и ти първо стъпваш на театралната сцена. С какво той те плени?
6: Ми, от малка съм искала да бъда на сцена. Мама и татко разказват, че като съм била мъничка и като са ме водили на море, винаги съм гледала да изляза, ако има дансинг. Първо малко да потанцувам и след това да почна да пея песнички и да рецитирам стихове. Татко е казал, с това дете можем да изкарваме пари.
0: И така всъщност от сцената след това идва и журналистиката, идва и телевизията.
6: Стана няколко години кандидатствах ВИТИС, тогава ВИТИС, не ме приемаха, но пък веднага ме избираха театрални режисьори по време на самите изпити. За мен наистина беше чест. Една година имах в Силистренския театър, втората година беше в театъра в Хасково с Черкелов. И бяха много хубави години. Научих се на много неща, които след това ми помогнах.
0: На какво те научи наистина театъра, което след това в журналистиката си каза, това ми помогна?
6: Аз ти благодаря за този въпрос, защото сега като се замислям, мога да обобща така ползите от театъра. Много работих върху гласа си с професионалисти. Като демостен съм говорила, ти знаеш, той имал проблеми с говор, аз нямах, но съм говорила с тапа, за да може артикулацията да стане максимално добра. Научих се да си изнасим гласа, да дишам с корема, не само с диафрагмата. Научих се да помня много дълги текстове. Тоест, аз случвало ми се 1-2 пъти в предишната телевизия БНТ да влизам без аутокю и се оказва, че за мен това не е проблем.
0: Наистина ли?
6: Наистина.
0: Изобщо?
6: Изобщо, не. И какво друго? Нямам още в началото на моята кариера, се оказа, че нямам страх от камера. Защото сценичната треска, която съм изживявала десетки пъти в представленията, които съм играла, някак си ме научиха, че камерата е мой любим приятел. и зад него стоят зрителите. Аз още първия път, когато влязох в ефир, Нери ми хвърли едно менче с вода и след това ме попита: как се чувстваш? И аз си казах: ма като у дома си. Тя каза: ма Ади, все едно, че всъщност това не ти е за първи път. Явно театъра е изиграла своята роля.
0: Добре, Ади, обаче, като светне там червената лампичка, която ние добре познаваме на камерата, секунди преди това, какво е усещането за теб, преди да започне да се завърти шапката на новините?
6: Ами, идва ми нещо на ум. Никога не съм летяла в космоса, страх ме, но сигурно това изпитва космонавта. Много леко притреперване, обаче едно чувство на възторг и на огромно желание да излетиш.
0: Аз наистина си признавам, питала съм те, когато сме си говорили в Ньюзрума, как успяваш всеки път да си толкова спокойна, толкова равновесена, когато започваш да водиш емисията, че да няма нито една грешка, да няма нито един лапсус?
6: Сигурно има лапсуси, но гледам да са по-малко. Колегите и моите близки приятели знаят, че когато има цифри, издавам една тайна. Аз дори си ги пиша с буквички, защото има ли цифри, нищо чудно да сложа една нула. Но извън шегата, ти ме попита как съм спокойна. Първото условие, знам, че е клише, но клишетата всъщност са верни. Ако човек ужасно си обича работата, това е един страхотен попътен вятър, който винаги ще духа в платната на неговата професия и на неговата кариера. Аз не изпитвам никакъв страх и не съм изпитвала дори, може би ако ме попиташ, за най-трудните ми инфарктни ефири. Дори тогава адреналина е толкова висок, че аз се чувствам като... не знам, никога не съм употребявала наркотик, слава Богу. Безтегловност. Нещо като... Да, като над земята.
0: Какво си спомняш от ефир 2, от Нери?
6: Ами, всички, които работехме в ефир 2, сме имали късмета, Мари, да работим в, може би, най-доброто място тогава за научаване, за това да станеш добър журналист, да служиш на истината, да знаеш, че ти действително си четвъртата власт и много да отстояваш това нещо, да бъдеш коректив на другите власти. Бяхме много отдадени на професията си, образно казано и не само образно. Повечето едва ли не. Не сме спали там, но докъсно сме работили. Бяха прекрасни времена. Разбира се, имах и късмета, както казват китайците, проклятието им, да живееш в интересни времена. В тези интересни времена имаше страшно благодатна почва за това да се правят новини. Огромните митинги, прехода, който започна, нали, с прословутите събития пред парламента, нахлуването в парламента и така нататък. Изобщо бяха много интересни времена, в които човек може да се учи да става журналист.
0: Ади, какво те кали тогава? Защото тогава също са били едни от най-големите имена в журналистиката, с които ти си работила рамо до рамо.
6: Имах късмет всъщност действително да работя с големи имена, освен Нери, която стана директор. Тя не само стана директор, тя създаде Ефир 2. Създаде един добър екип от млади хора, нахъсани. Аз съм се учила директно, също съм работила рамо до рамо, по едно време бях и продуцент на Емилия Иванова. Всъщност това са имена, които те карат да се чувстваш такъв един много отговорен. Много искаш да не грешиш и заради себе си, но и заради тях. Но и си признавам, че така се случиха нещата, че в немалка част от моята кариера аз всъщност съм самоук. Аз се учих, защото нямаше и други телевизии, и съм гледала, аз съм френско говоряща, гледах много френските канали, гледах CNN, макар че не знам английски, но исках да видя дали горе-долу се държа правилно в ефир.
0: тогава всъщност аз трябва да си призная, че аз пък съм гледала вас, теб, например, и съм се учила от теб и съм искала по някакъв начин наистина, поне малко, аз съм ти казвала, поне малко да мога да,
6: знаеш,
0: да приличам
6: какво съм ти казвала, че
0: на теб.
6: Но, няма да е малко, но...
0: но тези стандарти, които вие задавахте тогава, има ли ги все още, Ади?
6: Това е един много труден въпрос, който изисква едновременно да бъда етична към цялата гилдия, в която работя, но и да не спестя критика, тя и към мен, разбира се, основно. Аз преди да критикувам някой друг, си казвам, чакай сега, а ти къде си в контекста на тази критика? Като че ли, тъй като по-рано БНТ беше една единствена, когато аз съм тръгвала в тази професия, преди да дойдем ние водещите, които всъщност говорителите, които бяха обичани емблематични лица от целия народ, бяха уволнени, дойдоха водещи журналисти. Тогава като че ли имаше моменти на цензура, аз мога да разкажа епични истории за това, свързани дори и с мен самата, но като че ли сега има едно по-опасно явление, което се казва автоцензура.
0: Сами си го налагаме.
6: Сам човек си казва, това трябва ли да го направя? Ами, човек трябва да е много смел, за да работи нашата професия. Знам, че пак е клише, обаче трябва да избира между, да го наречем така, салама и свободата, която винаги е казал онзи велик класик, тя винаги стои на върха на копието. Аз знам и виждам, че има прекрасни колеги, които заплатиха за своята смелост, и аз им казвам респект, заплатиха за своята смелост с това, че те останаха малко встрани от професията. Но аз мога да го кажа, имам правото, защото аз много съм патила и аз съм била наказвана, свалена от екран, уволнявана, и може би това са моментите, Мари, с които аз най-много се гордея в моята професия. Оказа се, че аз мога да рискувам, за да остана вярна и да бъда моногамна спрямо моята професия. Вярна.
0: И сега ме провокираш с това, което казваш. Когато ти казват, че слизаш от ефир, махат те от ефир, тогава изобщо как го преживяваш този момент?
6: Ами много е тежко. Аз за това, когато чуя, че някой водещ по една или друга причина е свален от ефир, отстранен, аз, надявам се, съм емпатичен човек, така казват моите приятели. Аз страшно му съчувствам. Аз знам какво е. В самото начало ти мислиш, че света е свършил. След това се взимаш в ръце. И всъщност аз съм много благодарна за тези моменти, в които бях свалена от ефир. Тогава съм била зад кадър, продуцент. Когато човек губи, наистина той не знае колко много печели, и веднага държа да кажа, някакво чудо е, че без, мога да се закълна, никакви обаждания, аз някак си ме връщаха на екран. Това беше наистина... Аз вярвам в приказните сюжети и в чудесата. Това си беше някакво чудо. Защото аз съм била и с неподновен трудов договор, и сваляна, и преместена от централна на малки. И някак си ставаше така, че аз отново се връщах.
0: Как се събираш тогава ти като журналист и като водещ и си казваш, за мен има път напред?
6: Ще ти кажа как, мила. Всъщност тогава осъзнах, ако преди това съм го знаела, то е било подсъзнателно, колко е важно да обичаш във всяка една професия, професията в себе си, а не себе си в професията. Той е като в една голяма любов, която обаче по някакъв начин малко те мъчи на моменти. Има някакви недоразумения, но когато ти обичаш този човек, метафорично се изразявам, ти си готов на жертви, на отстъпки и след това биваш възнаграден.
0: Искало ли ти се да сложиш край?
6: Да,
0: да
6: искало
0: кажеш,
6: ми се.
0: Няма повече, не искам.
6: Да, когато не ми беше подновен договора преди много години в БНТ, защото... благодарих на грешния човек, не на правилния, при връчването на едни награди, които аз поех. И една година стоях зад кадър на граждански договори. Вече абсолютно и пак някакво чудо. Два дена след като аз бях решила, че напускам, ме извика ръководството и каза, ми ти пак ще водиш новини. Казах, аха, добре.
0: Ади, къде е границата между допустимото и недопустимото, което може да направи един журналист?
6: Допустимото и недопустимото с това да изневеряваш на професията си, като си просто дръжка на микрофон и обслужваш политически интереси, тук няма никаква граница. Тук има сбъркване на професията и злоупотреба. Но ако ме питаш за друго, докъде човек би могъл да търпи, ами не знам, може би на всеки прага на търпимостта е различна, но аз оказа се, че мога да поема доста неща, за да остана в професията и не съжалявам.
0: Какво смяташ за тези хора? Не знам, не мога да ги нарека журналисти, ще ме извиниш, обаче не мога. Тези, които сега спомена, тези, които са държачите на микрофона.
6: Значи, както се казва, преди да съдиш, всеки има своята битка. Има някаква причина тези хора така да се държат, но не е редно. Това е все едно един хирург да влезе и част от тези журналисти, така наречените дръжки на микрофони, те не са лоши журналисти, според мен те не са глупави. Това е все едно един хирург, който си разбира от нещата, да влезе в операционната и да направи така, че да не си свърши работата и пациента да умре. Ами, казва, че това, което не струва пари, струва много пари. Това да си продадеш душата на дявола, за мен е това, не си струва. Човек живее за едното име, за едното достоинство, за едното себеуважение, като си пребереш и си махнеш грима и истински и другия, да можеш да спиш спокойно. А, слава на Бога, спа добре. Между 8-9 часа.
0: Което е важно за нас. Да. Какво мислиш за тези хора, които смятат, че с телефон в ръка притежават медия?
6: Сега аз съм от едно малко по... самия факт, че ти ме върна толкова назад. От едно друго поколение, когато имаше камера, даже в началото някои зрители няма
0: и
6: да разберат
0: телефона.
6: Какво говоря, да, но имаше рулони, монтажа се правеше на VHS касети по съвсем друг начин. Имаше някакъв чар в това. Ами не знам, аз не вярвам на прогнозата, че един ден на телевизията ще изчезне, ще бъде заместена от телефона, социалните мрежи, подкаст. Ти? Ами аз не вярвам.
0: Изкуственият интелект.
6: О, изкуственият интелект. Не. Изкуственият интелект, много е хубаво, че се казва изкуственият интелект, той няма душа. Всичко, което няма душа, не може да бъде заместено от нищо друго. Аз съм непоправим идеалист в това отношение. Непоправим.
0: Тук и аз много те подкрепям в това, което казваш. Да кажа на нашите зрители, тези, които не знаят, сигурно съм, че голяма част от нашите зрители знаят, ти си автор на 6 документални филма.
6: Да.
0: Деца в риск, сираци, СОС селища, съдбата на СОС селища.
6: И първият ми филм «Молитвата», който тогава спечели наградата на СБЖ за телевизионен документален филм на годината, «Молитвата за наркозависими деца». И когато са ми казвали мои близки, зрители ми пишеха, че са плакали с глас и разбрах, че съм си свършила работата добре. Ами аз обожавам децата. Хората, които ме познават, знаят, че ги обожавам. Обожавам и животните, но децата ги обожавам повече. И смятам, че държавата в почти всяко едно време и в комунизма, тъй като ние сме живели от моето поколение не в социализъм, а в комунизъм. И тогава, и сега държавата е длъжник на децата. Длъжник.
0: Какво те научи работата по тези 6 документални филма?
6: Че няма нищо по... че за едно общество наистина се съди. Извинявай, просто развълнувах се. Защото като снимах тези деца в няколкото дома, където бях в различните филми, повечето от тях казваха, искаш ли да ми станеш мама? Искам да дойда с тебе. И си казвам, че каква е тази държава за Бога, която позволява това да се случи? Каква е Мария тази държава? която позволява едно дете да живее няколко години в парник на двора, където си държат доматите и чушките, да бъде малтретирано. Къде е Социалната агенция за защита на детето? Към коя камера да се обърна, за да попитам?
0: Ето тази квота.
6: Къде е Агенцията за защита на детето? Как може да се позволяват такива безобразия, непрекъснато издевателства на деца, сякаш току-що то се е случило? Не, не се е случило току-що. Това е ставало с течение на годините и това безхаберие. Аз разбира се, че в тази агенция със сигурност има прекрасни хора, не мога да обобщавам, но за мен е недопустимо това нещо и държавата е огромен длъжник и политиците, странно, когато правят своите политически предизборни кампании, платформи, как не се говори основно за децата или може би за образованието, се говорят за други неща. Това трябва да е задача номер едно. Страданието на едно дете е голям плесник в лицето на всеки един политик. Независимо дали е ляв, десен, либерал, консерватор, националист или нещо друго. Това е огромен грях.
0: Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист? Сега не случайно те питам за това, защото успя много сериозно да ме развълнува. Аз съм човек, който трудно контролира емоциите си. Ето и за това те питам. Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист и как се научаваш
6: сърцето
0: да контролираш емоциите си?
6: Сърцето. Разбира се, смелостта. Трябва да бъдеш смел, за да бъдеш журналист. Аз правя, пак ще погледна към камерата, поклон колеги на тези колеги, които сте разследващи журналисти, които рискувате живота си и по света и у нас, които сте нападани, бити от злите сили. Но иначе, освен смелостта, един журналист трябва да има сърце. Много голямо сърце. Той трябва просто да държи пулса на зрителя тук върху ръката си. Ако не го прави, новината се превръща в един сух бюлетин, който може да прочете или да направи всеки. Нямаш ли сърце? Не си за тази професия.
0: Какво ти дава ритъма на новините, този непрекъснат поток на информация, който преминава през теб?
6: Ами ти го каза, това е. Всеки ден е интересно. Аз тези дни се замислих, не знам защо се замислих, така седейки на балкона сутринта, пиеки си кафето и нещо си викам, бе, колко време, колко емисии се оказва, че съм водила, може би над 15 000 ефира съм имала. Не съм единствената, разбира се, но така ти отговарям на въпроса. 15 000 ефира, не мога да го сметна, не съм добре с математиката, пълни с различни новини. Аз имам наистина един завидно интересен живот. Всеки ден се случва нещо различно.
0: Какво ти липсва от това време, от Ефир 2, от По света и у нас, което искаш сега непременно да дойде в това време, в което сега са журналистите?
6: Като политическа и обществена ситуация, искам тази демокрация, която избухна, както аз обичам да казвам, преди, не мога да го сметна, колко години, на 89-та година, искам тази избухнала демокрация най-накрая да се осъществи и ние да станем една либерална демокрация като общество, защото ние в момента не сме. Защото немалка част от политическото пространство горе може да се сложи слога на това, което не струва пари, струва много пари. А иначе, като журналистическа среда, пак казвам, има страхотни колеги, възхищавам им се, смели. Може би липсва, но това е нормално вече, гилдията стана на много години, тогава беше само БНТ. Някакъв младежки възторг, аз съм малко повече, може би, идеалист, отколкото ми се иска.
0: Аз отново да кажа на нашите зрители, Ади, ти си човек, който много помага на младите и на младите колеги, които идват при нас тук в телевизията и започват работа. Ти си един от хората, които веднага ги приветства. Така беше и когато аз дойдох да работя в България ОНЕР. Какво искаш да ги научиш на тези младите, които сега влизат в професията, които сега ни гледат, някой кандидат, студенти, които ще си кажат, да уча ли журналистика? Има ли защо да уча журналистика?
6: На тези, първо ти благодаря за милите думи, но аз наистина като видя млад човек, който е нахъсен, талантлив и възторжен, такава каквато ти се яви пред мен. И ти знаеш аз колко съм те приветствала и каква кариера съм прогнозирала, че ще направиш. Един ден ще си пия, може би, след много време, просекото или розето и ще те гледам и ще казвам, е това прекрасно момиче, така. Преди време казах, че ще направи страхотна кариера, но иначе казвам на младите колеги, не се страхувайте. Бъдете напористи, завладявайте териториите, в които искате да пристъпите и ще ви се разтварят страхотни светове и винаги бъдете представители на четвъртата власт. Не дейте да се подмазвате, не дейте да славословите политиците, винаги бъдете критични към тях, дръжте ги под око и никога не се поддавайте на тяхното ласкателство.
0: Сега, ако имаш възможността ти да зададеш реда на новините, с каква новина ще започнеш?
6: За днеска ли или изобщо?
0: Изобщо.
6: Здравейте, добър ден. Започваме с страхотна новина. Войната на Русия в Украйна приключи. И разбира се, пак не мога да изневеря, извинявай на моя идеализъм, много ми се иска един ден да кажа, което разбира се, надали ще се случи, но пък човек може да си помечтае. Добър ден, първата ни новина е, че никъде по света повече няма страдащи и гладни деца.
0: Да си го пожелаем да може да го кажеш
6: на финала. Моля се, може би аз няма да доживея това, но пожелавам на колегите, които сега тръгват, пожелавам на теб един ден да направиш едно предаване, в което защо пък да няма само добри новини, които да се преварват една друга за децата, които живеят добре, за възрастните хора, които не живеят като добитъци в нашите домове, за здравеопазването, че е добро, че децата ни са прекрасни и че младите хора не бягат навън в чужбина.
0: Ади, на финала на нашия разговор имам един въпрос. Кой е въпросът, който никой не зададе досега?
6: Това е изключително интересен въпрос, който никой не зададе досега. Защо България вече 30 години не може да излезе от капана на непрестижното първо място по ниски доходи, от непрестижното първо място по смъртност, може би, и защо не може да се задейства и да почне да функционира една истинска либерална демокрация у нас? Може би това е въпросът, който всички журналисти биха искали да чуят отговора, но за сега аз нямам отговор на този въпрос.
0: Благодаря ти, че беше моя първи гост в Говорят журналистите. За мен беше изключително удоволствие. Чест.
6: За мен беше наистина също чест и попътен вятър на прекрасното ти предаване. Развълнуваме и ти благодаря.
0: Благодаря от сърце.
6: Аз също.
0: Това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Точно така, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
0: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да се дават сметка, че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана.
1: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес тук също мен е Георги Тодоров, който е изпълнителен директор на ЦКБ Сила, първото пенсионно частно дружество у нас. Здравейте, господин Тодоров!
0: Здравейте!
1: Ще си говорим, разбира се, за мултифондовете, които влязоха от 1 септември. По-скоро от 1 септември започна кампанията за тях официално, ще влязат от 1 януари. Темата за мултифондовете беше толкова много коментирана през последните седмици. Обаче аз обещавам на зрителите, че с вас ще стане един разговор, който ще даде много повече детайли. Просто защото вече имахме предварителна среща, в която вие казахте неща, които аз лично като професионалист вече доста години и човек, който се е свързал с пенсионните дружества като експерт, не бях чувал. Така че останете с нас, за да разкажете, да чуете малко повече. Господин Тодоров, искам обаче да започнем с по-скоро общия въпрос. Защо сега се случи да вкараме мултифондовете? Защо чак сега по-скоро бих попитал? Защото тази тема не е от вчера, тя е от няколко години като идея. И по-важното, какво ще донесе това на клиентите на дружествата, на спестителите, на бъдещите пенсионери?
0: Благодаря. Здравейте на вас и на зрителите на MoneyBG още веднъж. Правилна ви е поправката, защо чак сега, но бих казал по-добре късно, отколкото никога. Малко история. Когато преди 18-19 години постъпвах в този бранш, тъкмо мина на първо четене в Народното събрание именно закона за мултифондовите, но само в ДПФ. Тогава идеята беше да се въведат пробно, експериментално в ДПФ, да се видят как работят и няколко години след това да се въведат и в универсалните фондове. Тогава в ДПФ също имаше различни кохорти, сега също ги има, т.е. хора, които са на 20 години и хора, които са на 60-70 години. Ако предположим, че 2008 година, 2009 е било все още малко рано за мултифондове в универсалния фонд, защото най-възрастните хора, които са се осигурявали в УПФ, са били на 38 години, то сега ситуацията не е такава. От 5-6 години универсалните фондове изплащат пенсии и пожизнени, и срочни плащания, и това показва съвсем различен инвестиционен интерес и хоризонт на осигурените лица. От една страна са младите хора 18, 20, 25, 30 годишни, които навлизат на пазара на труда. От друга страна са хора в предпенсионна или пенсионна възраст. Едните са с почти нулеви натрупвания и желаят да имат висока доходност. След малко ще дам и обяснение и за механизмите и риска, който е съпроводен това нещо. И от друга страна хора, които вече са в края или даже са приключили своя трудов път и искат да запазят съвсем леко да нараства натрупаната сума, за да черпят пенсионни плащания. Очевидно е, че така беше 2008 година, 2009 в доброволните фондове. Тоест, интереса на един 30 годишен и интереса на един 65 годишен е коренно различен. Очевидно 30 годишния по-скоро спестява за след 20, 30, 40 години. Той е склонен да рискува. Очевидно на тези средства гледа дългосрочно и обратно. Той, който е на 60-65 години, по-скоро или вече черпи от натрупаните средства, или във всеки един момент може да се окаже, че ще почне да черпи. Т.е. той не иска да има волатилност, т.е. салдото му да играе на разговорен език казано.
1: Но до сега всичките бяха, въпреки различния интерес, всичките бяха под общ знаменател с общи правила на управление на средствата. И 20-годишния, 30-годишния и 60-годишния.
0: Точно така. Това довежда и до някои недъзи. Една скоба. Все пак, още преди 6 години, когато беше направена, може би, най-голямата крачка и промяна в Кодекса за социално осигуряване, касаещ капиталовото осигуряване, именно въвеждането на фазата на изплащане, беше подсказано, че средствата на различните групи, на различните кохорти хора трябва да се управляват по различен начин и бяха създадени фондовите за изплащане на пожизнени пенсии и фондовите за изплащане на, и фондовите за разсрочени плащания. Те са със съвсем различен, със съвсем различни инвестиционни ограничения и пред тях целите са различни. Именно сравнително консервативно управление, даже не сравнително силно консервативно управление при постоянна положителна доходност. Тоест, там се цели във всеки един момент, хайде да кажем на месечна база, да нарастват активите. Докато младите хора, инвестирайки с техните средства малко по-рисково, е нормално в отделни месеци, за жалост и години, да има леко пропадане или забавяне на доходността. Ясно е, че доходността върви нагоре в номинална стойност. Въпросът е, че както може да има години с 8-10, може да има с 1-0, а за жалост практиката показва, че може да има и години с леко отрицателна доходност, което всъщност никак не е лошо, защото е най-хубаво да си купите дялове, когато дела е малък. И най-много, да, и най-много спечелиха те осигурени лица в ДПФ, в УПФ няма избор, в ДПФ, които продължиха 2009 година да внасят в ДПФ.
1: И да пазаруват на практика ефтини дялове.
0: Точно така, дялове. Точно така. И най-много загубиха те, които 2008 година си закриха партидите, т.е. си стеглиха си средствата и в 2009 година не внасяха.
1: И изтърваха момента за по-ефтини инвестиции.
0: Да. Именно това цели и сегашната, в никакъв случай не бих казал реформа, бих казал надграждане, до усъвършенстване на модела, да отговори на различните инвестиционни интереси и очаквания на различните групи, в зависимост от възрастта, а до някъде и характера лица. Тоест, те, които по природа става въпрос за години или по натура са по-рискови, им се дава възможност техните средства в универсалния пенсионен фонд да бъдат инвестирани по-рисково с идеята, че това в 98% от случаите ще носи много по-висока доходност, но с ясното съзнание на тези хора, че може да се случат периоди от няколко месеца, може и от година, в която доходността леко ще, как да кажа, ще куца, ще бъде доста по-малка. Но това ще е шанса за още по-висока доходност след това.
1: Инвестицията носи рискове след себе си. Това е категорично и може би всички в това студио сме го коментирали. Аз искам да ви провокирам с един въпрос, свързан с доходността и с изплащането на пенсиите. Защо имаше толкова много разочаровани хора в първите години на изплащането? Казвам, защото когато ни публикуваме тези дни доста информация за надграждането на системата и отдолу много хора реагират, да, ама или кой си получи ниска пенсия. Дека обясни това, защо имаше разочаровани и всъщност има ли и положителни примери, които никога не стигат до публичното пространство?
0: Прав сте, обикновено до публичното пространство стигат недоволните. Доволните рядко надават грамогласие. Моя отговор е следния. Преди всичко зависи от очакванията. Нали? Трябва да е ясно, че няма как да си се осигурявал на заплата близка до минималната и да очакваш да имаш големи натрупвания. Да, доходността в пенсионните фондове никак не е лоша. За големите 20-25 години тя е сравнима в почти всички дружества с инфлацията. Даже в повечето дружества е над инфлацията за тези години. Но все пак пенсионните фондове са консервативни инвеститори. Те не са хедж фондове и това е целта. Ако някой си е мислил, че при удръжка 2, 3, 5% в последствие ще може да взема пенсии по 1000 евро, то няма как да стане. Има и много доволни хора. Бих казал, че най-големите не проблеми, но въпроси възникнаха от границата между срочни плащания по жизнени пенсии. Очудващо, повечето хора мислят, че е много по-хубаво да вземеш всичките пари бързо и накуп, а всъщност аз пожелавам на всички хора да живеят дълго и да вземат дълго пожизнена пенсия, което е целта, защото колкото повече нараства възрастта, човек почва да разчита основно на пенсионните си плащания. Било от първи стълб, било от втори стълб, дай Боже и от трети стълб. Съвсем нормално е първите години, когато човек се пенсионира, да има допълнителни доходи, да продължи да работи, да продължи да работи нещо сезонно, епизодично, и когато вече стане 70 плюс, дай Боже 80, основно се разчита на пенсионните плащания. Не бих казал, че пенсиите са малки от втория стълб. Очакванията може би са различни на първо място. И на второ място бих казал, че осигурените лица предварително трябва да се информират за техните права.
1: А всъщност правата на осигурените лица след настъпването на пенсионната възраст и правото да изтеглят частично или цяло своите спестявания са различни, т.е. има различни пътища, така да ги кажем. От вашата практика вече от същото години ръководите ЦКБ Сила. Къде са, да ги наречем съвсем условно, най-честите грешки, когато се избира прави избор, или къде, какво бихте посъветвали вие хората, които са получили права за пенсиониране, как да подходят?
0: По отношение на втория стълб на универсалния пенсионен фонд, ще кажа няколко думи после и за малкото хора, които се осигуряват в професионални пенсионни фондове. Трябва да се знае следното. На първо място, правото за получаване на пенсионни плащания, те биват еднократно изтегляне, срочно плащане, разсрочено и пожизнена пенсия, възникват единствено и само по навършване на възраст. Възрастта е достигане на възрастта по член 68, алинея 1, или казано на разговорен език, достигане на нормалната възраст за пенсиониране на лице трета категория. Все още за мъжете и за жените е различна и всяка година се променя. Независимо какъв стаж имате в България или извън България, по-малко от 15 години, между 15 и 40 години, над 40 години, имате право да получите плащания от втори стълб, като вида на плащането зависи не от вас, а зависи от натрупаното салдо. Еднократни плащания попадат лицата, които епизодично са работили, бих казал по-малко от година на пазара на труда, и те се изплащат накуп. Когато натрупванията са достатъчно големи и позволява отпускане на пожизнена пенсия до края на годината в размер на процент от минималната пенсия, а от 1 януари процент от минималната работна заплата, тогава се отпуска пожизнена пенсия. В останалите случаи се отпуска срочно плащане. Много важно, което много хора не знаят, че ако продължите да работите след като сте се пенсионирали от втори стълб, независимо дали сте се пенсионирали или не от първи стълб, продължавате да се осигурявате, новите вноски се натрупват отново в универсалния пенсионен фонд и имате право да ги изтеглите един път годишно от дружеството, в което се осигурявате. Това е много важен бонус. Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Значи те вземат пожизнена пенсия и за тези 4-5-6 години, ще станат след няколко седмици, са натрупвали 8-9-10 хиляди евро. 10 хиляди евро е малко повече, но ще станат и тези пари могат да се теглят един път в годината. И са доста сериозен доход. Имайте в предвид, че все пак тук говорим за жени, които са се пенсионирали на 61-62 години и те са доста активни на пазара на труда и по-голямата част продължават да работят. За мъжете важи, разбира се, също, там възрастта е малко по-висока. Това хората или го разбират в момента на подаване на документите за втора пенсия, когато им се обясни, а някои, които не са внимавали, даже се налага по-късно, няколко години след като се пенсионирали, някой да им се напомня, че имат натрупани средства в УПФ, които могат да си прибавят и да си увеличат пенсионното плащане, било от пожизнено или срочно, или да се ги изтеглят на куп. В повечето случаи се изтегля на куп.
1: Бе, понеже вече минаха няколко седмици от 1 септември, когато е правото за подаване на избор за мултифондовете, какво показват първите клиенти? Тоест, какви са вашите наблюдения от първите клиенти, които идват при вас? Как се ориентират? Какво търсят? Какво е впечатлението?
0: Първите дни показват много голяма активност и са, специално за нашето дружество са характерни две неща. Има два типа клиенти. Едни, които са разбрали, че трябва да правят нещо и са нетърпеливи да го направят, получават информация. И други, които предварително са решили и подават документи. Може би най-голям е броя на лицата, които избират динамичен фонд. След това, за мое учудване, имаше и немалко лица, които избират и консервативен фонд. Тук трябва да стане ясно обаче следното нещо. Как е устроен закона, как действа системата. Най-голям приоритет има правилото 3 години преди навършване на възрастта по член 68, алинея 1. Аз за яснота ще го кажа 62 години, макар че в момента все още не е 62 години. Тоест, това е правилото с най-висок приоритет. Достигнете ли възраст 3 години преди пенсиониране на трета категория за вас, задължително отивате в консервативен фонд. Втори приоритет – вашият личен избор. Направили ли сте веднъж личен избор, той важи или до навършване на 62 години, нали, условно казвам 62 години, за да не изговарям член 68, алинея 1 по Кодекса за социално осигуряване.
1: А то освен това може в бъдеще да има промяна на тази възраст.
0: Да, да. Или направите нов личен избор. Това е добре казано, но може би трябва да се илюстрира с пример. И на трето място вече идва, примера ще го дам след малко, и на трето място вече идва правилото за възрастта по закон. Тоест, до 50 години сте в динамичен фонд, ако не пожелаете нещо друго. От 50 до 62, пак казвам 62 условно, сте в балансиран фонд и от 62 нататъка задължително сте в консервативен фонд.
1: Разбирам ли ви правилно, че ако аз сега посоча динамичен фонд изрично, няма да бъда до 50 години в този фонд, ами ще бъда до 62 години.
0: Точно така, това беше примера, който исках да дам и нека да е ясен на лицата. Или и да е ясен, нека да го помнят, когато станат на 50 години. Тоест, вие сте под 50 години, избирате си динамичен фонд, така и така попадате там. Най-вероятно това е много правилно решение, но трябва да знаете, че ако вие не направите нищо в следващите 20-30 години, вие ще се стоите в динамичен фонд и на 62 години автоматично ще отидете в консервативен фонд. Твърде е вероятно това да ви донесе много плюсове. Тоест, даже и в годините, които е трябвало да сте за балансиран фонд, ви бидейки в динамичен, да постигнете по-висока доходност. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да си дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Тоест, те на 62 години автоматично ще бъдат прехвърлени в консервативен фонд. Тоест, закона казва, волята на лицето е водеща. И лицето не трябва да забравя това правило.
1: И че и лицето не трябва да забравя също така, че има и лична отговорност.
0: Да.
1: Когато изрази своята воля под формата на заявление към вас, то важи, както казвате, 20-30 години.
0: Точно така. И всяко действие, нали, има плюсове, има и минуси. Лицето трябва да се дава сметка и за положителните, но и за рисковите, които се влекат това решение.
1: Може би тук аз да добавя нещо, което от моята лична практика и впечатления. Когато променяме вече доходността, има три варианта, нуждата от това да се следим партидите става още по-голяма. Защото до сега беше до голяма степен предвидимо горе-долу колко да. Как ще се променят за година. Нали? Докато сега вече ще има реални разлики.
0: Точно така, много сте прав. Те лица, би трябвало всички, но особено те лица, които избират личния избор, би трябвало, бих казал, поне два пъти годишно да отделят внимание на състоянието на своята партида. Първо, как получават вноски, редовно ли получават вноски, и второ, как се движи доходността на подфонда, управляван от тяхното пенсионно дружество, и да внимават дали трябва да правят в следващите години нов личен избор. Още едно изключение, което е предвидило закона и за което ми се струва, че малко се говори. Закона предвижда за лицата, които към 1 януари са между 45 и 50 години, т.е. не са навършили 50 години и не са направили личен избор, или на 48 години съм, или на 48 години и 9 месеца съм към 1 януари 27 година, ако не направя личен избор, парите ми остават следващите 5 години в динамичен фонд, освен ако след една година или по-късно не направя личен избор. Идеята е следната. Това е в продължение на предишния въпрос. Инвестирането в по-агресивни, в по-динамични схеми крие известни рискове и не е препоръчително това осигуряване да се осъществява за няколко месеца, 2-3 години. Счита се, че би трябвало поне 5 години да минат, за да може да с голяма доза достоверност да берете положителни плодове от инвестирането в такава схема.
1: Имате ли препоръка за тези хора, които са между 45 и 50? Да минат, например, в балансиран фонд?
0: Или... Не, в никакъв случай не мога да дам такава препоръка. Всеки би трябвало да инвестира своите средства според характера си. Това е както на ски писта, едни карат по-бавно, други обичат да карат по-лудо. Едните живеят малко на по-високи обороти, другите живеят по-спокойно. Предполагам, по същия начин ще се вземат и тези решения. Просто тези хора, които са малко преди 50 години, трябва да знаят закона, че той предвижда не след 7, след 8, след 17 месеца да отидат в балансирания фонд, а ако не са изявили желание, пак казвам, ако не са изявили желание, за тях автоматизма ще настъпи след 5 години. Или аз съм на 48 години към 1 януари 27 година, автоматично отивам в динамичен фонд, възрастта ми е за динамичен фонд, защото 48 е по-малко от 50, не стоя там 2 години, стоя 5 години и след това на 53 отивам в балансирания фонд. Освен ако от 28, 29 или нататъка не направя някакъв избор.
1: Разбрах, това е много тънък момент, който хората ще го разберат. Ако слушат само общото обяснение на границите, възрастовите граници за фондовете, биха си казали, аз автоматично от 50 годишна възраст отивам
0: точно
1: там.
0: Така, да.
1: Но хората, които са между 45 и 50, добре да го знаят, че те са изключение и ще бъдат с идеята да имат тези 5 години динамична доходност, която да им осигури.
0: С голяма доза достоверност да берат положителни плодове на това, че са били в динамичния фонд.
1: Господин Тодоров, може би най-важният въпрос. Доколко може да се съгласите с твърдението, че от тази промяна, въвеждането на различни видове доходност, различни видове фондове, ще доведе до по-висока пенсия и при какво условие? Достатъчно години осигуряване, достатъчно високо осигуряване или така нататък?
0: При всички случаи твърдението е вярно и би трябвало. За мен 100% не съществува въобще, 0 единица са само теоретични състояния на вероятността, но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Защото инвестиране на сумите в динамичен фонд над 30 години при всички случаи ще доведе до по-висока доходност, отколкото при сегашното състояние. След това по-умереното поемане на риск ще позволи запазването на натрупаните средства плюс плавното повишение. При всички случаи това е голям плюс и за управляващите дружества, защото им дава свобода да защитават интересите на своите осигурени лица, а те са различни. Пак ще дам пример с ДПФ-то от преди няколко десетилетия. Как управляващите дружества да защитят интересите и на младите лица, които казват, аз няма да си тегля парите скоро, искам по 7-8% доходност, и те, които се канят след няколко месеца да си изтеглят парите и казват, мен ме интересува това, което сте ми натрупвали, да нараства там с 2-3% на годишна база, за да мога да ги изтегля. Очевидно е, че трябва да има различни инструменти и различни инвестиционни стратегии. Така че при всички случаи в дългосрочен план това ще доведе до по-високи пенсии. Кои са първите които осезаемо ще усетят, при всички случаи трябва да се каже, че това ще са лицата, които в момента са на около 50 години. В най-голяма степен това ще се усети от младите, които са на 25, 30, 35 години. Тоест, те ще имат значително време да престоят в динамичен фонд, така че даже и да има рискове и сътресения на пазара, те да оберат по-скоро плодовете и достигайки вече до зряла възраст 50, 55, 58 години, вече по-консервативната стратегия да съхраняват тяхните натрупани средства. Разбира се, най-важното е, ни го споменахме няколко пъти, редовно осигуряване. Тоест, даже и в периоди на недобро здраве на финансовите пазари, да продължава човек да се осигурява, за да трупа. Все пак, по-голямата част от натрупаните средства идва от вноски, а не от доходност.
1: Така, но и това е пряко свързано с безработицата, с това дали се съгласявам да работя на черно и да не си да не е без договор. Нали, имам ли такива етапи от живота си, в които то тогава автоматично не се прехвърлят?
0: Съгласен съм напълно. Един от най-големите плюсове на капиталовото осигуряване за тея 30 години почти, ако включим и последните там годините, когато имаш само доброволно осигуряване, е, че лека по лека хората разбраха, що е то осигуряване и че обикновено хитрата срака е с двата крака, т.е. невнасянето на вноски сега може би ти носи някакви номинални спестявания, но в бъдеще загубите, които търпиш, било като здравни осигуровки, като пенсионни осигуровки, които не можеш да ползваш, са много големи.
1: Един много специфичен момент в закона, за който също обсъдихме с вас в предварителния разговор, е този във връзка с сигурността на вноските и въобще гаранцията, че каквото си внесъл, накрая ще го получиш. Трябва да го обясним тук в това студио, защото много хора вероятно си казват: добре, да, аз ще инвестирам, т.е. ще се избера динамичен фонд, редовно ще се осигурявам, ще се натрупат определена сума там, но каква част от нея ми е гарантирана и въобще как е тя гарантирана накрая?
0: Закона не от сега, закона от преди 6 години, когато се въведе фазата на изплащане, казва, че се гарантират към момента на пенсиониране размера на внесената сума на бруто вноските. При нормален цикъл на осигуряване, бих казал 25-30 години, даже не 40, на мен не ми е известно да има лица, които да са с натрупана сума, която да е по-малко от размера на брутовноските. Обикновено в такава ситуация попадат лица, които са се осигурявали няколко месеца. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана. До сегашния вариант, макар че никое дружество не е прибягнало до това нещо, твърдо го заявявам, до сегашния текст на закона казваше, че пенсията може да бъде намалявана до размера на бруто вноските. От 1 януари 2027 година изчислената пенсия въз основа на натрупаната сума и биометричните таблици, които са единни за всички пенсионно-осигурителни дружества, не може да бъде намалявана. Аз бих казал, че това е по-скоро така морална, успокоителна гаранция. Пенсионно-осигурителните дружества при всички случаи за хората, които подлежат на пожизнени пенсии, а и на разсрочени плащания, натрупаната сума надвишава размера на брутовноските.
1: Благодаря, господин Тодоров, за експертизата, за разговора и за цялата информация, която споделихте.
0: Да,
1: с нашите
0: зрители. И аз благодаря.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост, но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света, че провалът не е краят. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре. Господин Фокс, за много хора е мечта да са щастливо пенсионирани на 25 годишна възраст. Вие постигате това на Уолл Стрийт и след това през 90-те правите кариера в Силициевата долина и Холивуд. Това звучи като големия шлем на американския бизнес. Къде предизвикателството беше най-голям?
4: Благодаря ви за поканата, Явор. Най-голямото предизвикателство смятам, че беше Силициевата долина. Тя е място на възможности, но освен това е много сложна и се развива по-бързо от другите две индустрии. Финансите са стимулиращи, там можеш да спечелиш много пари, има много иновации и умни хора. Холивуд също. Глобални амбиции и глобален обхват, много е интересно, има много умни хора, които работят усърдно. Но в Силициевата долина няма правила, а капиталът е огромен, както и възможностите. Така че бих казал Силициевата долина и иновационната екосистема. Именно за това съм тук в България. Обхватът ти се разширява по целия свят и вероятно предлага най-вдъхновяващите и големите възможности.
5: Казвайки това, коя от тези три индустрии, имам предвид финансите, развлеченията и технологиите, според вас се претърпява най-голяма трансформация?
4: Това, което подсказвате, е, че всички те се променят и мисля, че това е 100% вярно. Смятам обаче, че технологиите се развиват с по-бързи темпове, а най-големите промени... Ами всички сме ги усетили, нали? Искам да кажа, банковото дело се е променило в някои аспекти, развлеченията се предлагат все по-различен начин или има различни форми на развлечения, но всичко това се дължи на технологиите, а технологиите създават и нови области. Така че според мен именно там се крият действието и възможностите в днешно време.
5: И така да преминем към книгите ви. Преди почти две десетилетия в богатствата на интернет, а също и в Клик Милионери, сте писали за това как обикновените хора могат действително да изградат успешен онлайн бизнес. Колко от написаното от вас в книгите все още е актуално днес и кои са нещата, които определено трябва да бъдат пренаписани?
4: Благодаря за това, че сте обърнали внимание на тези мои стари книги. Това беше преди доста време, но да, мисля, че тези възможности наистина съществуват. Интересното е, че нещата са се променили много от тогава, както посочихте. Първата ми книга, Богатствата на интернет, излезе през 2006 година, така че я написах през 2005 година. А тогава човек можеше да стартира блог по нишова тема, която може би никой не беше засягал преди. И това имаше потенциал да се превърне в бизнес, защото нито една медия не беше разглеждала тази тема по професионален начин. След това нещата се промениха и през последните 5 или 10 години интернет стана силно доминиран от корпорациите. Facebook, TikTok и големите медийни компании поеха контрола, а големите софтуерни компании, разбира се, инвестират. Затова мисля, че възможностите за отделните хора наистина се свиха значително и затова не съм написал книга. Последната ми книга, както казахте, Клик Милионери, излезе през 2012 година. Това беше преди вече 14 години. Следователно, от тогава насам мисля, че нещата са станали много по-ограничени и по-трудни за индивидуалния предприемач. Но добрата новина е, и мисля, че това е причината да съм тук в България, че наближава революцията на изкуствения интелект, която предоставя толкова много нови инструменти, които създават възможности за отделни хора и за малки групи, да правят неща, които преди години не бяха възможни без големи екипи, голям капитал и връзки. Така че мисля, че играта отново започва. Може би за известно време беше малко по-трудно. Наистина беше така, но играта отново е в ход и мисля, че това е вълнуващо време.
5: А за тези от нас, които следят САЩ като външни наблюдатели, изглежда, че има огромна концентрация както на инвеститорски интерес, така и на реални парични потоци в компаниите и проектите, свързани с изкуствения интелект. Оправдават ли се рисковете от това такива големи залози да се правят само в едно направление?
4: Да, мисля, че е така. Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Така че мисля, че за рисковете е трудно да се каже. Искам да кажа, всеки, който твърди, че знае какво точно ще се случи, лъже, но възможностите изглеждат са налице. Компаниите, които набират всички тези средства и ги инвестират, всъщност го правят въз основа на потребителското търсене, а това е нещо различно от това, което имахме при Web 1.0. Аз самият използвам изкуствен интелект всеки ден, вероятно и вие го правите, както и повечето от вашите зрители. Просто това проникна в живота ни толкова бързо, че би било лудост да го игнорираме. А Силициевата долина и всички инвеститори по света като мен имаме за задача да търсим възможности и много ясно, че тук има такива. Така че да се надяваме, стискаме палци и рискът да е оправдан.
5: Добре, но като говорим за възможности, няма ли риск изкуственият интелект да се превърне в сфера, в която всъщност не можеш да пробиеш, ако си малък стартъп?
4: Да, със сигурност е вярно. Ако се опиташ да изградиш голям езиков модел, ако се опиташ да се състезаваш с OpenAI, Anthropic или Google, очевидно играта е приключила. Имаше време, може би преди 2 години, когато изглеждаше, че всеки може да събере малко пари и да опита късмета си. Но после видяхме как милиарди и трилиони долари се инвестират в тази надпревара. Така че не, това не е игра за индивидуални предприемачи. Но мисля, че това е нещо като отново позовавайки се на интернет революцията. Първо има фаза на изграждане, а след това идва слоят на предложенията, нали така? В основата, в инфраструктурата на всичко това, все още има нови играчи, предполагам, но вероятно не индивидуални лица, както предполагате. Но точно като при интернет, Amazon може да доминира в електронната търговия или Facebook да доминира в социалните мрежи, но те могат да създадат цели екосистеми от приложения, които подхранват, подпомагат или улесняват или свързват тези по-големи системи. И мисля, че именно в това изкуственият интелект е особено добър. В събирането на информация от много, много дисциплини и възможности и обединяването и на едно място. И аз съм малко развълнуван, може би малко оплашен, но развълнуван от това, което ще разкрие по отношение на новите възможности. Ако OpenAI иска да направи нещо, те вероятно ще го направят по-мащабно, по-добре, по-ефективно, по-бързо от някой малък играч. Но ако имате идея, която се основава на вашия личен опит или експертни познания във вашата индустрия, професия или нещо като за България, което аз не знам, и която решава проблеми на клиентите, мисля, че изкуственият интелект ще ни позволи да решаваме тези проблеми още по-бързо. И това всъщност е същността на това, което прави Силициевата долина. Решава проблеми, за които има търсене от страна на клиентите. А ако има търсене от страна на клиентите, това създава възможности за всички нас.
5: И като говорим за хората, които действително преследват възможностите, вие работите много с стартъпи. Как се промени нагласата на основателите след революцията в изкуственият интелект? И къде е основният фокус сега? Да се създаде страхотен продукт или да се изгради страхотен бизнес?
4: Задавате ми труден въпрос. Мисля, че нагласата на основателите е насочена към управлението на риска. Така че ако мога да добавя трета категория, точно тази сутрин, както споменах преди интервюто, разговарях с голяма група гимназисти за кариерата им. И мисля, че всеки трябва да се мисли по този начин. В Силициевата долина разглеждаме всичко като непрекъсната верига от рискове. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост. Но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света. Че провалът не е краят, то е само началото. Това е експеримент и ако правите редица експерименти, с всеки следващ ще се доближавате до правилния резултат. И мисля, че именно това се опитваме да постигнем с революцията в изкуствения интелект. Да дадем на хората възможност да експериментират повече, да създават прототипи по-бързо, така че, пак повтарям, да могат да решават някои проблеми на клиентите. Организацията, която ръководя, е StartupCouncil.org. Ние работим в световен мащаб. Ето защо съм в България, като се опитваме да помогнем на предприемачите, стартъп компаниите и стартъп екосистемите да се научат как да управляват рисковете, така че да могат да използват наличните си ресурси по правилния начин. И особено в областите, в които има предприемачество. Това, което в Силициевата долина винаги търсим, е човек, който има не само добра идея, но и способността да я реализира. И в идеалния случай, по начин, който ще доведе до успех. Не искаме човекът, който е на четвърто място. Искаме този, който е на първо място. Точно така се откриват еднорозите. Целта е да насърчим всички да поемат, може би, малко повече риск, но по разумен начин и да го управляват като портфейл, така че да имат няколко проекта едновременно. Много от тях може да се провалят, но един или два успешни проекта могат да компенсират останалите. Това всъщност е моделът, по който работим.
5: А нещата, за които говорите, наистина звучат повече или по-малко културно. И ако говорим за култура, неизбежно стигаме до темата за Европа и САЩ. А тук в Европа много говорим за това как създаваме иновации, но те се развиват в САЩ. Какво всъщност спира Европа да има своя собствена Силициева долина? Дали само фактът, че все още нямаме единен капиталов пазар? Или има и други фактори, които оказват влияние?
4: Разбира се, работя по две нови книги. Следващата е за това как се набират средства. Нещо като наръчник за основатели, защото аз самият бях основател. А сега съм инвеститор, така че искам да помогна на основателите да научат как да го правят. Но следващата ми книга е за екосистеми и как да ускорим развитието на местните общности. Много ми харесва тази тема. Единен капитал в пазар със сигурност помага. Наскоро правих няколко презентации в Пакистан и има една страхотна графика, защото можеш да сравниш размера на наличния рисков капитал в Пакистан и този в САЩ. И така става много ясно, защо човек би искал да дойде в САЩ. И това важи за почти всяка страна, не само за Пакистан, но и за България, Япония, навсякъде. Капиталовите пазари в САЩ са толкова дълбоки, че има толкова много пари, че разбира се, човек би искал да дойде. Но аз лично не мисля, че това е проблемът. Мисля, че всъщност проблема е по-скоро в увереността. Под увереност имам предвид, че не е имало достатъчно успешни примери, които да създадат ролеви модели, които да накарат хората да повярват, че могат да го направят. Това е малко, не искам да звуча религиозно, но е малко въпрос на вяра. И ако ходиш в Станфорд, както аз, или живееш в Силициевата долина, си видял достатъчно компании и познаваш достатъчно хора, които са го направили. И дори не са били основатели. В Силициевата долина често се случва секретарката да стане милионерка, защото е била част от някаква компания, която е пробила. Знаете, като Facebook или Google, или нещо, което е придобило огромна известност. И мисля, че с появата на ендуросат или други местни еднорози, или дори на регионално ниво, когато имаш няколко такива, хората ще започнат да осъзнават, че и тук можеш да го направиш. Така че е необходима културата на поемане на риск. Мисля, че най-вече става дума за увереност и за пример за подражание. Това, което наистина даде тласък на Силициевата долина, според мен е комбинацията от фактори. Когато започнах в Станфорд началото на 90-те години, това беше много тихо университетско градче. Беше елитна академична институция с много строг подбор, но не беше световно известна както е сега. Това, което се случи, е, че няколко души направиха това. И ето най-важното, те останаха. Защото много хора печелят куп пари, след като се пенсионират. Отиват да играят голф или си купуват яхта и повече не ги виждаш. Това буквално е причината да съм тук. Това ме дразни. Има прекалено много пазачи. В Силициевата долина е натрупана прекалено много експертиза, която не се споделя широко. Аз буквално долетях тук, за да помогна за разпространяването на това послание. Америка е тук и защото искаме хората да правят иновации. Искаме всички да правят иновации. Това правим, нали? И това, което трябва да се случи тук в София или където и да е по света всъщност, е да има още няколко еднорога. Тогава тези хора ще останат наоколо. Може би сте чували за мафията на PayPal, мафията на Facebook, мафията на Google. Това не са престъпни банди. Това са хора, които са приятели, които държат парите си на местно ниво и инвестират още в компании. И пак, не всички от тях ще успеят. Рискът е голям, но някои ще успеят, а след това ще го направят отново и отново и така нещата ще се разраснат. Именно по този начин се изгражда екосистема. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде. Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
5: И може би нека променим малко гледната точка. Как Силициевата долина гледа на Европа в момента? Имам предвид как можем да бъдем повече партньори и по-малко конкуренти.
4: Мисля, че вече има добър старт. Има дългосрочни отношения между България и Съединените щати или цяла Източна Европа, нали? И всъщност съм много вдъхновен от хората, които срещам тук, както и от вниманието и интереса към иновациите. Тук има жажда за знания. Жаждата не може да се научи, нали така? Амбицията също не може да се научи. Това го има тук. Останалото е просто да си говорим и да го излъчим по телевизията, нали? И да организираме събития, на които вие каните хора като мен. Или ние ви каним. Вероятно знаете термина меко кацане. Имаме програми, чрез които компаниите могат да дойдат в САЩ и да кацнат меко, което означава, че ние подпомагаме с офиси, наемане на персонал, данъци и всички сложности, свързани с това. Просто мисля, че е необходимо повече от това. Не мисля, че някой в Силициевата долина гледа на България или на което и да е друго място като нещо по-различно от вълнуваща възможност. Проблемът от наша гледна точка е просто рискът. Не сме запознати с езика и законите. Вече сте с еврото, така че поне нямате проблеми с валутата, но колкото по-запознати сме, толкова по-лесно е за всички. И мисля, че всички се учим заедно. А няма нещо, което Силициевата долина харесва повече от предприемачи и емигранти или родени в чужбина, които идват и помагат за решаването на проблеми. Това прави пая по-голям за всички. Не всички в Америка вярват в това през цялото време, но ние сме голяма страна и имаме много хора, много мнения. Всички, които познавам, биха се зарадвали да видят повече хора от България, Словакия, Унгария, Гърция или откъдето иде. Както вероятно сте чували, не знам точни цифри, но много от най-големите им компании са основани от имигранти или поне от хора, чието родители са били имигранти или дори не са имали централен офис в САЩ. Това е напълно приемливо и всъщност е желателно, защото един добър инвеститор дава предимство на хора, които мислят по различен начин, а последното, от което се нуждаем, е още от същото. Искаме разнообразие, искаме промяна. И ако идвате от някъде, където не сте били, с нова перспектива, точно това търсим.
5: И като говорим за успеха като емигранти, за сложностите, светът, в който живеем, наистина се превърна в много хаотично място. През последните няколко години имаме войни, имаме прекъсвания по отношение на маршрутите за доставки, имаме също така много силна тенденция към популизъм в политиката в много страни. Така че определено това не изглежда като чудесна среда за правене на бизнес. Как се променя нагласата, когато наистина става въпрос за това да си предприемач в такава среда?
4: Съгласен съм в тезата ви за хаоса, който цари навън. Това е предизвикателство. А на всичкото отгоре имаме изкуствения интелект, нали така?
5: Да, и технологичните сътресения.
4: Да, точно така. Кой знае на къде отиваме. Но мисля, че трябва да разглеждаме това като възможност. Ние сме 300-350 милиона души, не сме еднакви, но част от нас виждат възможностите в такива ситуации. Именно това е предприемаческият менталитет, който прави Силициевата долина или американците добри в това, което правят. Например, какво влияние оказва това мито върху веригите за доставки? Как тази война се отразява на цената на този продукт? Какво ново търсене създава всичко това? Отново един от тези гимназисти, с които разговарях по-рано. Говорех им за това да се опитват да преминат от мисленето на потребител към това да решават проблеми. Щом влезеш в тази роля, независимо дали работиш за голяма компания, където можеш да бъдеш възнаграден за решаването на проблеми там, или работиш за себе си, решавайки проблемите на другите, това те прави предприемач. Всички тези хора се занимават с това да разглеждат новите проблеми като възможности. Така че чашата с вода, наполовина празна ли или е наполовина пълна? Трудно е да се прецени. Наполовина пълна означава, може би това означава, че тук има бизнес. Може би има някой, на когото мога да помогна да реши проблемите си. Може би чрез интернет или изкуствен интелект, или някаква комбинация от блокчейн или нещо подобно, медицинско устройство. Може би там има нещо, което можем да направим, за да направим света по-добър. И това всъщност е това, което движи много от нас, предприемачите. Не просто да се опитваме да печелим пари, а да се опитваме да помагаме. Мисля, че това е в основата на етиката на Силициевата долина.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16-3 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, като например тази как сме разузнавали Югославия в края на 80-те години, началото на 90-те години на 20 век, и ще потърсим отговор на въпросите какво е да си разузнавач преди и след промените на 10 ноември 89-та година и каква е била османската обсада на Търново и това ли е бил краят на Втората българска империя. А мои гости ще бъдат журналистът, дипломат, общественик и бивш офицер от разузнаването Велизар Енчев и младият и даровит историк Веселин Асенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви попитам следния интересен въпрос. Знаете ли къде е роден последния велик римлянин? Човека, когато са наричали така. Последния велик римлянин. Отговорът може да ви изненада, може не. Роден е в Силистра. Няма грешка, няма лъжа. Един от най-великите римски пълководци, Флавий Аеци, е родом всъщност от нашата днешна Силистра. По това време, става дума за 4-5 век от нашата ера, градът се нарича Доросторум и е основно седалище на 11-ти съзнателен и верен Клавдиев легион. Легендарна войскова част, създадена от самия Гай Юлий Цезар. Именно този Флавий Аеци побеждава непобедимите хуни на Атила в грандиозната битка на Каталунските поля през 451 година. Заради тази своя победа, моралните му качества и огромните му други заслуги, той си печели прозвището Последния велик римлянин. През историята на Аеци бледнее, пред неговата история бледнее дори сценарият на гениален филм като Гладиатор. Майка му от богато семейство от Италия, а баща му най-вероятно е романизиран скит от Долна Мизия или Дакия на име Флавий Гауденций. Този скит, когато известният готски историк Йордан нарича знатен мизиец,